0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Годишен мъж беше задържан в София във връзка с убийството на предприемача и президент на футболния Ботев Пловдив Илиян Филипов. Арестуваният е бивш служител на Филипов и е заподозрян, че е физическият извършител на стрелбата. Николай Христов с още информация.
2: Минути преди 19 часа екипи на Главна дирекция национална полиция засичат автомобила на 51-годишният мъж, познат с прозвището Мегера, на столичния булевард Черни връх. Той е задържан, а на място започват огледи и претърсвания. Колата, управлявана от заподозрения, е със софийска регистрация. Близо 2 часа криминалистите извършваха оглед на превозното средство. Заловеният 51-годишен мъж е познат на полицията и е осъждан. Славчо Мегеров има 2 присъди. Първата е за убийство и от далечната 1995 година. По-късно през 2013 отново е осъден за обир на трезор. Той е бив служител в една от фирмите на застреления президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Припомням, Филипов беше убит около 1 часа след полунощ в Пловдив. Охранителни камери пък заснеха мъж, който се движи в района. Към момента от МВР не са коментирали официално операцията в София и ареста на мъжа. За новините Николай Христов.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убитие, които касаят опасения за неговата безопасност. За дейностите на Филипов припомня Кремена Данева.
3: Името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради и инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също един от активните участници в сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции по местни проблеми и по секторни политики. Междувременно в публичното пространство имаше и случаи на взаимни обвинения между него и друг известен пловдивски бизнесмен. За новините Кремена Данева.
1: Снощи привърженици на Ботев Пловдив, както и екипът на отбора, се събраха пред клубния стадион. Те поднесоха цветя и запалиха свещи в памет на Илиян Филипов. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление за това, че през февруари 2022 година е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Според прокуратурата, Сандов е превишил правомощията си с цел набавяне на облага. Сандов отрича обвиненията. Дефицитът към края на август е над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт, показват данните на Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2 милиарда и 200 милиона евро. България пое нов дълг от 2 милиарда и 250 милиона евро от международните финансови пазари, потвърдиха от Министерството на финансите. Булгаргаз поиска природния газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната ще бъде определена днес. В същото време регулаторът обяви, че проверява Топлофикация София заради многобройни аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Предстои и преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща от днес еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират определени категории. Това са хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военно инвалиди и военно пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите ще започне от днес. За хората, които получават помощите си от пощенските клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на новия предмет добродетели и религии в училище. Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учениците да избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Окончателната концепция за предмета ще се изяснява между първо и второ четене. Началникът на отбраната Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Няма посочени причини за желанието му. Добромир Видев допълва.
4: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба. За новините Добромир Видев.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
5: Добро утро! Тази сутрин студено е в затворените и високите полета от западната половина на страната. Температурите около 6 часа са от 2-3 градуса в Драгоман, Видин, Княжа-Севлиево и Велинград, до 19 градуса в Ахтопол. Дъжд превалява в района на Шабла, Носкалеякра и Странджа. И в столицата е студено. В момента температурата в София е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес увеличение на облачността ще има на Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни

0: Северната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Планините ще бъде предимно слънчево, само в района на Странджа ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. За днес, 1 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.

0: Ирландски разкази и легенди.
1: Човекът с портокалите или честното момче и крадецът. От Мария Еджуард. Чарлз се казваше честното момче, а Нет се казваше крадецът. Чарлз не докосваше нищо, което не е негово. Това означава да си честен. Нет често вземаше неща, които не бяха негови. Това означава да си крадец. Родителите на Чарлз от много малък го учеха да бъде честен, като го наказваха, щом пипнеше нещо, което не е негово. Но когато Нет вземаше нещо, което не е негово, родителите му не го наказваха и така той порасна като крадец. Рано, едно лятно утро, Чарлз вървеше по пътя към училището, когато срещна мъж, който водеше кон, натоварен с кошове. Мъжът спря пред един крайпътен хан и каза на съдържателя, който излезе да го посрещне на вратата: «Не искам да разтоварвате коня ми. Ще седна при вас, само да закуся. Повикай някого да подържи коня ми тук и нека му донесе малко сено». Ханджията се огледа, кого да повика, ала по пътя си не виждаше никой друг, затова помоли Чарлз, който минаваше наблизо, да подържи коня. «Хей», извика мъжът, «гарантираш ли, че момчето е честно? В кошовете карам портокали, а не можеш да повериш портокали на всяко хлапе». «Да, познавам Чарлз още от пеленаче», отвърна ханджията, «и никога не съм го хващал да лъже или да краде. Цялата Енория го познава като честно момче. Гарантирам, че твоите портокали ще са в сигурни ръце, като в собствените ти». «Наистина ли?» рече мъжът. «Тогава обещавам, момче, да ти дам най-хубавия портокал от коша, след като се върна от закуска, ако опазиш добре останалите, докато ме няма». «Добре, ще се погрижа за вашите портокали», обеща Чарлз. Мъжът подаде повода на Чарлз и влезе в хана да се нахрани. Чарлз беше седял при коня с портокалите около 5 минути, когато видя един от съучениците си да върви по пътя. Когато дойде по-наблизо, Чарлз видя, че е Нет. Нет спря и го поздрави. «Добро утро, Чарлз! Какво правиш тук? Чий е този кон? Какво има в кошовете?» «Портокали», отвърна Чарлз. «Един човек, който влезе да закуси в хана, ме помоли да ги пазя, така че това правя, защото ми обеща да ми даде един портокал, като се върне». «Портокал ли?» възкликна Нет. «Цял портокал ли ще ти даде? И аз искам един, ама нека да погледам».

на колко са големи. Нет отиде до кошовете и повдигна покривалото им. Еха, какви хубави портокали, зарадва се той, като ги видя. Нека ги пипна, да проверя дали са зрели. Не, не дей, каза Чарлз. Какво значение има за теб, зрели ли са или не, щом като няма да ги едеш? Не бива да ги пипаш, не са твои, не трябва да ги докосваш. Да не ги докосвам, не думай, заяде се Нет. Нищо няма да им стане, ако ги докосна. Нали не мислиш, че смятам да ги открадна? Нет бръкна в коша с портокалите, взе един плод и го опипа. Щом го опипа, го и помириса. Мирише много вкусно, рече той. И изглежда добре озрял. Как ми се иска да го опитам, ще смукна само една капчица от капачето. С тези думи той налапа портокала. Момченца, които искате да бъдете честни, пазете се.

са твои, Чарлз. Не са мои, но обещах да ги пазя и ще го направя. Така че остави портокала. О, щом работата е такава, няма, заинати се Нет. Ха да видим кой може да ме накара да го направя, ако не искам. Аз съм по-силен от теб. Изобщо не ме е страх от теб, отвърна Чарлз. Защото аз съм прав. И той грабна портокала от ръката на Нет и го изблъска с всички сили от коша. Нет веднага се върна и го фрасна с такава ярост, че едва не го зашемети. Доброто момче обаче, без да се поддава на болката, упорито пазаше онова, което му бе поверено. Продължаваше да стиска повода с една ръка, а с другата закриваше коша доколкото можеше. Нет напразно се мъчеше да бръкне отново в коша. Така и не успяваше. Като разбра, че няма да победи със сила, реши да използва хитрост. Престори се, че останал без дъх и се предава. Но си бе наумил веднага, щом Чарлз отклони поглед, да се промъкне тихичко до коша от другата страна. Хитреците, колкото и да се мислят за умни, всъщност винаги са много глупави. Мислейки само как да отмъкне портокалите, Нет забрави, че ако се доближи твърде много до задницата на коня, ще го подплаши. Конят, разбира се, е смутен от схватката до него, бе спрял да яде сеното и бе на остри уши. Но щом усети допира до задните си крака, ритна изведнъж и Нет падна по гръб, точно както бе докопал един портокал. Момчето изкръщя от болка и това накара всички хора от хана да излязат да видят какво става. Сред множеството бе и мъжът, чието бяха портокалите. Нет така се засрами, че забрави за болката и понечи да побегне. Само че бе доста натъртен и се принуди да седне пак на земята. Чарлз побърза да разкаже какво се е случило и всички му повярваха, защото го познаваха. Славеше се като честно момче, а Нет го знаеше като крадец и лъжец. Затова никой не го съжали за болката, която изпитваше. «Така му се пада», каза един от насъбралите се. «Защо пипа нещо, което не е негово? Фу, изобщо не е ранен, казвам ви», обади се друг. «Щом прави така, значи си е заслужил ритника, а и той ще го държи далеч от бесилото», отсъди трети. Единствено, Чарлз не каза нищо. Той помогна на Нет да стане и го отведе на безопасно разстояние. Смелите момчета са винаги и добродушни. «Ела тук, честното ми момче», повика го мъжът с портокалите. «Какво е това? Насинили са ти окото, докато си ми пазил портокалите, така ли?» «Това се казва силно момче», добави той. Хвана Чарлз за ръката и го отведе при множеството. Мъже, жени и деца го наобиколиха. Всички деца го гледаха и си мечтаеха да са на негово място. През това време мъжът, който кара портокалите, свали шапката на Чарлз и я напълни с хубави китайски портокали. «Заповядай, приятелче», рече му той. «Вземи ги и Бог да те благослови. Ако можех да си го позволя, щях да ти дам целия кош». Цялото множество и най-вече децата нададоха радостни възгласи. Но щом настъпи тишина, Чарлз се обърна към мъжа с портокалите. «Благодаря ти, господине, най-сърдечно, но не мога да приема всички тези портокали, а само единия, който съм си спечелил. Вземи си останалите, а колкото до синината, не е нищо. Не мога да приема отплата за нея, както и за честната си постъпка. Затова не мога да взема всичките портокали, господине, но ти благодаря, все едно съм ги взел». С тези думи Чарлз понече да изсипе портокалите обратно в коша, но мъжът го спря. «Тогава, ако наистина са мои», каза Чарлз, «мога да ги раздам». И той подаде плодовете от шапката си на децата, негови другари. «Разделете си ги», рече им той, и без да чака благодарности, се провря през тълпата и се втурна към дома си. Всички деца го последваха с ръкопляскане и благодарности, а малкият крадец закуцука най-отзад. Никой не го похвали, никой не му благодари. За него нямаше портокали, нито да хапне, нито да раздаде. Хората трябва първо да са честни, а после щедри. Нет въздишаше, докато се прибираше към къщи. «И всичко това само заради един портокал», каза си той. «Не си заслужаваше». Да, никога не си заслужава да постъпваш нередно. Малки момчета, които чухте тази история, помислете на чие място бихте искали да бъдете – на честното момче или на крадеца.

0: всички на пътя сме равни, без значение от пол, възраст и професия. Аз съм Никола Чапански от Радио Пловдив и съм водещ на фолклорните предавания. Шофирам от 35 години и неведнъж съм попадал в стресови ситуации. Къде от невнимание, къде от разсеяност или просто от случайна ситуация. Когато се обърни към руцата, пътища много, е казал мъдрият ни народ. Бъдете внимателни, за да стигнете там, за където сте тръгнали и никога да не ви се обръща колата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 1 октомври, четвъртък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Православната църква чества празника Покров Богородичен. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас!

0: изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в закона за електронната идентификация и на първо четене изменения в закона за автомобилните превози. Репортерът ни Даниел Инков с подробности.
1: Очаква се министър Иван Демерджиев да даде изнесени данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинери, за насочване на средства, заплатени по такива обществени поръчки към финансиране на полети на депутата Делян Пеевски. Народните представители са поставили въпроси и за размера на разходите, платени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата поели разходите и за наличните данни за свързани с тях лица. Изслушването е внесено от Петър Витанов и група народни представители от Прогресивна България. В дневния ред на парламента е законопроекта за изменение и допълнение на закона за електронната идентификация. Предлага се издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. Парламентът ще разгледа на първо четене законопроекта за промени в закона за автомобилните превози. И засягат широк кръг от въпроси: достъпа до професията автомобилен превозвач, финансовата стабилност на транспортните предприятия, времето за управление и почивките на водачите, командироването на водачи и използване на наети превозни средства. За новините, Даниел Инков.
0: Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военно инвалиди и военно пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите започва днес. За получаващите помощите си от пощенски клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. В област Кърджали пари по тази мярка по 50 евро ще получат над 12 300 души, съобщи директорът на местната социална дирекция Марияна Мушкова.
2: Този вид помощ се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за покачване на цените на основните хранителни продукти съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръст в цените на основните храни и услуги.
0: Заяви директорът на Кърджалийската социална дирекция Марияна Мушкова. Общественият защитник призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Велислава Делчева настоя също енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството реши помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Кандидатът за нов американски посланик в България, Ерик Холдър, беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената, където очерта основните си приоритети, ако бъде утвърден на поста. Холдър подчерта значението на България като ключов съюзник на източния фланг на НАТО и заяви, че укрепването на двустранните отношения е стратегически приоритет. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. Според него прозрачността и отчетността са основа за доверие между партньорите. Послание, което съвпада с очакванията на Вашингтон за реформи и устойчиви институции в България. Сенаторите поставиха въпроси, свързани с енергийната сигурност и ролята на България в НАТО, като подчертаха важността на страната за стабилността в Черноморския регион. Холдър заяви, че ще работи за по-тясно сътрудничество в областта на енергийната независимост и защитата на критичната инфраструктура, тема, която американската администрация поставя все по-често в контекста на регионалната сигурност. Ако бъде окончателно утвърден, Ерик Холдър ще поеме поста в момент на засилен интерес към Балканите и променяща се среда за сигурност в Европа. Фактори, които правят ролята на американския посланик в България особено важна. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Един от пилотите беше арестуван след като намушка другия пилот по време на полет от Дубай за Тел Авив. По всичко личи, че се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Пътници и членове на екип

0: Пажа са обезвредили нападателя и са си върнали контрола над самолета, приземявайки го безопасно на летище в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. Пътниците, почти всички от които израелци, пристигнаха по-късно вчера в Тел-Авив с репатриращ полет. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Той се е борил, оказал е съпротива, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент. В Саудитска Арабия в момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистска терористична атака, без да дава подробности. За новините Елизабет Гогова.
1: Прекратено е споразумението с Франция относно преминаващите Ла-Манша мигранти. Един пристигнал, един върнат. Това съобщи правителството на Обединеното кралство. Кореспонденция на Веселин Пълнов.
2: Пилотната схема позволяваше на Обединеното кралство да връща част от пристигащите с малки лодки, като същевременно се съгласяваше да приема от Франция същия брой хора, за които се смяташе, че имат основателни причини да дойдат в Великобритания. Около 1500 души са били върнати във Франция, откакто схемата стартира преди малко повече от година. Според информация на BBC, правителството е искало схемата да продължи, но е преценило, че тя не е достигнала желания мащаб. Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви, че извлечените поуки ще бъдат използвани за ускоряване на усилията за връщане на мигрантите, пристигнали с малки лодки и нямащи право на престой. Правителството ще продължи да работи с Франция за справяне с пресичането на Ла-Манша с малки лодки, посочи говорителят, като добави, че е постигнат реален напредък и броят на случаите е значително по-малък в сравнение с миналата година. Френското министерство на вътрешните работи заяви пред BBC. Обсъждаме с британската страна условията за излизане от споразумението. От Лондон,

0: Веселин Паунов.
1: Италия удължава граничния контрол за пътуващи от Испания с още 15 дни. Новият краен срок е до средата на октомври. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва.
2: Два месеца след масовото нахлуване на десетки хиляди мигранти в Селта, Италия отново удължи граничния контрол за пътуващите от Испания. Италианското министерство на вътрешните работи обоснова решението си с ситуацията в испанския автономен град и по-специално с продължаващото наличие на вече установени трудности. Това е третото удължаване от страна на правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, започнало на 1 август. Испания отговори по същия начин, като уведоми Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си на граничните полицаи. Решението на правителството в Мадрид е в сила до 8 октомври. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: С 21 уредени залпа започва големия военен парад днес в Никозия. Кулминацията в честванията в Кипър на 66 години от независимостта на републиката. В деня на националния празник за първи път пред обществеността ще бъдат представени едни от най-новите оръжейни системи в арсенала на Националната гвардия, а в строя ще преминат военни контингенти от 5 държави, съобщиха от Министерството на отбраната. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: С особен интерес се очаква първата публична поява на системата за противовъздушна отбрана Барак М-Хикс, произведена в Израел, която е една от най-значимите последни придобивки на Националната гвардия на Кипър. Обществеността ще може да види за първи път три специално конфигурирани превозни средства, поддържащи дронови системи. Новото подразделение за безпилотни летателни апарати на Националната гвардия също ще дефилира в първия си парад. Тази годишното честване на Деня на независимостта е със силно международно присъствие от страни партньори на Кипър. Въоръжените сили на Гърция ще участват с тежка бронирана техника и два изтребителя F-16. Египет се присъединява с представителна част от военната си полиция и транспортен военен самолет. Морска дивизия идва от Франция. Ще участват и военни представители на Великобритания. В редиците ще са също морски пехотинци и моряци от разрушителя Рузвелт на САЩ. Два кораба от кипърските и гръцките военноморски сили са отворени днес за посетители на пристанището в Ларнака. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Отново у нас. 10 нови медицински сестри започват работа в болницата в Смолян от днес. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
4: Новите сестри са част от 14 студенти в четвърти курс, които проведоха практическото си обучение в болницата в рамките на партньорството между Тракийския университет и здравното заведение. Те ще бъдат назначени във вътрешното, кардиологичното, травматологичното, инфекциозното, неврологичното и хирургичното отделение. Практическото обучение в многопрофилната болница за активно лечение в Смолян продължава и за студенти от първи, втори, трети и четвърти курс. Част от бъдещите медицински сестри от по-горните курсове вече съчетават обучението с работа в лечебното заведение. Началото на тази форма на обучение бе поставено през 2020 година, когато болницата получи акредитация за клинично обучение на студенти от професионално направление здравни грижи. Партньорството с Тракийския университет в Стара Загора дава възможност част от практическата подготовка на бъдещите медицински сестри да се провежда в областната болница, а целта е студентите да се обучават в реална болнична среда. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева продължава от 10 часа днес в Хасковския окръжен съд. На подсъдимата скамейка е 17-годишният тогава Иван Костов, с когото са били приятели и ученици в една и съща гимназия. Тялото на момичето беше намерено 4 дни след изчезването й, на 30 април миналата година, в изоставена къща, недалеч от тази на дядото на младежа. Делото започна точно година по-късно. Кореспонденция на Живка Тодорова.
0: Днес и утре пред съда ще бъдат призовани вещите лица и представени изготвените 11 експертизи, включително и видео преди съдебната ваканция. В продължение на 3 дни през юли показания дадоха 19 свидетели. 42 са конституираните по делото. По искане на защитника на Иван, адвоката Димитър Марковски, съдът изиска документи за поименния състав на екипа психолози, работили в гимназията.

0: гимназията след убийството на Маги и дали те не са сред изготвилите психологичната експертиза за младежа.
1: Дават една психолого-психиатрична експертиза, която го очертават Иван като някакъв мракобесен психопат, което за мен е скандално. Тази трагедия, тя е валидна и към Иван Костов, защото той също е дете. Тук е нещастието е с две посоки.
0: Близките на Магдалена Русева искат най-тежкото наказание за Иван.
2: Мен ще ме успокои до животния затвор или смъртна присъда.
0: Максималното по закон е 12 години затвор. Иван е под постоянен арест от задържането му до момента. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Православната църква чества празника Покров Богородичен. Той е свързан с чудното явяване на Божията майка в Константинопол на този ден през 910 година. Още от кореспондента ни във Враца, Иван Тонова.
4: Според църковното предание, при всенощно бдение в Цариградската църква в Лахерна, където се пазила одежда на света Богородица, свети Андрей и ученикът му Епифаний станали свидетели на небесно видение. Пред очите им се разкрило, как Богородица, придружена от пророци, апостоли и ангели, разпънала покривалото си над хората в храма и се молела за тях. След веста за чудното видение било отблъснато нападението над града от сарацини, а в знак на благодарност, църквата учредила празника. Покров Богородичен, освен спомен за чудното събитие, е и тържество на упованието в благодатната подкрепа на Божията майка. Старинната дума покров означава покривало, но и защита.
5: Пресвета Богородица е и закрилница, и застъпница за нас, за всички и майки, и всички семейства. Изобщо една много голяма надежда в нашия живот.
4: Отвраца Ива Антонова.
3: Днес, на Световния ден на музиката, националните ни театри за музикално-сценични изкуства ще открият новия си сезон. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
6: Софийската национална опера и балет ще открие официално 135-я си сезон с изпълнение на сценичната кантата «Кармина Бурана» от Карл Орф под диригентството на главния си гост-диригент Даниел Орен. Театърът посреща празника на музиката с новината, че неговият Вагнеров фестивал е номиниран за престижните международни оперни награди, които ще бъдат връчени на 21 ноември в театър Андервин в австрийската столица. Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие тази вечер новия си сезон с премиерата на концерта спектакъл «Вива Офенбах», в който ще прозвучат някои от най-популярните и обичани мелодии, написани от бащата на оперетата Жак Офенбах. За новините Русица Кавалджиева.
3: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
7: Добро утро! Младежкият ни футболен отбор до 21 години загуби от връзниците си от Чехия с 0 на 1 като гост в матч от втора квалификационна група за европейското първенство до година. Преди последната си среща домакинството на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, младежите ни вземат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в следващата фаза. Атанас Рибарски ще заеме временно поста селекционер на представителния ни отбор по футбол. Ръководството на Футболния съюз прие оставката на Александър Димитров, подадена след матча с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите матчове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите имаха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контрола между Ботев и Септември няма да се състои, съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до мача със Славия от първенството на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Кристиано Роналдо напусна лагера на португалския национален отбор по футбол преди днешното гостуване на Дания от турнира Лига на нациите, след разговор с президента на федерацията Педро Проенса. Според изданието О Жого, последният матч на Роналдо за страната ще бъде домакинството на Норвегия в неделя. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на централата е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион в центъра на София. Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84 на 98 точки в първия си матч за сезон.

0: от турнира Еврокъп. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Бахчешехир Колежи на 7 октомври в Арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже, Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайънс с 79-54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври срещу кипърския АЕО Лимасол. Новак Джокович постигна първи успех на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 6-3 и 7-6.
1: Дежурен синоптик Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Най-студените места тази сутрин са в Драгоман, Видин, Кнежа Севлиево и Велинград, където температурите са 1-2 градуса, а най-висока е температурата в Ахтопол – 19 градуса. Дъжд превалява южно от Варна и в крайните североизточни части от страната. По високите планински върхове температурите са от минус 4 градуса на връх Мусала до плюс 2 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е минус 1 градус. В София в момента термометъра отчита 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес увеличение на облачността ще има над източната половина от страната. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количество ще са валежите в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Планините ще бъде предимно слънчево. Само в района на Странджа ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. За днес 1 октомври Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази вечер от 21 часа за около 2 часа ще бъде ограничено движението в участък от северната скорост на тангента на София. Трафика ще се пренасочва по северната дъга. От 10 часа и 30 минути ще се сменят камери при 172 км на магистрала Тракия в района на Чирпан. В платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час. Автомобилите ще се пренасочват в свободната лента. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената. Израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Православната църква чества празника Покров Богородичен. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.
2: Радио София. Добро утро. Добро утро. С усмивка оказвам доброто на всички ранобудни, всички, които едвам се придвижват бавничко, събуждат се може би още в колите си. Това е Събуди се София, заедно ще бъдем до 10. Лошото е, че има един голям контраст рано сутрин, една голяма разлика. Тези, които се събуждат още в колата си и се движат бавничко и плавничко, между тях има и други, които играят на зигзаг и карат, защото те вече закъсняват, защото станали малко по-късно и за едните, и за другите Earth, Wind & Fire.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валштаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Това е Радио София.
6: Гласът на столицата.

0: София с Константин Лавсов.
1: Том Миш току-що отзвуча в ефира на Радио София. Мартен Роберто избира музиката така, както го прави всяка сутрин. Днес на звукорежисьорски пулт Васил Сергеев. Правилно го казах, че веднъж го бях обявил като Васил Терзиев, но не, той е някъде другаде най-вероятно в момента. С него скоро ще разговаряме, ще му дойде и на него времето. Петя Кълнакова, редактор на днешното издание на предаването. Поглеждаме към времето. В първия ден на месец октомври ще бъде интересно по Черноморието. Няма да става за плаж, макар че на 1 октомври много смелите трябва да искат да ходят на плаж и все пак най-вероятно има такива. Но за 1 октомври в сила жълт код за интензивни валежи в крайните югоизточни райони и части на област Бургас. Очаква се количеството от валежи там достигне до 30 литра на квадратен метър. Ще бъде и по-силен вятъра, така че по-сериозна ще бъде ситуацията в морето край област Бургас. Тоест, не дейте да влизате да се къпете, защото само там е единствения обявен жълт код за цялата страна. Иначе тук пък в София, нищо общо с това, което ще се случва в Бургас, ще бъде цели 18, 19, 20 градуса. Бих казал, на мен тази сутрин ми беше много приятно. Такова ободряващо е в момента, като излезеш сутрин рано-рано. Знаеш, че ще стане топло по някое време през деня. Сутрин така още не е станало това хапливото, което не ти е много приятно, може би защото няма толкова много вятър. Ако има вятър, по-бързичко така ще се ободриш, ако мога така да кажа сутринта, но поне за момента в София не се очертава да е такова времето нито днес, нито утре, нито други ден. Събота, неделя, температурите продължават да вървят нагоре. Следващ седмиц ще видим 24. Преди да започне да вали през октомври, се очаква да видим 23-24. Сега това е нещо като средносрочна прогноза. Дългосрочната е за средата на октомври и края на октомври. Това е средносрочната до 7-8-10 дни напред. За следващата седмица като нищо да видим 23-24, ако не се промени до тогава. Тя няма да дойде заради слънцето, защото ето и днес, и утре, и въобще до края на седмица ще бъде много, много, много слънчево. Слънцето не ни топли вече по същия начин, просто там някъде след вторник вятърът ще се преориентира и ще стане южен. Южният вятър ще донесе, разбира се, по-топъл въздух. Иначе 18-19 и днес и утре максималните температури, събота около 20. Много слънце, много, много слънце. Такова ще бъде времето до края на седмицата. Нищо общо с началото на октомври миналата година, когато по това време духаше невероятен вятър и имаше валежи от сняг. Прехвърчаха снежинки. Разбира се, имаше 1-2 дни с по-интензивни валежи от сняг и дъжд и въобще беше доста неприятно усещането, а до края на септември беше пак така топло, както сме свикнали да бъде в последно време септември. Това беше един много рязка промяна към есента. Тази година

няма да е точно така. По-плавно се случват очевидно нещата. Такова ще бъде времето, то общо взето не е фактор в следващите дни, за това с какво да отидете на работа, ще бъде такова, каквото беше и в последните дни. Казвам го, защото много хора, когато видят, че ще е студено, че ще вали, предпочитат комфорта на автомобила. Дори по-дълго време да трябва да търсят място, дори да стоят в задръствания, ще предпочитат комфорта на автомобила. Като казах задръствания, вече има такова на Цариградско шосе от Орлов мост към Младост. Има и катастрофа, която е станала на Опалченска при кръстовището с Цар Симеон. Предвид сравнително ранния час, все

Това е събуди се София по радио София. Една ситуация от вчерашния ден в международен план ще започне от международните новини. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви за един случай на отклонен самолет на една компания, че един от пилотите намушкал своя колега и след това се опитал да разбие самолета. Машината изпълнява полет от Обединените арабски емирства за Израел и била отклонена към Саудитска Арабия след сигнали за изварена ситуация на борда. Според израелските власти става въпрос за опит за атака на джихадисти. Саудитските власти са арестували за подозрения. Капитанът и помощник пилотът са били ранени и откарани в болница. Общо взето няма смъртоносно прободен или убит един от пилотите, но се е наложил дори и единия от пътниците да разбие вратата. Вратите на пилотските кабини са затворени, за да не може да няма външна намеса. Защото самолетът е тръгнал по едно време стремглаво надолу. Та някой е действал ударно и е реагирал в конкретната ситуация. Ще се разясни този случай, но хич не звучи добре и приятно. Между другото, от вчера още една новина. Нещо, което се случи в 7:30 някъде вечерта, 19:30, беше задържан бив служител на убития ден по-рано в Пловдив през нощта, по-скоро Илиан Филипов. Бив служител в същото време се оказва, че едно от интересните неща при този арест, който се случи на живо по новините, между другото, защото правиха живи включвания, ако мога така да кажа, от телевизиите, беше, че въпросният мъж като че ли позираш. Останахме с впечатление, че позира. Друг път винаги застават надолу крит и главата, опитват се скрит по някакъв начин. Тук като че ли имаш някаква гордост в него. Сега не мърдаше, не правеше нищо специално. Не сме тук да му анализираме поведението. Но именно той има данни на полицията, че именно той е физически извършител на убийството. Той има досие в МВР. Негова снимка по-рано е била извадена от видеокамери в района на убийството. Всичко това се случва на Столичен булевард. С доста скъп автомобил е бил то

този мъж. Беше правен, буквално се правеше оглед на този автомобил. И бързо-бързо се изкараха връзки между него и непотвърдени поне до момента връзки, които водят към конкретни лица, с които и убитият Илиян Филипов преди време имал взимане-даване, впоследствие са се били скарали, но този автомобил, който е по-различен от това, което сме свикнали да виждаме редовно, макар че то вече не са един и два такива в София, този автомобил е виждан пред конкретни заведения, в които се знае, че са посещавани от конкретни лица. Така че предстои да се установи връзката, но честно казано, няма вид, или поне показваше такъв вид, че няма вид на човек, който снощи е убил някой, или по-скоро не се разкаива, ако той го е направил. Но всичко това случи на живо, не беше отцепен терена, хора снимаха, минувачи снимаха, бяха събрали минувачи, всичко това се случва в Лозенец, в един такъв много час, в който много хора наистина минават, прибират се все още от работа, пиков час все още могат, или след час пик, малко след час пик. Така че има задържан по този случай, вече предстои официална информация, най-вероятно да излезе днес от МВР с повече подробности и защо, как и така нататък, като, нали, има следствена тайна, и нека не забравяме, че не може пък всичко да бъде изнесено, просто защото на нас не е интересно или любопитно, предстои да се води разследване и какво ли още не. Към днешния ден парламентът ще изслуша вътрешния министър за мантинелите и полетите на Пеевски. Това е важна тема. Надявам се да не е тема, която цели да отмести фокуса, това както с ракията и казаните, с ракията и варенето на ракията, защото изведнъж фокуса от този данък, който ще обхване предприятия, които имат свръхпечалба, едно от тях обаче не е Лукойл, темата за и въобще дискусиите по тази тема бързо бяха приключени, когато се заговори за ракията. Защото за някои хора това наистина е изключително важно. Но ето, че сега отиваме на темата за изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, качеството на мантинелите, поръчките на мантинелите, както и заплатените средства за полетите на Делян Пеевски. Така че изслушването ще бъде за днес, защото вътрешният министър до момента беше възпрепятстван да присъства на вчерашното пленарно заседание заради случая с убийството на Илиян Филипов в Пловдив. И още ограничават движението по автомагистрала Тракия до Чирпан от 10 часа и 30 минути. Ще сменят камери при 172 км в област Стара Загора. От Агенция Пътна инфраструктура казват да караме внимателно. Ограничение на движението има и по северната скоростна тангента между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе. Временната промяна се извършва за инспекция на пътната безопасност в района. Вечерта ще се случват тези промени между 21 и 23 часа по тъмно, така че пак да се кара с внимание. За тези, които се включват малко по-късно, 19 градуса ще бъде максималната температура в София днес. Много слънчево, много ясно, такова каквото се очаква да бъде и до края на седмицата. Много хубаво и много приятно време. Продължаваме с още от любимата ми музика точно в 8 новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски.

0: 듣기. В 10 часа в аулата на ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски ще бъде официално открита академичната учебна 2026-27 година. Откриването ще направи ректорът професор Елиза Стефанова със слово и представяне на деканите на факултетите на Висшето училище. Първокурсниците, първенци на национални олимпиади и състезания и носители на национални дипломи за отличен успех ще получат студентските си книжки от ректора на университета. Преди академичното тържество, в аулата, ректорското ръководство и академичния съвет на Софийския университет ще поднесат цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви. 15-то издание на Нощта на литературата ще се състои днес едновременно в 13 населени места у нас. Ще се четат откъси от 22 книги от 20 държави. Заглавията са европейски, защото целта на инициативата е да популяризира литература на автори от Стария континент. Входът е свободен, разказва репортерът Светослава Кузманова.
1: Селекцията на книги, включени в Нощта на литературата, е на европейските посолства и на културните им центрове у нас. Значителна част от произведенията са свързани с войните, с уязвимостта на хората, природата и планетата. Ивана Хиткова от фондация Прочети София, основен организатор на събитието.
2: Четенията започват в 18 часа и има четене на всеки половин час. Читателските гнезда избират нетипични за литературата пространства. Има музеи, има галерии, има барове, имаме и едно студио за татуировки тази година, където е словенската книга. Идеята е литературата да излезе в града, но разбира се имаме и библиотеки, най-нормалните за книгите места.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: Благотворителното бягане в подкрепа на незрящи хора Светулки Рън ще се проведе днес за девета поредна година в София, Бургас, Варна и други градове. Подробностите от редактора Мария Петрова.
3: Бягането се организира от Софийски планински клуб и по време на предишните издания от хора и компании са събрани дарения на обща стойност над 45 000 евро на различни организации за хора с зрителни нарушения.
4: Тази година организациите, които подкрепяме, са три. Фондация Очи на 4 лапи, читалище на слепите в България и фондация Спорт за незрящи. Освен в София, събитието ще се проведе също в Плевен, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Обясни Веселка Великова от Софийски планински клуб. Състезанието е с дължина 5 км и започва от 20 часа, за да изразят в тъмното солидарност с хората, които имат проблеми с зрението. Таксата за участие в бягането е 10 евро, но всеки участник може да дари и по-голяма сума. Събитието в София е при езерото Ариана, във Варна при слънчевия часовник в морската градина, в Бургас на северния плаж, в Пловдив при гребната база, а в Плевен в парка Кайлъка. За новините Мария Петрова.
0: Нови правила за водачите на тротинетки, велосипеди и мотори влизат в сила в Испания от днес, 1 октомври. Промените целят по-голяма безопасност на пътя, информира Димитър Драганов.
5: От 1 октомври се въвежда минимална възраст от 15 години за водачите на електрически тротинетки. Задължително е носенето на предпазна каска, както и на светлоотразителна жилетка през нощта или при условия на намалена видимост. За доставчиците, които използват тротинетката като основно средство за придвижване, носенето на жилетка е задължително по всяко време. Неспазването на тези изисквания се наказва с глоба от 200 евро. Електрическите тротинетки трябва да се карат винаги с включени светлини. Забранено е движението им по всички видове пътища извън населените места. Всички велосипедисти са длъжни да носят каска, когато се движат по извънградски пътища. Хората, които използват тези превозни средства за професионални цели, като например куриери, са задължени да носят както каска, така и светлоотразителна жилетка по всяко време. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: На 1 октомври от 14 до 15 часа ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни Ботев връх 4 на частота 100,9 МГц, излъчващ програма Хоризонт, Ботев връх 5 на частота 92,2 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Национална

0: радио през интернет сайта binar.bg. На 1 октомври ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа и на предавателя на ултракъси вълни Костенец 4 на частота 91,3 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт на частота 100,9 МГц и през интернет сайта binar.bg. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Иван Василев.
1: Днес увеличение на облачността ще има над източната половина от страната. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количества ще са валежите в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Радио София. Това е Събуди се София по Радио София в часа, в който задръстванията в София вече са факт. Те вече и от по-раничко говорихме вчера, стават факт. 7.30, 7.40 на някои места вече се заформят задръствания. Само след малко ще погледнем към тях. А по-късно продължаваме поредицата с разговори с столични кметове, районни кметове. Кмет

някои места вече се заформят задръствания, само след малко ще погледнем към тях. А по-късно продължаваме поредицата с разговори с столични кметове, районни кметове. Кмета на район Овча купел ще бъде тук при нас. С него ще разговаряме след малко. Преди това, разбира се, както казах, ще погледнем и към трафика в столицата.

0: Събуди се София с Константин Лавсов.
1: Събуди се София по радио София. Това бърз поглед към обстановката в столицата. Ден с ден не си прилича, не веднъж и два пъти сме го казвали. На фона на вчерашните катастрофи на Южната Арган около връстни път, днес по-малко инциденти в столицата, но задръстванията по основните кръстовища и булеварди вече са факт. Цариградско, за което казах още може би в 7.40, вече беше започнало да се заформят там задръствания. Иначе обичайните заподозрени, бих казал, тунела на Люлин посока център. Бих казал, че днес и в обратната посока е малко по-натоварено от това, което виждам. Сточна гара и Данил Николаев и Сливница посока Сточна гара, както и булевард България и Гешов. Нерешената част на околовръстния път също веднага я включвам там. Тя, мисля, че само на Великден и около Нова година не е натоварено там. Но общо заето с нетърпение чакаме разширението на околовръстния път, което някак си изглежда все по-близо. Може и за това да поговорим само след малко с районния кмет на Овча купел. Спомням си преди време всички кметове, покрай които минава околовръстния път и през чието райони минава околовръстния път, си бяха свършили своята работа, бяха си входирали документите по такъв начин, че оттам нататък всичко да зависи от Агенция Пътна инфраструктура. И сега с регионалния министър Шишков получихме новина още на 17 септември, че едва ли не един вид подаръка за София,

Между другото, това е функция, която също може да се изключи на телефоните. А ако сте на място без обхват, не дейте да очаквате да ви звънне телефона по какъвто и да бил април. Предишният такъв тест се проведе на 2 юни, пак продължи около половин час. Идеята на тези тестове са за да се види дали всичко по системата работи така, както трябва. Само след малко тук в студиото и кмета на район Овча купел Ангел Стефанов за актуалните теми и предстоящите проекти до края на мандата.

0: Митът за безопасната водна пара. Мислиш, че вейпът е просто безвредна водна пара? Пълна заблуда. Тази пара бавно циментира белите ти дробове. Това е химически коктейл, който в тялото ти се превръща в лепкаво масло. С всяко дръпване вдишваш и микрочастици олово и никел от нагревателя. Те засядат в белия дроб завинаги. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма «Европа 2026» на Столична община.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Радио София. Чуй града.

0: Ангел Стефанов, кмета на район Овчекупа, тук при нас. Здравейте, добро утро.
1: Добро утро,
0: здравейте. Ние започваме, за да си говорим още докато слушахме музиката по Радио София. Това не го чуха нашите слушатели, но ще започнем така, както започваме с всички районни кметове до момента, които бяха при нас. 24 района ще продължим и утре, и през другата седмица. Господин Стефанов, има ли неща, които много сте искали, искам да започнем с негативното, така да се каже, и да свършим, които много сте искали, имали сте визия за тях, искали сте да се случат? Сега на 3/4 от мандата е минал, остава още една година, не са се случили и за съжаление не си представяте да се случат. Има ли такова нещо в Овчекупа?
1: Ами с предното включване вие споменахте един такъв обект, който...
0: За околовръстно.
1: За околовръстния път на София. Има видими усилия в тази посока, случват се някои неща, но това, което има като публична информация, че до края на мандата на местната власт... На практика няма да се случи нищо на терен. Няма да има конкретни действия, ще продължават още процедурите по...
0: Това е хубаво да го кажем, защото хората обичат срок.

0: малко е. Независимо, че това не зависи от районната администрация, но си спомням, аз съм говорил с, ако не се лъжа за вас, с кмета на район Витоша, на Люлин, всички кметове, през които минава тази част на Околовръсто, бяхте изготвили документално, бяхте входирали всичко, четири кмета бяха това. И всичко отиде тогава в ръцете на Агенция Пътна инфраструктура.
1: Така е. Сега не мога да си кривя душата. В агенцията полагат колегите усилия, за да върват нещата напред, но нали, има достатъчно обективни обстоятелства, които забавят проекта. Отделно така жонглирането с гражданските интереси също създава някои пречки. Това, което споменахте около 17 септември, когато министърът на регионалното развитие обяви, че така се приема последната част от подробния устройствен план на околовръстния път. Ние пък изказахме едни резерви към техническото решение, което се предлага за кръстовището между околовръстното и булевард Цар Борис. Защото се оказва, че Цар Борис е единствената радиална артерия на София, която няма да има безконфликтно преминаване и изход от града, а ще трябва да се чака на светофар. Всички други такива радиални артерии, Цариградско, Ботевградско, Сливница, България, ако щете, Рожен, имат безконфликтно преминаване през
0: околовръстното,
1: през околовръстното,
0: да,
1: на София. Да,
0: с детелини, така
1: единствено на Цар Борис в сегашния проект се предвижда да има светофар. Ние подкрепихме подробния устройствен план, но изрично изказах тази забележка да бъде вписана в протокола, да се знае, че това, което е предложено в интерес на жителите на Княжево, може би трябва да се каже, но в ущърб на цяла София, не е работещо решение според нас.
0: Вече 3 години са минали кметите на района. Това също е част от работата, която сте върши за околовръст. Смятате ли, че, защото ето казвате, няма да се започне вече дейности, няма да започнат в рамките на този мандат, т.е. поне още една година. Смятате ли, че 4 години са много, за да не се започне нищо по този проект? Наистина ли е толкова документално сложно и отчуждителните процедури? Толкова ли наистина е сложно? Защото за хората, които не се занимават с това, които не са в администрации, които не ходят на тези срещи, нали, не подготвят, не са ги виждали документите пред себе, като че ли не изглежда чак толкова сложно. Виждали сме, както казах и аз, проекти в световен план, които се правят, китайците ги гледаш там за 48 часа, какво дигат примерно.
1: Факт е, че проектът за тази част на околовръстното е най-сложният от цялото околовръстно.
0: Особено при вас. Особено. Защото, пример, при Суходол там е...
1: В частта при нас, в частта в район Витоша сложно е техническото изпълнение, но не е невъзможно да се случи в рамките на 4 години това, което питахте. И ще ви кажа едно мое вътрешно усещане. От всичките обекти, които трябва да работи Агенция Пътна инфраструктура, моето усещане беше, че до момента, в който се разбра, че детската болница ще бъде в Горна Баня, Националната детска болница, този участък от околовръстния път беше абсолютно на последно място. Всички други...
0: Под чертата.
1: Всички други обекти на АПИ бяха с по-голям приоритет, с по-голяма тежест, работиха се по-бързо, отколкото тази част на околовръстното. И,
0: ама то може мен... ли болницата да изпревари околовръстното?
1: Ами, според мен, възможно е, на... възможно е, но тя се обезмисля, защото достъпът в момента там е отвратителен.
0: Изключително ограничен.
1: И представете си деца в линейки с часове да стоят за дръстване, просто е безмислено. Та в този смисъл, нали, се ускори малко и работата по околовръстното, качи се няколко обекта.
0: Карате ме се замисля, дайте да преместим болницата някъде, където ще е по... където ще има по-лесен достъп и няма да правим околовръстното. Нали. С усмивка го казвам, но да, абсолютно прав сте за това.
1: В този смисъл, нали, имам някакъв оптимизъм, че все пак тази отсечка вече е малко по-приоритетна за АПИ и се работи по-активно по нея.
0: 3/4 от мандата, нали, 75%, кой както иска да гледа на него. Това са 3 години, в които бюджета идваше винаги с много голямо закъснение. Мисля, че тази година бием всякакви рекорди в края на септември. Даже с първите районни кметове, с които говорихме преди 2 седмици и половина, още не беше излязъл бюджета, когато започнахме тази поредица с всички районни кметове. Вие доволни сте от бюджета? Независимо, че влязохме в периода, в който за всеки инфраструктурен проект отдолу има изречението, ако метеорологичните условия позволяват. То почти не остана тази година. Но все пак това, което възнамеря капиталовата програма, нещо отговаря ли на това, което сте очаквали за района?
1: Отговаря и не отговаря. Бюджетът е такъв, какъвто е. Знаете колко сложна е ситуацията в Общинския съвет, колко много интереси има, как трябва да се балансира между всички политически групи и независимите съветници. Аз не знам дали независимите съветници не станаха вече мнозинство в Общинския съвет. За да има все пак някакъв бюджет, беше необходимо да се постигне този компромис. Това, което има като практика в общината, не казвам дали е добра или лоша, но там, където има проекти, които са в по-напреднала фаза, които са готови с избран изпълнител и така нататък, да се намира начин тези проекти да започват. В този смисъл аз нямам някакви сериозни притеснения за това, че нещо е влязло или не е влязло. И обратно, има пък проекти, включително и в нашия район, които стоят с години в капиталовата програма. Подчертавам тук, че възложител е Столична община, а не района. И тези проекти не се случват. Така че въпрос на интереси, въпрос на натиск, въпрос на обществени очаквания, обществен интерес и така нататък.
0: Вчера, ако не се лъжа, говорихме с, мисля, че беше с него, с кмета на район Искър, и той спомена за това, че за година и половина правят трета оценка за отчуждителни процедури с едни хора, които са съгласни да бъдат обезщетени по този начин. Пари не се намират. Той казва, че оценката е валидна 6 месеца. И казва, след 6 месеца ние правим нова. Те пак са съгласни. Пак няма пари. И вече казва, трети път го правим това нещо. При вас има ли нещо подобно? Защото отчуждителните процедури при вас не са... не знам, частни улици има ли в Овче купел. Знам, че много страдат от това в Малинова долина и в Манастирски ливади, но това е другата.
1: Има и, нали, може би една от забележките към бюджета е това, че средства за отчуждаване не са толкова, колкото трябва да бъдат. Сега, разбира се, аз не мога да кажа да се вземат пари от детски градини или от пенсионерски клубове за да се дадат за отчуждаване. В крайна сметка това е отговорност на Общинския съвет, но с сигурност мога да кажа, че средствата за отчуждаване не са достатъчно в бюджета. Ние имаме също такива частни улици, които, слава Богу, с така доста усилия, които полагаме, не са преградени и не ограничават придвижването на хората, но ни затрудняват пък в изграждането на улици, защото, знаете, върху...
0: Те са по-скоро в там, където има по-ново строителство?
1: И там, където има ново строителство, в Горна Баня имаме такива улици, в Суходол, нали, места, където те първа се развиват като територии. И това е проблем. Аз не казвам, че ако се отчужди всичко, на момента ще бъдат изградени улици, защото това също е свързано с някакъв бюджет. Но така или иначе, там, където има сериозни проблеми, където има натиск, където има осигурено финансиране, бихме могли да реализираме някакви улици в рамките на уличната регулация.
0: Само след малко продължава разговорът ни с кмета на района в Чукупе, Ангел Стефанов.

0: Ангел Стефанов, кмет на район Овча купел. Господин Стефанов, вие казахте нещо много интересно, което и на мен ни направи впечатление. Ясно е, че в много райони София изостава от гледна точка на това, че инвеститорски интерес е много голям и общината изостава като догонва с догонваща догонваща инфраструктура. Това са градинки, детски градини, училища, болници, ако ще, особено в тези новите квартали. И вие казахте нещо много интересно. Овча купел е заварена на среда, демокрацията е заварвана средата на развитието и затова остава без много от тези неща. Блоковете са построени, другото не е готово.
1: Да, ние с колегите много пъти сме обсъждали децентрализацията и някои от тях стигат така в мешици до 100% децентрализация. Каквото района събере като данъци и като приходи и всичко да си остава в района. По отношение на тези догонващи райони, аз смятам, че Овча купел е такъв, по отношение на тези догонващи райони тази система не работи. Защото, както нали, говорихме в предварителния разговор, демокрацията заварва Овча купел само с жилищни блокове. Без улици, без паркинги, без детски градини, без детски площадки, без зелени площи, абсолютно без нищо. И ако е трябвало...
0: Значи най-младия панелен квартал...
1: Последния панелен комплекс, който се изгражда в София. И ако е трябвало само с собствени приходи да се изгражда тази инфраструктура, Овча купел никога е нямало да догони квартали като Люлин и Младост. Какво остава за центъра и по-стари квартали, където с десетилетия, да не кажа с нали, повече от 100 години, са правени някакви публични инвестиции. В този смисъл аз имам някакви резерви към пълната децентрализация. Сега разбира се, добре е да имаме някаква оперативна самостоятелност по някои приоритетни за нас обекти. Добре е да...
0: За да може, като срещнете някой на улицата и ви каже, айде бе кмете, да не се червите, ами тогава той може да ти каже, айде бе кмете, нали, кога ще го направиш, защото едва ли не имаш с какво да го направиш и вече от теб зависи дали ще го направиш или не, докато сега пак е малко борба с вятърни мелници.
1: Така е. При всички случаи трябва да има някаква оперативна самостоятелност и възможност районния кмет с екипа си да решава кои улици са малко по-важни, коя детска площадка е малко по-важна да се ремонтира от другите, нали? Пак говорим за сравнително малки неща, но все пак трябва да има такава самостоятелност. Иначе големите обекти трябва да са си приоритет на голямата община, както говорихме за околовръстното на държавата, нали? Аз не смятам, че един район като нашия има капацитет да изгражда, например, на околовръстното и изобщо не се натискам.
0: Не го коментираме. Добре, 100% децентрализация, така както ви казахте, нали, може да си помечтае малко човек, но ако да речем едни 20-30% се връщаха, какви щяха да са първите 3-4 неща в района, които щяхте отведнъж да тръгнете да ги правите, които са нали, без това чакането от голямата община?
1: Ами ние, така или иначе, работим много активно по няколко обекта, които основните от тях, дори мога да кажа, че в началото, когато започнахме, изобщо не бяха общински обекти. Става дума за двете бани, баня Овча купел и баня Горна баня и много популярния в нашия район парк Кукуряк. И трите обекта бяха с държавен статут. Баните бяха временно отстъпени на общината за да може да стартират някакви дейности по възстановяване на баните. Баня Овча купел започна с един

0: недостатъчно добре обмислен проект, но беше важно все пак да се освои малко европейско финансиране. И там нещата, макар и с много бавни стъпки, върват и му се вижда края.
1: Виждам му се края. Там си спомням един приятел, беше тишъл да си снима колата преди продаване. Вика, много хубаво изглежда, тя е рушаща се сграда. Вика, много готино изглежда на фона на колата. Вече не е така. По съвсем друг начин изглежда, което е супер.
0: Да,
1: е супер,
0: самата сграда...
1: Минералните извори и това е в герба на София, едно от нещата, които са на логото на герба.
0: Точно така. Самата сграда е готова от, може би, от 2 години. В момента се прави вертикалната планировка. Наистина разчитаме до няколко седмици дори да приключат всички дейности по вертикалната планировка и външните връзки, макар че нали, има такива текущи строителни проблеми. Например, от няколко седмици има много сериозен теч. Аз дори се шегувам, че сигурно някой е отклонил Влайска река, която е в близост. Нали, и сме в преговори с Софийска вода, за да бъде спрян този теч, за да може да продължат дейностите, но съм оптимист, че с банята нещата ще се случат. Включително има разговори с Софийски имоти, които също не мисля, че най-доброто решение, но като време на мярка е добре. Готовата баня да се даде на Софийски имоти да я оперират. Те вече имат някакъв опит с банята в Банкя. До момента, в който общината има цялостна концепция как да управлява своите минерални води. Няколко думи само за баня Горна баня да кажа. Там имаме изготвен работен проект за покрив и фасада на сградата. Всеки момент очакваме да излезе съгласувката на този проект от Министерство на културата и Нинкана, за да можем да издадем разрешение за строеж и да пуснем обществена поръчка за избор на изпълнител. Оптимист съм, че следващата година ще започне този ремонт на покрива и фасадата, поне да опазим сградата да не се руши от

0: възможността, бяха на граница да влязат в съда. За устройствения план влязоха в съда, но успяхме да се разберем с Българската академия на науките. Прехвърлиха поляната, Столична община ги обещети с други имоти. И там в момента така сме пък в активни разговори с Столична община, как да се процедира и какво да се прави с парка. Нашето виждане на района е малко по-упростен проект, за да бъде по-бързо реализиран, докато Столична община иска да прави международен конкурс, положителното на което е, че ще дойдат много добри идеи и наистина ще може да се радваме в по-дълга перспектива на много красив и интересен парк. От друга страна обаче това има риск да забави проекта и търсим някакво златно сечение, някакъв компромис, за който хем да можем бързо да започнем да реализираме някакви дейности, хем от друга страна проектът да мине през конкурс и да се радваме на всички тия добри предложения, които могат да се случат.
1: Сега си спомних нещо, когато се возихме с вас в колата на Радио София. Минахме покрай една читана детска градина беше. Нали?
0: Да.
1: Тя изглеждаше изключително добре. Аз тогава, даже ако не се лъжа в колата, ви казах, че сигурно всички ще искат тук, защото тя изглежда. Обаче там нямаше улици. Има ли някакво развитие там в района? Те улиците бяха разбити, ние там трудно минахме даже с колата. Какво се случва там? Ето за такива проекти, може би, финансиране, ако има такава децентрализация, ще е по-лесно да се случи. Защото това е важен проект. Там е ясно, че ще ходят хора да си карат децата, всеки ден отива да го кара, отива да го взима.
0: Тези улици ги включихме в така наречената държавна програма за подпомагане на общините или за субсидиране на общините, която беше по член 107, след това 113 и всъщност са изцяло държавни пари, които трябва да влязат в общинските бюджети. Ние сравнително бързо успяхме да сключим споразумение, взехме аванс. Мога да кажа, че на 80% в момента улиците са изградени, актувани са, изпратени са от Столична община към Министерството на регионалното развитие и чакаме това междинно плащане, за да можем съответно да завършим и улиците.
1: Дано да дойде без забавяне.
0: Ами, то вече има забавяне. Дано да дойде
1: по принцип,
0: пак, да. По принцип, за да можем наистина да изпълним този ангажимент, който сме поели към хората, да направим една хубава и функционална детска градина с добър достъп с улици и тротуари около нея.
1: Говорихме с кмета на Витоша, който е близо до вас, говорихме с кмета на Триадица и в новите квартали в Манастирски ливади, Запад-Север, Запад-Исток се появяват нови сгради на училище. В едното е напълно готово, даже там 204-то Васил Терзиев, ако не се лъжа, откри учебната година там. В тази сфера, как е догонването в Овча купел, ако мога така да кажа, нова. Прави впечатление, че има нови училища, което звучи страхотно. Има ли подобни виждания и в Овча купел, или говорим само за разширение? Защото има и такива варианти да се разшири, за да се мине. Явно в цялата страна ще се минава на едносменен такъв режим в училищата.
0: Сега, по отношение на училищата, при нас ситуацията е приблизително следната. Ние имаме един празен терен, общински, на който може да се изгражда училище, но не сме стигнали до проектиране на нова сграда. На практика в момента имаме проблем единствено в 88 училище, където е двусменен режим и където се предвижда изграждането на нов корпус, който да облекчи учениците да могат да минат на едносменен режим, което е голямата цел на общината. В същото време обаче имаме 66-то училище, което е най-старото училище в Овча купел. Почти всички стари Овча купелци са завършили там и така с носталгия си спомнят времената, когато е имало по 6, по 7 паралелки на випуск, а в момента в това училище има по една. Това, което стопира за известно време развитието на 66-то училище, беше една програма по десегрегация на деца от факултета, които идваха с автобус всеки ден, караха ги сутрин, прибираха ги след обяд. И това в продължение на 10-15 години.
1: Това е превърна училището в непопулярно.
0: Превърна училището в непопулярно. Преди няколко години ние спряхме тази програма по десегрегация и вече не се возят дечица от други квартали там. И нашата амбиция е, доколкото е възможно, разбира се, колкото се може по-бързо, защото това е много бавен и труден процес, да върнем доверието на общността към това училище, което мисля си, че има все още някакъв капацитет, който може да поеме допълнително деца. Но сградата е изключително хубава, на много хубаво място, с старо зеленен двор и е истинско богатство за района да имаме такова училище, което, за съжаление, не е популярно сред хората.
1: Сега, в крайна сметка, това е част от наследството, което всяка на районна администрация заварва.

0: Мисля, към края на нашия разговор да поговорим, преди да отидем към това какво ще се случи до края на мандата в последната година и какви са вижданията. Паркирането, няма как да не го коментираме, всички кметове го коментираме. Какво се случва с паркирането в Овча купе? Аз няколко пъти като отида там, винаги няма място за паркиране. Това е ясно, това е логично, навсякъде в София така, но какви са вариантите и решенията според вас?
1: Ами, част от решенията, аз се надявам, че дори да не се случат изцяло, поне се работи активно по тях. Част от решенията са по програмата за калните точки. Ние имаме доста сериозни амбиции. Общинският съвет ни гласува няколко пари за няколко такива кални точки. Имаме готовности за още и ще внесем допълнителен доклад за това нещо. Но така или иначе, калните точки в момента се използват. Едва ли ще реши проблемите с паркирането, но с големия подробен устройствен план на Овча купе 1 бяха включени два надземни паркинга, етажни паркинга, които влязаха в програмата на Общинския съвет за публично-частно партньорство.
0: Не са под линията, така ли? Или не
1: се не са под линията. Не са под линията и искрено се надявам там да има бързо развитие и да бъде избран оператор, който да ги изгради и съответно да...
0: Овча купел не попадаше в тази новата наредба за паркиране. Нямаше там да има зона, нали така?
1: Няма.
0: Защото там също, нали, пък някои кметове очакваха с нетърпение да се случи, защото щяха да се връщат част от средствата обратно. Но пък Овча купел като по-явно...
1: Не сме, да. Периферен район сме и не сме в това, но нали, аз съм напълно наясно с всички затруднения и проблеми, които това нещо ще доведе, но пък в моите си мечти виждам Овча купа като някаква зона, не казвам зелена или жълта, като някаква зона, която да има оператор, който да въведе ред в паркирането, защото в момента е много сложно. Центъра за градска мобилност си следва свои политики, така да го кажем, не реагира адекватно на сигнали и борбата с неправилното паркиране е много трудна.
0: С една дума, Любляна, Павета, до кога?
1: Любляна е един от обектите, ние това го коментирахме в предварителния разговор, но един от тези обекти, които няколко години стояха в капиталовата програма на Столична община и не се предприе нищо по нея. Сега...
0: Там ще търси ли връзка през Националната детска болница, защото това също е довеждащ булевард до околовръстния път, когато бъде?
1: Да, при всички случаи аз опитвам се доколкото мога да насочвам фокуса и към улица Любляна, защото тя е важна за района. Сега това, което направихме тук последните няколко седмици е принаредихме голяма част от паветата, поне за зимния сезон или следващата една година, да кажем да бъде...
0: Да е по-добро усещането.
1: Да е по-добро усещането, като се минава оттам, но наистина това е може би един от приоритетите, който като си свършим работата по другите, за които говорих преди малко, баните, парка, стадиона, за който нямахме време да поговорим.
0: Ето сега ще поговорим, защото сме на финала, за да завършим с позитивното. Какво става? Вие казахте за едно такова спортно игрище, което няма да е огромен стадион, нали, с огромни трибуни, но ще е с реални...
1: Да, пълноразмерен стадион, който е отново по програмата за така, държавна помощ към общините. Там имаме споразумение от януари тази година. Позабави се няколко години споразумението. Направихме пазарни консултации, за да актуализираме цените по проекта. На финала сме на избор на изпълнител по актуалните цени. Просто чакаме да видим дали ще има държавно финансиране. И това е.
0: Не ви ли притеснява това, че по-скоро сте окей, или по-скоро ви притеснява това, че влизаме в последната година от мандата? Защото целият мандат е една предизборна кампания, ако трябва да сме честни, но наистина като че ли сме останали в последните пъти, когато има избори, с впечатлението, че последната година се дава повече газ. Вие как го виждате тази година?
1: Ами, така е, макар че моето усещане е, че нашата районна администрация не е забавила темпото, с което работим, не е намалявала усилията, които влага, просто този път така се получи, че проектите, които гоним да изпълняваме, хванаха един 4-годишен цикъл и искрено се надявам в последната година от мандата да можем да се похвалим с тези неща, за които ви казвам, и те да бъдат в полза не само на гражданите на Овча купел, а на всички софианци.
0: Замислим се нещо друго на финала на разговора. Когато направиш малките проекти и почти не останат малки, отиваш към големите, те са наистина мащабни, те не са само за хората от Овча купел или за конкретния район, те са за всички столичани. Когато имаме при по-мащабните

0: проекти, там по-трудно е финансирането в крайна сметка.
1: Така е, така е. Но пък аз, ако позволите, не се съглася с което казах. При нас мащабните проекти бяха малко по-приоритетни и обърнахме внимание повече на тях. Не искам да излиза, че малките проблеми на квартала са решени, нали, проблемите на отделния човек, тротуарите пред сградите, нали, ние също продължаваме програмата на тротуарите, да изпълняваме тротуари, но нали, има много дребни неща, които трябва да се оправят и аз съм напълно наясно с това, не си мисля, че като си оправим баните, парка, стадиона, квартала ще цъфне и ще е най-хубавото място за живота.
0: Сигурен съм, че има още работа. Звучи много позитивно кмета на район Овча Купел Ангел Стефанов. Надявам се в последната година да се случат всички идеи, за които говорихме и които имате и вие като администрация в главата. Не, че няма да се чуваме отново. Надявам се да се чуваме в последната година от мандата все по позитивни теми, ако мога така да кажа. Продължаваме с музика в 9 новините.

0: песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? Затова говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан днес в пленарната зала. Изслушването беше планирано за вчера, но беше отложено заради убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Министърът ще отговаря на депутатски питания относно полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и обществените поръчки за мантинели. Министърът на енергетиката Ива Петрова и посланикът на Великобритания у нас Натаниел Копси ще открият петата международна конференция и изложение за ядрена енергетика. Над словът е ядрената енергетика от амбиции към реализация. Двудневната конференция се организира от Българския енергиен и минен форум под патронажа на Министерството на енергетиката. Основен акцент ще са бъдещите 7 и 8 блок на площадката на АЕЦ Козлодуй. Заслужили български ученици, студенти и млади учени в областта на компютърните науки с постижения в международен мащаб ще бъдат наградени от президента Илияна Йотова във връзка с президентската инициатива Джон Атанасов за тази година. Отличията се връчват за 24-та поредна година. Сред наградените са изследователи, олимпийски състезатели, утвърдени преподаватели. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военно-инвалиди и военно-пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите започва днес. За получаващите помощите си от пощенските клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Общественият защитник призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Велислава Делчева настоя също енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството реши помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища, съобщи говорител на канцеларията на премиера Бенемин Нетаняху, цитиран от Reuters. Малко преди това Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Един от пилотите беше арестуван след като намушка другия пилот по време на полет от Дубай за Тел Авив. По всичко личи, че се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Пътници и членове на екипажа са обезвредили нападателя и са си върнали контрола над самолета, приземявайки го безопасно на летище в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. Пътниците, почти всички от които израелци, пристигнаха по-късно вчера в Тел Авив с репатриращ полет. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Той се е борил, оказал е съпротива, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент. В Саудитска Арабия в момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистска терористична атака, без да дава подробности. За новините Елизабет Гогова.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е поискал от иранската делегация да напусне страната, тъй като преговорите не са стигнали до нищо конкретно, пише сайтът Axios, като се позова на източник запознат с преговорите. Вечерта в понеделник мисията на Съединените щати към ООН по заповед на Рубио е заявила на делегацията, в която беше иранският министър на външните работи Абас Аракчи, незабавно да напусне Ню-Йорк. В неделя Аксио съобщи, че опитите на катарските посредници да постигнат дипломатически пробив в отношенията между Съединените щати и Иран не са довели до съществени резултати, защото никоя от страните не желая да прави отстъпки. Кандидатът за нов американски посланик в България Дъглас Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената, където очерта основните си приоритети, ако бъде утвърден на поста. Холдър подчерта значението на България като ключов съюзник на източния фланг на НАТО и заяви, че укрепването на двустранните отношения е стратегически приоритет. По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията

0: и защитата на демократичните институции. С литийно шествие ще бъде отбелязан първия празник на новия параклис Покров Богородичен в Симитли по повод празника Покров на Пресвета Богородица. Празникът е установен след видение на свети Андрей Юродиви в Богородичната църква в Влахерна, Цариград, през 10 век. Светецът видял Божията майка да простира над народа своя покров, т.е. закрилата си, чрез ходатайство пред нейния божествен син. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
1: Женският състав на Берое ще гостува от 21 часа и 15 минути на испански университарио Ферол в среща реванш от квалификациите на баскетболния турнир Еврокъп. В първия матч в Стара Загора нашите отстъпиха с 61 на 76. Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84 на 98 точки в първия си двубой за сезона от същия турнир, но при мъжете. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Башчешехир Колежи на 7 октомври в Арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайанс с 79 на 54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври срещу кипърския АЕ Лимасол. Александър Везенков и неговия Олимпиакос ще гостуват на Виртус Болоня от 21 часа и 30 минути в среща от третия кръг на баскетболната Евролига. У нас от 19 часа в Арена София АПЛ Тел Авив приема Реал Мадрид, а другите два мача за деня са Цървена звезда надолу Ефес и Париж срещу Жалгирис. Пет българки ще изиграят осмина финалните си двубой от тенис турнира във Варна с награден фонд 15 000 евро. Виктория Велева, Валерия Гърневска, Дария Великова, Беатрис Спасова и Галена Кръстенова. Третия кръг от футболния турнир Лига на нациите започва до вечера с 8 мача. В Лига А от 21 часа и 45 минути ще играят Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия, Дания, Португалия и Уелс, Норвегия. В Лига Б – Израел, Косово и Ирландия, Австрия. И в Лига Д от 19 часа – Азербайджан, Лихтенщайн и от 21.45 – Малта, Гибралтар. А нашите национали ще имат още една тренировка на базата в Бояна под ръководството на новия селекционер Атанас Рибарски преди утрешното заминаване за гостуванията на Исландия в събота и на Люксембург във вторник от Лига С. Младежкият ни футболен отбор до 21 години загуби от връзниците си от Чехия с 0 на 1 като гост в предпоследния си матч от втора квалификационна група за Европейското първенство до година и е без шансове да продължи в следващата фаза.
0: Дежурен синоптик е Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час над по-голямата част от страната е слънчево, по-значителна е облачността над югоизточна България, на места там има и валежи. Температурите са от 4 градуса в Кнежа до 15 градуса в Стара Загора и Сливен. В София температурата е 7 градуса, атмосферното налягане 958 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 73%. Днес над западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над източна България облачността ще продължи да се увеличава и ще бъде предимно значителна. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количество ще са валежите в крайните югоизточни райони. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Тази вечер от 21 часа за около 2 часа ще бъде ограничено движението в участък от северната скорост на тангента на София. Трафикът ще се пренасочва по северната дъга. От 10 часа и 30 минути ще се сменят камери при 172 км на магистрала Тракия. В платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час. Автомобилите ще се пренасочват в свободната лента. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа. We'll be right back.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата.
1: Радио София. 11 минути след 9. 9 часа мина, вече може да пускате прахосмокачка вкъщи, да чистите, да дигате шум. Няма никакъв проблем за това. Може да отидете и на работа, ако искате, нищо, че ще сте малко закъснели. Задръстванията в София поотминаха, така да се каже, останаха само на околовръстното, нерасширената част, за която говорихме допреди малко, както и Цариградско шосе и около Сточна гара. Това са по-натоварените точки в столицата. Продължаваме с още от любимата ви музика, само по Радио София.

0: се София с Константин Лавсов.
1: И не само с мен, цялото кралско войнство, както се казва, сме се събрали тук сутринта. Васил Сергеев на звукорежисьорския пулт, Петя Калнакова редактор и Мартен Роберто избира музиката и е тук до мен.
2: Добро утро,
1: hello,
2: добро утро.
1: My friend.
2: Добро утро.
1: Как е днес на 1 октомври? Вече не върви да казваме, че сме 60 август. Преживяхме го,
2: да, честит октомври, но пък за мен по-важното е, че четвъртък, ден, който е известен за тези, които обичат да излизат като малката събота, ще подгреем подобаващо с дневна доза Musicology. Подготвил съм страхотни неща, само след малко тук на честота 94.5.
1: Двама дядовци пред блока, за тях всеки ден е малката събота, така че зависи колко почнеш и как си преживяваш.
2: Явно са си го заслужили и са поработили достатъчно, за да стигнат до този статус.
1: Творчески екип. Мартен Роберто с неговата дневна доза Musicology само след малко. Бърз поглед, както казах, има промени в северната скорост на тангента днес. Понамаля трафика, пак казвам, да не се изненадате от едни сирени, но днес ще се включи и BG Alert на нашите телефони, така че кой след това ще бъде на ефир, да предупредим, че между 11 и 11.30 ще се включи BG Alert. Трябва да си ви активирани Push Notifications. Ако ви е на български телефон, не знам как е преведено това нещо на български в интерес на истината, но такъв тип съобщения няма да бъдат изпратени на телефони, които нямат тази функция, да не се очудите, но и да не сте изненадани, ако започне по някое време да ви звъни телефона със странна сирена, за да тестват системата между 11 и 11.30. Задръстванията в София, както казах, понамаляха. В Овча купел, както говорихме малко по-рано с кмета Ангел Стефанов, може да чуете записа, който ще бъде качен на нашата страница във Facebook и в bnr.bg/София. Въпросът е, че

Той каза нещо много важно, че не вижда как до края, независимо от обещанието на Шишков, регионалния министър, за това, че задействат процедурите по разширението на околовръстния път, че самия той не вижда как всичко това ще започне да се извършва и да има строителни дейности. Дори и на този най-лесния участък от кръговото на Банка, който е абсолютно прав, там отчуждителните процедури са приключили от кръговото до Суходолска, тези 2 км или са 2,5. Не вижда как това ще започне да се извършва и да се строи до края на мандата, което означава още една година. Не знам, май не звучи това като много позитивна новина, надявам се обаче от Регионалното министерство да ни оборят още до година. Едно от нещата, които говорихме с Ангел Стефанов, е, че изграждането на Националната детска болница ще бъде малко странно, при положение, че не можеш да стигнеш до нея, ако не се направи околовръстния път в тази му част и не се изгради, тя трябва да бъде в Горна Баня. Оставам малко терен и на Мартен, който само след малко е тук с неговата доза мюзикология.

0: Daily Musicology с Мартен.
1: Точно 28 минути след 9, време е и за задължителното и класическо. Добър ден, София! Здравейте на всички столичани! Казвам се Мартен, това е дневна доза Musicology. Класически след 9, тук ефира на Радио София. Стартираме днес с нещо велико, с нещо много фънки, с нещо наистина много-много любимо, което идва от един от... Всъщност не от най-големия, поне според мен, на световната музикална сцена. Той се казва Принс Роджерс Нелсън, този велик титан, който, за съжаление, загубихме преди 10 години и много често имаме възможността и честа да слушаме неговото творчество в ефира на Радио София, както и много често в моите диджей сетове, но това е една друга тема на разговор. Защо говорим за Принс днес? Защото на днешния ден се навършват 35 години от излизането на неговия 13-ти студиен албум, който се казва Diamonds and Pearls. Албум, в който за първи път Принс бива придружен от новата си група, която се казва The New Power Generation. Това са едни жестоки фънк титани, които правят страхотна музика в продължение на 15 години заедно с Принс в много албуми. Освен това, New Power Generation имат отделно няколко солови албума, които препоръчвам горещо. За съжаление, някой от тях е много трудно да намерите в интернет пространство, защото Принс беше много селективен относно това какво може да слушате и какво не може да слушате от него дискография в музикалните платформи. Та, говоряки за 13-ти студиен албум Diamonds and Pearls, той произвежда няколко много успешни сингъла, като едноименното Diamonds and Pearls, като Cream, Money Don't Matter Tonight, Insatiable и, разбира се, това, което аз ще ви пусна днес като извадка от Diamonds and Pearls, великото Get Off на Принс, като за начало на дневна доза Musicology.

изключителен фънк, истински, от големия принц Геров, едно наистина невероятно изпълнение, което аз страшно много обичам, сингъл от неговия 13-ти студиен албум Diamonds and Pearls, който излиза на днешния ден преди точно 35 години. Сега ви пренася много рядко през 2026 година, така обичаме да играем в музикално отношение тук в дневна доза Musicology, но както обичам да казвам, качествената музика няма давност, разбира се, няма определена локация, от която идва. Следващото музикално изпълнение идва от един много талантлив артист, който също с удоволствие мога да кажа, че ексклузивно може да слушате доста често в ефира на Радио София. Той се казва Андерсън Пак. Достоен наследник и повлиян от творчеството на принц при всички положения. Защо говорим за Андерсън Пак? Неговият съвместен албум заедно с MC Tokordei ще се казва Heavy is the Crown и официално ще излезе в края на този месец. 23 октомври е датата. Нямам търпение да чуя какво са сътворили момчета. Те работят за пореден път заедно и винаги синглите са им били много фънки, с много приятен хип-хоп прикус. Говорейки за хип-хоп, между другото, напомням, че може да слушате предаване посветено на хип-хоп и фънк музиката единствено и само в ефира на Радио София. Всяка неделя от 22 часа предаване, което аз правя заедно с моя близък приятел господин Злъчезар Живков. Но сега обратно към Андерсън Пак, за който започнах да говоря. Албумът с Cordae ще се казва Heavy is the Crown, а пилотният сингъл от него звучи много, много позитивно. В него има и класически семпъл от класиката на Bill Withers, A Lovely Day. Нека да чуем Андерсън Пак и Cordae с A Good Day сега в дневна доза Musicology.

Слушаме го огромния Джордж Бенсън в ефира на Радио София с една абсолютна класика, която ни върна в началото на 80-те години, по-точно 1980-та година. Много любим артист. А сега продължаваме с нещо новичко, малко преди да стигнем до класика в синьо. Искам да ви представя един страхотен сингъл на много талантлив артист, който се казва Q. Известен е само с тази буквичка. И последният му албум, който поне според мен е брилянтен, защото в него по един много интересен начин се колаборира и сол, и нео сол с много приятен гаражен

привкус на неговата музика. Do You See Me е неговият последен албум. А пък самия Кюс, освен че пее, свири на бас, барабани и китара в този албум. Мултифункционален е този артист. И сега от този прекрасен албум, който препоръчвам, когато имате възможност да го изслушате цели, ще ви пусна новият сингъл, който се казва Silly Boy, а след малко време и за класика в синьо.

Бар 33 през 1979 година, но остава емблема за сол и R&B музиката с множество награди и грами, с много други награди, които е получил посмъртно и, разбира се, с любими изпълнения, които е изпял. Едно от тях ще слушаме днес в класика в синьо, една абсолютна класика на Дони Хатуей, която предлагам да чуете днес, и тя се казва The Ghetto.

0: Брик София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, радио деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
5: Това е Радио София. Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Десет часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! Отнес започва изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата по програма «Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти». По програмата се компенсират хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военноинвалиди и военно пострадали. В случай, че подпомаганото лице попада в повече от една от целевите групи, компенсацията ще се предоставя само на едно от основанията. Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекциите социално подпомагане, без да е необходимо гражданите да подават заявление-декларация.

0: си. Днес от 11 часа на територията на столицата ще бъде проведен тест на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Тестът се провежда в изпълнение на указанията на Министерството на вътрешните работи и има за цел да се провери техническата готовност и функционирането на системата за ранно предупреждение и оповестяване. В рамките на теста ще бъдат задействани сирените на системата. Гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство. Васил Терзиев ще назначи нов заместник кмет по направление транспорт и градска мобилност. Кметът на София благодари на Виктор Челушев за работата му като заместник кмет и обяви, че до назначаването на негов наследник лично ще поеме ръководството на ресора. Временното поемане на направлението е свързано и с ангажимента на Терзиев към изпълнението на голямата инвестиционна програма на София. Значителна част от инвестициите са пряко свързани с транспорта, от обновяването на подвижния състав и релсовата инфраструктура до големи градски проекти, които изискват обща работа между транспорта и строителството. Наред с инвестиционното финансиране, Столичната община защити и 265 милиона евро европейско финансиране за ключови транспортни проекти. Сред основните задачи е поетапното обновяване на подвижния състав на градския транспорт с нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси и създаването на концепция за последващата им поддръжка. До края на 2027 година са планирани над 20 км нови обновени велотрасета. През 2027 година е планирано да започне и изграждането на първия участък от 30-километровото трасе на Зеления ринг. Днес от 21 часа до 22 часа ще бъде ограничено движението от пътен възел Ботевградско шосе до пътен възел Чепинско шосе в посока Калотина. Трафикът ще се пренасочва по улица Челопешко шосе, северната дъга на Софийски околовръстен път и по улица Чепинско шосе до северната скоростна тангента. От 22 часа до 23 часа ще бъде ограничено движението между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе в посока Варна. Трафикът ще се пренасочва по улица Чепинско шосе по северната дъга на Софийски околовръстен път. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Общо 19 души са ранени при 18 катастрофи през изминалото денонощие, а загиналите са петима, съобщава Министерството на вътрешните работи. В София са регистрирани 27 леки и един тежък пътен инцидент. Пострадала е и един човек. Днес увеличение на облачността ще има на Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Шени Величкова. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София. Радио София. Гласът на столицата.
2: Събудете се, защото септември свърши. Радио Кафе на 1 октомври започва, а с него продължава и нашия благодатен четвъртък в ефира на Радио София, в който ще слушаме хубава музика, избрана от Лили Големинова. Ще си говорим отново за култура и изкуство, както и за празничните събития, с които започва този месец. А поводите за това са поне няколко и са много значими. Ще се погрижим за вашето добро настроение до два след обед. Поздрави от екипа ни в студиото, Любен Ковачев, Мария Бояджиева и Гергана Пайкова. Добър ден на всички, които сте с нас. Едно прекрасно изпълнение на Камелия Тодорова.

0: Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и Анагрек 70.
1: Радио Кафе. Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Да, Радио Кафе започна преди минути в ефира на Радио София и продължава с обещания поглед към темите, които ще озвучат и осмислят образно казано следващите 4 часа на предаването. Първият ден на октомври е свързан с няколко празника, които се отбелязват всяка година, но ние ще започнем с две

и осмислят, образно казано, следващите 4 часа на предаването. Първият ден на октомври е свързан с няколко празника, които се отбелязват всяка година, но ние ще започнем с две много значими и важни годишнини. Днес се навършват 130 години от основаването на Националната художествена академия. Кои са събитията и личностите, направили възможно да се появи държавно рисовално училище в София? Как започва всичко, как се развива и превръща в институция, ще разберем от спомените и разказите на хора, свързали живота и дейността си с академията. Те се пазят в златната памет на Българското национално радио, на която винаги разчитаме за тази цел. Така ще бъде и във връзка с друг юбилей, за който ще стане дума в първия час на предаването. Днес се навършват и 115 години от рождението на кинорежисьора Захари Жандов, с името на когото се свързва първия български игрален филм, който представя България не само на кинофестивала в Кан, а изобщо на световен форум за киноизкуство. Ще чуем какво разказва за работата си самия Захари Жандов и спомените на актрисата Гинка Станчева, която изпълнява главната роля във филма «Земя». От историята на българското кино и изобразително изкуство след 11 ще се върнем към актуалните постижения на младите български творци на международната сцена. Ще се чуем с българския фотограф Радослав Свирецов, който спечели първото място от международния конкурс за астрофотограф на 2026 година в категория «Полярни сияния», организиран от Кралската обсерватория Гринуич, Лондон. Той ще се включи в предаването от Исландия, където живее и работи в момента, за да ни разкаже с какво е впечатлил авторитетното жури на този изключително престижен конкурс. Днес е и Световният ден на възрастните хора и по този повод един нов издателски проект представя мисия за съхраняването на семейните истории, която се провежда в 24 държави по света, сред тях и България. Мария Василева от екипа на издателите ще разкаже повече във втория час за мисията на този проект. А това ще се случи преди рубриката ни «Градът говори за култура», в която ще чуете днешните ни предложения от културния афиш на столицата, които са част от календара на столичната община. Ще ви предложим интервюто на Лили Големинова с Константин Илиевски, диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Повода е Световният ден на музиката, който празнуваме днес, и откриването на новия концертен сезон на радио симфониците ни утре вечерта в зала България. В интервю на Мария Бояджиева ще чуем създателката на пощенска кутия за приказки Гери Туриска, която ще сподели какво подкрепя и кого отличава благотворителната гала вечер «Благодаря за доброто», която предстои да се проведе на 5 октомври в София. И за финал заедно ще поканим деца и родители не на едно, а на няколко последователни премиерни представления на пиесата «Конрад» или «Детето от консервната кутия» по едноименната книга на Кристине Нюстлингер. Мария Бояджиева разговаря за това с режисьорката Елица Петкова. Така ще звучи и гласа на столицата в следващите часове. А нейно величество, музиката е една прекрасна част от всичко, което празнуваме днес и с което продължаваме.

0: Инкогнито отзвучават в ефира на Радио София 23 минути след 10. Истински благодатен четвъртък посрещаме в Радио Кафе днес. Първи ден от месеца на листопада, октомври, в който празнуваме накуп няколко изкуства, музиката, българската поезия и българските художници, или поне тези, които са възпитаници на Националната художествена академия, която е основана на 1 октомври преди точно 130 години през 1896. Тогава учебното заведение е открито като държавно рисовално училище със специален указ, подписан от негово величество княз Фердинанд. С този акт в българската столица е положено началото на едно от най-старите висши учебни заведения в България. В началото рисовалното училище се състои от два отдела. Отдел за художници и учители по рисуване и отдел за рисувачи по художествените индустрии. Сградата на училището на улица Шипка номер 1 е завършена през 1907 година по проект на руския архитект Александър Смирнов. То последователно се преобразува през 1909 в художествено-индустриално училище, а през 21-а в художествена академия. През 51-а в Висши институт за изобразително изкуство Николай Павлович, а през 1995-а вече след промените се превръща в Национална художествена академия. Но сега ние ще се върнем с разказ за най-ранните години на рисувалното училище и за първите студенти, които влизат в него. А този разказ е на изкуствоведа Атанас Бошков, смятан за епоха в българското изкуствознание и е един от основателите на катедрата по история и теория на изкуството. Записът е от 24 септември 1986 година в навечерието на 90-я юбилей, тогава от основаването на академията.
1: На 14 октомври 1896 година в една ниска и невзрачна къщичка, скрита някъде по средата на столичната улица 6 септември, е провъзгласено откриването на Държавното рисувално училище, наречено по-късно Българска художествена академия. Тази къщичка прилича на всички от тези постройки из второстепенните улици на растящия град, които трудно се запомнят по нещо. Вътре не свири оркестър и не се произнасят речи. Из тесните стаички надничат боязливо около 40 младежи, които носят върху външността си неизличимия печат на провинциалната бедност, ръцете им държат със страхопочитание и неуверено листовите и молива. Обстановката е повече от скромна, а церемонията кратка. В стаечките се появяват трима мъже с бради, може би най-фрапиращия външен белик, който ги свързва с изкуството, и единият от тях съобщава, без особен патос, на развален българ от чехски език, че рисувалното училище е открито. Занятията започват. Боязливите ученици добиват смелост. Брадатите учители ги извеждат към широкия път на голямото изкуство и ги пускат сами да дирят далечни хоризонти. Посятото семе пониква. Академията се изправя като младо дърво, което устоява на непрестанните идеологически бури, и слънцето изпраща неговата сянка все по-далеч сред нивата народната култура. През 1911 година се открива първата постоянна художествена галерия в столицата, уредена от Тръпко Василев и Петър Морозов. Разширява се художествената сбирка на Народния

0: музей. И през 23-та година тя е вече като самостоятелна експозиция. През 20-те години изникват нови дружества и активни творчески групи както в София, така и в провинцията. А общият съюз на българските художници, създаден през 1932 година, излиза пред обществеността като нов претендент за хегемония в художествения живот у нас. Академията запазва позициите си като един от активните художествени законодатели в страната. Ето защо можем с пълно основание да кажем, че нейната история е една своеобразна история на новото българско изобразително изкуство. Тази история крие в себе си интересни и поучителни примери. С нея са свързани важни дялови от творческите биографии на цяла редица патриарси в нашето изкуство, като Иван Мърквичка, Антон Митов, Ярослав Вешин, Иван Ангелов, Иван Лазаров, Стефан Иванов, Андрей Николов, Цено Тодоров, Никола Маринов, Жеко Спиридонов, Александър Мутафов, Николай Райнов, Илия Бешков, Кирил Цонев, Илия Петров и други, които десетилетия наред обливаха съживителна влага душите на младите дарования и в контакта с тях раздаваха силите на своя талант не по-малко жертвено, отколкото го раздаваха в собствените си творби.
1: Изкуствоведът и създател на Катедрата по история и теория на изкуството Атанас Божков чухте с разказ на вечерието на 90-я юбилей на Художествената академия през 1986 година за зараждането на българското академично изобразително изкуство. В делото по създаването на днешната Национална художествена академия се открояват имената на ред видни творци, художници и учени, някои от които спомена преди минути и изкуствоведът Атанас Божков, сред които и Иван Шишманов, Антон Митов и Борис Шац. Но има и още една знаменита личност в тази история и именно тази личност ще посочи в записа, който ви предлагаме сега. Един от ректорите на Художествената академия от 2003 до 2007 година, професор Божидар Йонов, който разказва за паметните личности с най-ценен принос за създаването на институцията и за знакови периоди в нейната история.
2: Ами за мен е Константин Величков и за всички български художници и естествено за Националната художествена академия е личността. Този ярък българин, който фактически успя да убеди на времето българското правителство България да създаде рисувално училище, в което да се подготвят кадри във всички области на изобразителните изкуства. Това значи не само живопис, скулптура или графика, които тогава той не ги споменава така, а ми казва хора, художници, които да изписват нашите храмове, нашите домове, да помагат на нашите занаечи. Вижте колко прозорливо още тогава, преди 100 години, той вече мисли за дизайна, тази дума, която сега ние споменаваме. Фактически това е било началото на индустриалния дизайн. И така искам да се върна. Ние днеска говорим за една личност, която на 27 ноември 1895 година в защита на законопроекта за държавно рисувално училище изнася една блестяща реч пред народните представители и ги убеждава, че наистина нуждите от едно такова образование са изключително важни и че България вече има даже и преподаватели подготвени, за да преподават в това училище. Тук пред мене е именно тази реч на Константин Величков, а на всичкото отгоре той имал и блестящо дар слово. И наистина след тази реч имало бурни ръкопляскани и одобряване, защото естествено той имал и свои врагове. За съжаление, академията почти няма негови творби, но имаме един забележителен портрет на Борис Митов, който е рисувал на времето Константин Величков, и той наистина е така един от ярките портрети в колекцията на нашия музей.
3: В кабинета ви има едно ценно свидетелство за тези усилия на Константин Величков.
2: Това е именно указа на Фердинанд, с който фактически указ се създава рисувалното училище в България.

0: България от 1896 година.
1: Професор Божидар Йонов, бивш ректор на Националната художествена академия от 2003 до 2007 година, чухме в запис от Златния фонд на Българското национално радио на 6 октомври 2005 година. В него говори за личностите в историята на академията и ценния указ за основаването й, който се пази в неговия кабинет като реликва. И така, някогашното рисовално училище, Национална художествена академия с 130 годишна история, която продължава да се пише, а академията да бъде най-авторитетната българска институция за подготовка на професионални художници в областта на изящните и приложни изкуства, дизайна, консервацията и реставрацията, продължава. Продължава историята и теорията на българското академично изкуство. Така октомври, широко признат за месеца на художниците, заради многобройните международни и български творчески празници и инициативи, свързани с визуалните изкуства, е празник и на българското академично образование, започнало в далечната 1896 година в изящните изкуства.

0: На 1 октомври Радио Кафе продължава с още един от юбилеите, на които обещахме специално да обърнем внимание днес. 115 години се навършват на тази дата от рождението на кинорежисьора Захари Жандов. Изтъкнат български кинооператор, сценарист и фотограф, освен режисьор. Един от основоположниците на българското документално кино. Роден е през 1911 година в Русе, в семейството на актрисата Елена Хранова и журналиста Коста Жандов. Отраснал е сред истински столични интелектуалци и артисти. Учил математика и финансова администрация, работил като банков чиновник, бил турист, алпинист и скиор. В творчеството му има три незабравими за поколение български зрители филма «Земя», «Шибил» и «Боянският майстор». Сега ви предлагаме да чуем отказ от последното интервю на режисьора Захари Жандов за Българското национално радио, направено от журналистката Донка Стамбулийска на 21 октомври 1996 година в неговия дом по повод 85-я му юбилей тогава и малко след специална прожекция в Нью-Йорк на филма му «Боянският майстор». В лентата главните роли той поверява на актьорите Бойка Велкова, Петър Деспотов и Любомир Димитров. Но чуйте какво казва за това.
1: Аудиторията беше, трябва да кажа, на много голямо ниво. Бяха актьори, бяха режисьори от различни театри. Беше Кристо, нашия художник, и се възприе много добре от американската публика. Толкова добре, че аз бях малко изненадан, че едно такова нещо, което е много българско, така се разбира от чужденците. То разбира се на прожекция в най-прецизната филмотека на Съединените щати. И това ми прави удоволствие. Разбира се, ми направи удоволствие, че това нещо се повтори в Бостонския университет Хавард, на която е била моята дъщеря. Даже направила една малка лекция около българското кино за популяризиране между студентите, разбира се, там. Българското кино, независимо от някои тенденции и от много ограничения и т.н., имаше в този период на тоталитаризма, имаше много добри филми от мои колеги и смятам, че някакси пропагандата, връзките, неумението ни да правим такова нещо, загубиха пускане на български филми далече от нашата страна. Не бива много на тая тема да направим пропаганда на собственото изкуство, каквото ми се струва в известно отношение много самобитно. Искрено казано, аз разчитам най-много на младите хора, разбира се, талантливите от тях, които някак си ще щупат един стереотип на нашето социалистическо кино, което знаеме по какви пътища се е развило и как някак си някои от творците с голям талант са успяли да кривнат малко на страна и това са направили хубавите си филми.
0: Кинорежисьорът Захари Жандов през 1996 година в интервю за Българското национално радио, последното, което се пази в Златния фонд, за вярата си в младите кинотворци и за преодоляването на цензурата в социалистическото кино с хубавите филми, създадени въпреки тази цензура. В средата на миналия век между игралните филми режисьор Захари Жандов снима и документални. Първия му игрален филм «Тревога» от 1951 отначало е бил спиран, после е тръгвал отново по кината. Налагали са му да има кадри на съветската армия в тревога, за да бъде пуснат по екраните в страната. Жандов получава първа награда с българския филм «Хора сред облаците» от международен фестивал, този в Венеция, най-стария филмов фестивал, който и днес е еталон за сериозно кино. Бори се с години, за да претвори Йовков на екран, който след 1944 година е бил набеден за реакционен романтик. Като кинотворец Жандов се обръща към литературата през 1956-57, когато се издават съчиненията на Йордан Йовков. Режисьорът продължава дълго битката си да претвори този автор и успява с филма «Шибил» по едноименния разказ на Йовков от цикъла «Старопланински».

легенди. Захари Жандов се превръща и в първия професионалист в българската държавна кинематография след 9 септември, прехвърляйки един мост в българската култура към по-младото поколение кинотворци. Режисьорът твори заедно с писатели като Елин Пелин, Йовков, Стоян Загорчинов, по чиято пък книга Празник в Бояна създава филма си Боянския майстор, за който говореше преди малко. Винаги търси връзката между литература и кино, между развитието на българската култура и продължението и в ново време. Сред уникалните документални ленти на Жандов е и заснетото погребение на цар Борис III. Големия български режисьор се отличава с уникално творчество и с дълголетие. Почти 80 годишен създава документалните си филми Едноетажният Нью-Йорк и Железния град, а като заместник-председател на Съюза на българските кинодейци създава експерименталната студия, която дава възможност на много млади творци

първия български филм, който участва в конкурсната програма. Това е една голяма чест, едно голямо внимание от страна на световните кинематографисти да бъде избран именно филма «Земя». Няма да забравя никога, когато снимахме една сцена в село Гайтанело, казваше се Литията. Той с дни чакаше едно облаче да се появи в този кадър. Аз все пак като една съвсем още не разбираща и към да какво има толкова едно облаче да се появи горе на небето, за да може да стане кадър. Наистина това облаче беше нещо много голямо в кадъра, който беше. Той даваше такава атмосфера, такъв дух. Просто сърцето ти се свиваше, като гледаше тези хора, които изпънати до край, с всички сили, с песни, с танци, искат да измолят от небето да падне капка дъжд, за да има плодороди. Ето, той беше наистина много тънък в тези неща, които търсеше. И много такива сцени мога да посоча за пример. Той отгледа едно цяло поколение кинематографисти, които станаха наистина големи кинематографисти, а това може да го направи човек наистина широко скорен, човек с голямо сърце, човек с голяма обич към киноизкуството. Когато трябваше да тръгна за фестивал в Кан, господин Жандов, защото наистина не ме пускаха да замина, макар че миналото ми беше чисто като кристал. Той каза, аз няма да замина без Гинка Станчева на фестивала в Кан. Това е наистина един голям жест от негова страна. Това може да го направи само един много голям човек. Тогава бяхме след военни години, нямаше с кого да отида и неговата прекрасна съпруга Ваня Жандова, тя работеше в музея тук, който е до банката, археологически. Казва, не, тя трябва да се представи, казва, така, че да направи впечатление. Нито щях да ги впечатля с скъпите си дрехи, нито с бижутата си, защото нямах и едно пръстенче, освен халката на ръката ми, венчалната. И тогава тя каза, не, ние ще вземем един костюм от Филип Кутев. И когато на премиерата на филма «Земя» в този огромен салон, пред толкова много публика от целия свят, се появих с носията българска от ансамбъл Филип Кутев, цялата зала стана на крака и започна да аплодира. И след това на другия ден излезаха във вестника френската публика. Света аплодира България. България, никой не знаеше тогава къде се намира България. И на следващия ден даже казаха американците, вие знаете ли, че вас ви пише името в една американска енциклопедия и казват, че вие сте бащата на българското кино. И той тогава не ще казва, не, аз не съм баща,

0: света. Аз съм, може би, дядото на българското кино. Наистина, филма «Земя» имаше много голям успех, а Захари Жандов беше на върха на щастието, за мен да не говорим. Благодаря ви, че сте се сетили Националното радио за този голям творец, за този голям човек. Наистина, това е единственото радио, което така ни напомня за големите личности, за големите хора, за незабравимите хора на България. Нека вечна да бъде паметта на този голям човек и творец Захари Жандов.
1: Актрисата Гинка Станчева със спомен за режисьора Захари Жандов и за пътуването им до кинофестивала в Кан през 1957 година. Записът е от преди 26 години в ефира на Българското национално радио. Спомнихме си за тези събития днес във връзка с 115 години от рождението на дядото на българското кино, както на шега нарича себе си Захари Жандов пред американските фоторепортери.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов.

0: Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Радио София. Гласът на столицата.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Втория част на Радио Кафе продължава след 11 от четвърто студио на Българското национално радио. Така ще е до 14. Времето лети неусетно обаче, защото имаме да си говорим за още толкова много неща. Топ новината, с която ни зарадваха от Кралската обсерватория в Гринуич в средата на септември, и ще споделим сега с вас по-конкретно, защото имаме връзка с Исландия и с българския фотограф, автора, който спечели първа награда в конкурса за астрофотограф на годината в категория полярни сияния. Радослав Свирецов е на телефонната линия в ефир сега. Здравейте!
3: Здравейте! Добро утро от Исландия!
2: Честита награда, Радослав! Добър ден от студиото в София! Добре дошли в нашата гореща територия, горещата територия на Радио Кафе. Горещо е било и в Лондон по време на конкурса. Както разбрахме, попаднахте в международните новини с авторската си фотография Короната. Разбрахте ли каква конкуренция сте преборили и как се почувствахте с тази новина тогава?
3: Да, просто когато отворих сайта, за да видя всички други

0: други снимки, които са попаднали в краткия списък на наградите, бях нали, изумен. Всяка година нивото е много високо, но това да видиш, нали, че твоята снимка е избрана след толкова други невероятни кадри от цял свят, е просто неописуемо.
1: Ние проверихме, участвали са близо 4000 снимки от 56 държави и сте първи. За първи път ли се включихте в този конкурс на обсерватория Гринуич обаче? Друг път участвали ли сте?
0: Интересно е, истина, това е третия път, в който участвам. Първият път беше през 23-та година, когато моя снимка от Белоградчишките скали от Боров камък попадна отново в краткия списък и беше част от изложбата, но не беше сред наградените. Миналата година беше без някакъв сериозен успех, без да попадна, но тази година явно се завръщам като победител.
1: И вие като при Оскарите, има кратък списък, дълъг списък и сте пътували към тази победа известно време, да. Но ето, че си заслужаваше. Разкажете ни кога и къде е заснет този знаменит кадър, който впечатли журито и защо го нарекохте короната?
0: Кадъра го заснех януари месец при една от най-големите геомагнитни бури, които са достигали Земята в последните 20 години. И това е една типична черна исландска църква, която се намира много близо до Рейкявик, само на около 30-40 минути, но тук толкова ти трябва да отидеш, както се казва, в пустошта, където небето е изключително тъмно и имахме късмета да бъде студена нощ с чисто небе и когато се появи сиянието беше просто невероятно. Наистина образуваше точно нещо подобно на корона, тъй като когато е много висок индекса на интензитета на северното сияние, се получават такива като светлини стълбове, които се провлачват в височина. Не е просто самото сияние да се стели като облаци, ами буквално са стълбове, които някой път са с различни цветове.
1: Корона отцветена в зелено-виолетово. Нещо такова като нюанси.
0: Точно така, да. Колкото по-силна, толкова по-

0: Виолетови, червеникави стават стълбовете, съответно те се намират и в различни пластове на атмосферата.
1: Фотографията на подобно полярно сияние често изглежда като една вълшебна приказка, но пък сигурно не е лесно да се изчаква подходящия момент в исландския студ през нощта.
0: Да.
1: Как беше при вас предизвикателствата?
0: Ами, първо трябва да имаш много голямо търпение, след това да си облечен с доста дебели слоеве дрехи, тъй като седиш на едно място в продължение на часове понякога. И другото интересно е, че ние бяхме се запътили да си тръгваме, когато видяхме колко силна става аурората. Вече бяхме в колата и тъмън напускахме очертанията на самата църква, когато съпругата ми каза, че става нещо невероятно вънка. Погледнахме през прозорица, видяхме, че е много по-силно това, което беше, а ние вече бяхме направили много кадри. Обърнахме колата, отново разпънахме стативи и зачакахме. И точно в този момент започна цялата земя да се озарява с този зеленикав цвят. Все едно по време на пълна луна, само че с зелена луна. Беше нещо невероятно и едно натискане на спусъка, 2 секунди експонация и това е резултат.
1: Ах, как ви завиждам благородно, ако знаете. Избрали сте да живеете сред северните сияния. Смятате ли, че е по-лесно да се улови полярната магия, когато човек е местен? Или Исландия по принцип не спира да изненадва всеки, независимо дали е чужденец или местен?
0: Да. Ами, какво да ви кажа? По принцип, когато, нали, си живееш тук и сякаш може би малко повече привикваш с тази заобикаляща среда и, нали, има го уюта на дома, някой път изобщо не ти си излиза навънка на студеното, докато пък ако дойдеш тук, нали, с туристическа цел, знаеш, че имаш 2 седмици и натискаш яко, обикаляш, няма сън, няма почивка, това е, нали, разликата, така че може би някъде 50 на 50, защото когато, нали, си местен, може би някога го приемаш като даденост тази красота.
1: Да, и не я оценяваш така, както
0: абсолютно,
1: ако това се случи отвън. А освен фотограф, вие сте и архитект по образование. Това помага ли в такива случаи? Има ли значение, когато човек е запознат с понятия като пространство, композиция, форма?
0: Ами, тези две, за мен аз ги наричам изкуства, винаги са си говорили едно с друго, тъй като аз се занимавам с фотография от над 10 години, а завърших образованието си преди една-две години, така че със сигурност първо фотографията много е помагала, защото съм имал понятието и възприятието за композиция, за цветова хармония и други подобни аспекти, но после пък двете много добре си работят и заедно.
1: Къде е сега короната, след като спечели конкурса?
0: Короната е в Гринвичкия музей в Лондон, кралската обсерватория на една невероятна изложба, която се надявам скоро да видя и с очите си, доколкото виждам от снимки, е нещо невероятно. Тя се намира в една огромна притъмнена зала, в която само картините сияят с подсветка, са направени нещо невероятно. И това много отива на нощното небе, като малки звезди в тъмно пространство.
1: Но трябва да си дойдете и в родината, за да можем и ние да и се насладим на живо. Какво мислите за това?
0: Ами, гледам да си идвам по принцип няколко пъти на година. Последният път беше април месец, когато правих една изложба. Беше много приятно, защото голяма част от кадрите отново бяха от Исландия, но сега съм си обещал, че следващи изложби ще гледам да ги правя на малко по-голямо разстояние една от друга, за да има съответно и по-добър отзвук, да се натрупат много по-силни кадри.
1: Так му щях да питам, коя ще е следващата ви цел в фотографията?
0: Следващата ми цел в фотографията винаги е просто да не спирам, да пътувам, да търся и да откривам, а пък то всичко друго си идва. Моята, нали, най-голяма самоцел е да пътувам чрез фотографията, да виждам света, гледам всяка година да посещавам поне по 2-3 нови държави с различен пейзаж, различна култура. Ето сега се връщаме от Индонезия, едно невероятно пътуване, невероятна държава.

0: толкова голяма територия не са достатъчно. Трябва да се връщаш многократно.
1: Вие имате отличие из въздушен кадър от Виетнам. Снимките ви показват издания като Times, Forbes, Guardian. Но какво е за вас наградата в конкурса на Кралската обсерватория Гринвич? Нещо по-специално от всички останали.
0: Перва в короната, освен да кажа, няма как други.
1: Споделихте ми, че не сте повярвали, когато сте разбрали.
0: Абсолютно да. Аз знаех, че съм попаднал в краткия списък на тези награди, може би 2 месеца по-рано. Съответно, това се пази в много голяма конфиденциалност, тъй като се цели максимална медийна отразимост по време на обявяването. Та знаех, че съм в краткия списък и чаках просто да дойде деня на обявяването, за да споделя просто, че съм част от тези хора, от тези невероятни кадри, но нямах никаква представа, че съм сред наградените. И мисля, че беше половин един час преди самото обявяване, когато започнах да получавам някакви известия на телефона, че снимката ми се е появила в разни сайтове. И първия сайт, който ми излиза като известие, виждам Times. И си викам, добре, това няма как да е. Отварям и гледам на корицата на статията за съответното събитие. Моята снимка беше нещо невероятно, а това се случва може би 30 минути преди да обявят изцяло резултатите, тъй като те разпращат и медиен пакет по-рано. Така че беше нещо много впечатляващо. Аз не съм, не мога да повярвам до последно. Шанс, нямал съм никакви надежди, какъв е шанса да си сред наградените на такъв голям конкурс.
1: Много се гордеем в България с това ваше постижение и още веднъж ви го честитим от все сърце. Благодаря ви за този разговор. Сега сме ви подготвили една тематична песен, благодарение на нашия звукорежисьор и музикален редактор Любен Ковачев. Ванилово сияние се казва. Това изпълнение, което ще чуем, ще го чуете и слушателите, ще го чуете и вие. Желаем ви още много вълшебни кадри като този и още много успехи, с които да ни радвате. До нови срещи в ефира на Радио София, Радослав. Чухте Радослав Свирецов, астрофотографът на 2026-та в конкурса на Кралската обсерватория Гринвич в Лондон.

Защо се задъхваш по стълбите? Въпреки че тренираш, задъхваш се по стълбите или по време на тренировка. Проблемът не е във формата ти, а във вейпа. Той предизвиква възпаления, които свиват дихателните пътища и мускулите ти гладуват за кислород. При момчетата това блокира растежа на мускулната маса, а при момичетата свива белодробния капацитет и води до хронична умора. Кажи това на съотборника, който вейпва. Виж повече в проекта Живей на чисто, финансиран от програма Европа 2020.

0: 26 на Столична община.
1: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
4: Радио София.

0: Джамирокуай от музикалната селекция на Лили Големинова отзвучава в ефира на Радио София малко преди 11.30. Ще продължим и с едно прекрасно изпълнение на Чикаго If You Leave Me Now, но след малко. Това е Радио Кафе, а срещата ни на 1 октомври в предаването продължава да се фокусира върху специалните хора и събития, които се честват на този ден. На днешната дата вече 35 години светът отбелязва Световния ден на възрастни хора, като израз на признателност и уважение към хората от златната възраст. Ще попитате дали само на тази дата трябва да правим това? Не, разбира се, така ще ви отговорим, но имаме конкретен повод по този начин да си припомним за приноса на хората от третата възраст като цяло, за развитието на обществото и да насочим вниманието към предизвикателствата, пред които те се изправят. Пред забравата, пред неуважението и пренебрежението, на което много от тях често са подложени. Един издателски проект е превърнал в своя мисия да съхрани семейните истории и, както разбрахме, идеята е разширила обхвата си в 24 държави по света, сред които и България. Но как и откъде започва всичко, ще разберем от Мария Василева от екипа на издателите, с която се свързахме по телефона и вече ни очаква в ефира на Радио София. Здравейте, Мария, добре дошли в ефир.
1: Здравейте и много благодаря за тази покана, която наистина много ме зарадва точно в днешния ден, който е свързан конкретно с нашия проект и неговата мисия, и бих се радвала да разкажа малко повече как точно се е зародил, защото той тръгва през 2013 година от една истинска история, лична, на една чешка дама, която получава за подарък от своя баща съхранени всички негови лични спомени по повод раждането на нейната втора дъщеря и негова втора внучка. И тази сантиментална история предизвиква наистина желанието да бъдат по някакъв начин възрастните хора, техните спомени, родовата памет, която всички ние искаме да съхраним по един или друг начин, да бъде съхранена в един формат по-голям албум семейен, който да бъде попълван не само от нашите баби и дядовци, но от цялото семейство, седнало заедно на една маса и събирайки старите снимки и спомени. И така постепенно проекта стига до 24 държави, където такъв албум, нали, може да бъде намерен и да послужи на хората по-лесно да структурират и обобщат спомените си, защото много от нас имат тази идея, когато говорим с нашите баби и дядовци, и си остава само в главите ни, не се превръща в нещо на хартия.
0: Проведено е едно социологическо проучване в Чехия, поръчано от издателството, точно сред хора така над 25 години. Даните от него ми се сториха стряскащи. По-малко от 20% от хората познават живота на своите баби и дядовци. 84% споделят, че просто вече няма кого да попитат за нещата, които ги интересуват. А огромна част съжаляват, че не са го направили на време, защото тези възрастни хора вече ги няма в живота им. Смятате ли, че ситуацията в България е подобна или тук сме по-близки с възрастните си роднини, повече ги изслушваме и имаме време за тях?
1: Ами, аз искрено се надявам при нас ситуацията да е поне малко по-добра и някак си да сме засвидетелствали уважение към възрастните хора в по-голяма степен, защото всички сме свидетели наоколо на ситуации, в които не се проявява нужното уважение и признателност към възрастните хора. Това е безспорно. Но пък си мисля, че напоследък и в медийното пространство дори се говори доста повече, дори в някакъв по-патриотичен контекст, но за съхранение на родовата памет, и все си мисля, че успяваме малко повече, но за мен тези данни бяха стряскащи и не знам, ако се проведе подобно проучване в България, като нищо да се окажат доста сходни, но се надявам, че успяваме малко или много да покажем на хората от третата възраст, че ценим тяхното присъствие, а и най-малкото, не знам, това мисля, че важи за всеки един.

0: от нас. С всяка следваща година ние се приближаваме към тази възраст и тя е привилегия, ако бъде достигната, защото не ни е обещана. Така че вярвам, че през целия ни живот трябва да се отнасяме към хората около нас. Било то по-малки или по-големи с нужното уважение, защото всички вървим по един житейски път, учим ежедневно уроците си и уважението и вниманието трябва да бъдат неминуема част от комуникацията.
1: И защото нищо не започва тук и сега от нас.
0: Никога не е било така и няма да бъде. Ние сме просто една прашинка от огромна система и е много важно да прекарваме дните си, демонстрирайки уважение към всичко около нас. И не си на възрастните хора, бидейки на тази възраст, извървели своя житейски път, могат да ни споделят много ценни гледни точки, които на нас не ни хрумват точно в този момент. Устремени, нали, към някакви бъдещи плановете, някакси имат онова спокойствие, онова достолепие, от което може само да почерпим, стига да имаме желание.
1: Получавали ли сте обратна връзка от читателите, от възрастните хора за тези спомени, за тези дневници?
0: Ами, за мен беше много, много приятно. Няколко пъти се е случвало, специално говорим, нали, за българските измерения. Няколко пъти се е случвало и беше много интересно, защото във всичките тези няколко пъти обратната връзка беше свързана с това, че има ли се намерение бабите и дядовците да направят нещо подобно и случайно техните деца, подучувайки, нали, когато те са мърморили нещо, откриват албума и им го подаряват и те са изключително щастливи, че имат сега нещо конкретно, върху което да седнат и заедно да работят, и са ми споделяли наистина как покрай празници и подобни, нали, моменти, когато повече хора могат да се съберат, са го правили семейно, за да бъде възможно най-богата историята, да могат всички да зададат своите въпроси и да насочват по този начин в спомените своите баби и дядовци. И наистина това е много емоционален момент.
1: Разбира се. Пак се връщаме на старото правило, че най-ценният подарък, който можем да дадем на нашите възрастни близки, е времето и вниманието, което им отделяме, и да го правим не от корист и куртуазия, а с истинска загриженост. Благодаря ви за този разговор и за участието в нашето радиокафе.
0: Благодаря още веднъж. Всичко добро пожелавам.
1: Мария Василева, уважаеми слушатели, за проекта, който ни напомня по-често да изслушваме нашите възрастни близки и онова, което ни разказват.

0: Градът говори за култура.
1: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.
2: Ето ни отново заедно в минутите за нашата рубрика, която реализираме с съдействието на Столичната община Календар на културните събития. Заедно с редакторката Мария Бояджиева избрахме част от интересните събития в Арт Афиша с днешна дата. И започваме с първото от тях от изложбената зала на Столичната галерия Ракурси.
3: Точно така, от 18 часа там се открива изложбата «Противоречия» на художника Васил Арабаджиев. По думите на автора, експозицията му е за човека като незавършено и постоянно променящо се същество. И затова портретът е основното поле за изследване,

0: в световната класика, от елегантността и лекотата на Моцарт до драматизма на Бетовен, от темпераментните танци до мелодиите, превърнали се в символи на класическата музика. Концерта предлага среща с произведения, които продължават да вълнуват поколения слушатели. Ще звучат и въздействащи произведения на Вивалди, Бах, Росини, Менделсон, Брамс, Чайковски, Бизе, Йохан Щраус син и Шостакович. Водещ на събитието ще бъде известната Яна Чакалска. Така че, ако сте наблизо, не пропускайте този празник на музиката, с музика, която всички познаваме и обичаме, и влезте в концертната зала на Дом на културата Надежда за концерта «Шедьоври на класическата музика» от 16 часа.
1: Продължаваме с друго арт събитие, този път посветено на Деня на музиката, поезията и възрастните хора. От 19 часа тази вечер Софийската градска художествена галерия отправя покана за музикално-поетичния спектакъл на арт театър «Любовта е чудо». В него са избрани красиви стихове за любовта от български поети и любовни песни от наши композитори, които ще прозвучат на сцената. Сценарият и постановката са на Арт Театър, а участват Милена Червенкова, Мариела Филева и Атанас Палюшев. На пианото ще бъде Марио Йоцов. Събитието е по идея и със съдействието на Столичната община. Входът е свободен за всички зрители, които екипът на представлението очаква с любов.
0: От 19 часа Домът на киното ще покаже биографичния документален филм на режисьора Светослав Драганов «Скъпа Мария». Сюжетът проследява как за своя 70-ти рожден ден обичаната българска актриса Мария Статулова си подготвя необичайен подарък. Тя възстановява най-надежния, най-важния и труден моноспектакъл в кариерата си «Надежда сляпата». Репетициите на новото представление се превръщат в едно своеобразно пътуване през спомени за приятелствата и ролите на Мария през петте десетилетия на сцената и на снимачната площадка. «Скъпа Мария» е един топъл филм за съкровения свят на актрисата отвъд завесата, приотил най-близките й хора, любимите балконски цветя, дрезгавия и смях, чувството за хумор, което добре познаваме и от филмите, в които играла, и неуморния стремеж към това да бъдеш още повече човек. Впрочем, сега питам и нашата Мария дали знае каква колекция притежава Мария Статулова.
1: Каква колекция? Не.
0: Те са като символи, като амулети. Най-различни символи и фигурки, които тя си е купувала от своите пътувания в чужбина и в България, разбира се, във формата на жабки.
1: Ха, прекрасна, прекрасна Мария Статулова. Ами днес пък започва и 15-то издание на инициативата «Нощ на литературата в София». Нетипични за литературата пространства се превръщат за броени часове в читателски гнезда, в които различни актьори, преводачи, творци, журналисти и общественици четат откъси от съвременни европейски литературни произведения, издадени на български език. Четенията започват в 18 часа и всяко читателско гнездо се чете една и съща книга на всеки половин час до 21:30. В София инициативата ще завърши с нощния литературен маршрут между Ясното и Другото на Владимир Полеганов. А пък в 21:30 при нулевия километър, който е основна астрономическа точка на София, улица Георги Раковски 92, в част от читателските гнезда по график ще бъде осигурен традиционен превод на жестов език от Силвана Павлова и Русица Караджова. Младите читатели над 14 години ще могат да посетят места специално обозначени като тин маршрут в програмата, а тази година тя има специален акцент за най-младите читатели.
0: В едно от гнездата, къщата на Столичната община на улица Париж номер 1, Виктор Топалов от Бухемска София, който нашите слушатели добре познават, и Никола Вълчева, неговата колежка, която също е автор в този проект, ще четат избрани откъси от книгата «Кварталът на художниците», «Кварталът на артистите», която излезе тази година. Двустранното издание с обръщане представя домовете и историите на българските творци в София от края на 19 век и първата половина на 20. Така че ще чуете любопитни факти за този период от авторите на книгата, ако посетите това гнездо, което участва в инициативата «Нощ на литературата». Радио Кафе продължава с музика към новините по Българското национално радио в 12 и след тях ще се върнем с темите от втората част на предаването.
2: Градът говори за култура.
3: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.

0: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ме е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелено.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Министър Иван Демерджиев беше изслушан в Народното събрание за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.
1: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство,
0: заяви министърът. Какво обяви той за разследването, ще чуете след малко. И още в бюлетина. На втора инстанция беше потвърден постоянният арест на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Кандидатът за нов американски посланик в България заяви, че ще работи за енергийна сигурност и за по-добра защита на критичната инфраструктура. Остават неясни мотивите, с които пилот намушка колегата си по време на полет на дубайска авиокомпания към Израел. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на покушението. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от министъра на вътрешните работи пред депутатите.
1: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работата продължава. Работим и по различни версии.
2: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. Попитан защо първоначално разпространен кадър от камера се вижда много слаб мъж. Задържаният е доста по-едър. Вътрешният министър отговори, че няма да позволи да се правят спекулации. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
1: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
2: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирани.

0: ли предизборната кампания на Прогресивна България?
1: На мен по никакъв начин лично не ми е помагал господин Илиян Филипов. Не ми е известно да е помагал под каквато и да е форма намекната от вас на Прогресивна България някъде друга, да извън Кърджали.
0: Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
1: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
0: За новините, Мария Филева.
2: Предвиденото за днес изслушване на министър Демерджиев за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски отпадна от седмичната програма на парламента. Като причина за това беше посочено днешното изслушване на министъра за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Депутатите Георги Георгиев от ГЕРБ и Хамид Хамид от ДПС възразиха срещу отлагането.
3: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли, и не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема.
4: Явно има какво да криете, колеги. Явно сте стигнали до извода, че всъщност договорите и анекси за мантинели са ги правили ваши министри. Правили са ги Гълъб Донев и министър Шишков.
2: Заявиха от парламентарната трибуна Георги Георгиев от ГЕРБ и Хамид Хамид от ДПС. А според лидера на ДПС ново начало Делян Пеевски, управляващите са отклонили темата за мантинелите, тъй като, цитирам, тя е неудобна за правителството.
5: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, която направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
2: Каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. Междувременно от групата на Прогресивна България съобщиха, че изслушването на министъра на вътрешните работи Демерджиев за обществените поръчки за мантинелите ще бъде включено в дневния ред на парламента през следващата седмица. Софийският апелативен съд потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник, известен като прокурорския син. Мярката му беше наложена от Кюстендилския окръжен съд във връзка с искане на гръцките власти Михайлов да им бъде предаден заради поредица от престъпления, извършени в южната ни съседка. В момента Михайлов изтърпява последните дни от една от присъдите си. С още информация на пряката линия е Силвия Великова. Добър ден!
6: Добър ден! Освен затвора ще бъде и под стража. Васил Михайлов беше глобен с 250 евро от председателя на съдебния състав, тъй като отказа да свали качулката си в съдебната зала. Той заяви, че не желая да бъде сниман с новата си самоличност, а малко по-късно на следваща мярка за отклонение, която в момента се гледа от Софийския окръжен съд, вече по дело, което се води по разследване на Пернишката прокуратура, той обясни, че през последните месеци харесал дискретността и не желал да бъде видян. След като му беше наложена втора глоба от 200 евро, този път от състава на Софийския окръжен съд, заради неуважение към съда, Михайлов склони да свали качулката си. Така стана ясно, че в момента той с бърда и с дълга коса, доста по-очлабно, и с това тази тема приключи. Иначе, що се отнася до първото дело, съдебния състав прецени, че има опасност той да извърши друго престъпление, след като изтече срока, в който той търпи наказанието си в затвора в Самураново. Затова и потвърди постоянното му задържане, като става дума за предварително решение на съда, не е произнасяне по съществото на мярката за екстрадиция, която те първа предстои да се разглежда от българските съдилища. Според адвоката на Михайлов обаче става дума за прилагане на специално за него законодателство, тъй като не може да бъде задържан, докато търпи наказание в затвора. Предстои да видим сега дали Софийския окръжен съд също ще задържи под стража Васил Михайлов, което би било съобразен парадокс, докато търпи наказание ефективно в затвора, той да е с мерки за неотклонение задържане под стража от два различни съдебни състава.
2: Обобщение на Силвия Великова от съдебната зала, където новината е, че апелативният съд потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник, известен като прокурорския син. По Българското национално радио слушате обедния

0: осведомителен бюлетин. Цената на природния газ за октомври ще бъде обявена по-късно днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. От Булгаргаз поискаха поскъпване с близо 7% вместо заявеното по-рано увеличение от около 6%, което от регулатора вече заявиха, че няма да допуснат. Председателят на комисията Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не промени разчетите си, Комисията за енергийно и водно регулиране ще направи необходимата корекция.
1: Ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
0: Започна изплащането на еднократната помощ заради покачващите се цени на горивата. Над 550 000 души с доходи под официално определената линия на бедност ще получат по 50 евро. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството, с която акцизът върху пропан, бутана и природния газ се премахва до края на годината. По данни на Националния статистически институт за 2025 година, хората над 65 годишна възраст в България представляват една четвърт от населението. На 1 милион българи се падат по 78 столетници, съобщават още от Статистическия институт по повод днешния Международен ден на възрастните хора. ООН призовава на този ден да бъде отдадено признание за приноса на възрастните хора към развитието на обществото и да бъде привлечено вниманието към техните права и качество на живот. Кандидатът за нов посланик на Съединените щати в България Ерик Холдър заяви, че ще работи за енергийна сигурност и подчерта значението на страната ни като ключов съюзник на източния фланг на НАТО. Пред Комисията по външни отношения на Американския сенат Холдър очерта какви приоритети ще следва, ако бъде изпратен в София. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. Според него прозрачността и отчетността са основа за доверие между партньорите. Послание, което съвпада с очакванията на Вашингтон за реформи и устойчиви институции в България. Сенаторите поставиха въпроси, свързани с енергийната сигурност и ролята на България в НАТО, като подчертаха важността на страната за стабилността в Черноморския регион. Холдър заяви, че ще работи за по-тясно сътрудничество в областта на енергийната независимост и защитата на критичната инфраструктура, тема, която американската администрация поставя все по-често в контекста на регионалната сигурност. Ако бъде окончателно утвърден, Ерик Холдър ще поеме поста в момент на засилен интерес към Балканите и променяща се среда за сигурност в Европа. Фактори, които правят ролята на американския посланик в България особено важна. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Израел смята, че е рано да се каже кой стои зад осуетения вчера опит да бъде разбит самолет на авиокомпанията Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Израел затяга проверките за сигурност за пилотите на самолети, съобщиха от канцеларията на премиера Бенемин Нетаняхо. Редакторът Елизабет Гогова следи новините около този случай.
3: Остават неясни мотивите на пилота, който намушка с нож свой колега и се опита да поеме контрола над самолета. 2 часа след началото на полета машината рязко изгуби височина от над 5200 метра преди пътниците и екипажа да обезвредят нападателя и да приземят машината безопасно на летището в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. След инцидента един от пилотите беше арестуван. По всичко личи, че той се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняхо. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Нетаняхо и индийският лидер Нарендра Моди го нарекоха герой. Тежко ранен, той се е борил, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент във въздуха, написа в екс Нетаняхо. Министърът на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистка терористична атака, без да дава подробности. В Саудитска Арабия започна разследване срещу пилота, извършил нападението, а Израел обяви, че ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища. За новините Елизабет Гогова.
0: Гръцката православна църква приветства договореното между България и Гърция връщане на църковни реликви от България в южната ни съседка, паралелно с предаването на костите на българския цар Самуил от Гърция на България. По темата кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Гръцките медии съобщават, че София ще върни 47 гръцки църковни реликви. Според информацията, това са предмети от манастир Досерев и от местната митрополия. Те са отнети, според историците, преди 109 години. Митрополита на Серев съобщи, че връщането на тези реликви е било кауза на живота му и изказа благодарност на българската страна. Църковните власти в Гърция изразяват и надежда,

0: че договора между двете страни отваря пъти за връщане на други ценности. Медиите в Гърция информира, че в събота 3 октомври на българската държава ще бъдат предадени костите на българския цар Самуил. Това е изключителен акт на добросъседство, коментират в социалните мрежи. От Гърция Катя Пеева.
1: Посрещането на тленните останки на цар Самуил в събота 3 октомври българското национално радио ще отрази с специално предаване. Екипите на общественото радио ще бъдат разположени на ключови места, за да предадат на слушателите най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София, където ще бъде положен българският владетел. Православната църква чества днес празника Покров Богородичен. Той е свързан с вярата в закрилата на Божията майка над всички християни. Още по темата от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
2: Според църковното предание, при всенощно бдение в Цариградската църква в Лахерна, където се пазила одежда на Света Богородица, Свети Андрей и ученикът му Епифании станали свидетели на небесно видение. Пред очите им се разкрило, как Богородица, придружена от пророци, апостоли и ангели, разпънала покривалото си над хората в храма и се молела за тях. След веста за чудното видение било отблъснато нападението над града от сарацини, а в знак на благодарност, църквата учредила празника. Покров Богородичен, освен спомен за чудното събитие, е и тържество на упованието в благодатната подкрепа на Божията майка. Старинната дума покров означава покривало, но и защита.
3: Пресвета Богородица е и закрилница, и застъпница за нас, за всички и майки, и всички семейства. Изобщо една много голяма надежда в нашия живот.
2: От Враца Ива Антонова.
1: В днешния Световен ден на музиката националните театри за музикално-сценични изкуства откриват новия си сезон. С още информация музикалният редактор Росица Кавалджиева.
4: Софийската национална опера и балет ще открие официално 135-ия си сезон с изпълнение на сценичната кантата Кармина Бурана от Карл Орф под диригентството на главния си гост-диригент Даниел Орен. Театърът посреща празника на музиката с новината, че неговият Вагнеров фестивал е номиниран за престижните международни оперни награди, които ще бъдат връчени на 21 ноември в театър Андервин в австрийската столица. Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие тази вечер новия си сезон с премиерата на концерта спектакъл «Вива Офенбах», в който ще прозвучат някои от най-популярните и обичани мелодии, написани от бащата на оперетата Жак Офенбах. За новините Русица Кавалджиева.
1: По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
5: Добър ден! Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84 на 98 точки в първия си матч за сезона от турнира Еврокъп. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Бахче Шехир Колежи на 7 октомври в арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже, Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайанс с 79 на 54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври, срещу кипърския АЕО Лимасол. Кристиано Роналдо напусна лагеря на португалския национален отбор по футбол преди днешното гостуване на Дания от турнира Лига на нациите, след разговор с президента на федерацията Педро Проенса. Според местни медии, нападателят няма да се завърне в състава под ръководството на селекционера Жорже Жезус. От федерацията обявиха, че подготовката за срещите с Дания и Норвегия ще продължи по план с останалите 24 играчи. Освен матча Дания-Португалия, до вечера предстоят още 7 срещи от третия кръг. В Лига А от 21 часа и 45 минути Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия и Уелс, Норвегия. В Лига Б Израел, Косово и Ирландия, Австрия и в Лига Д от 19 часа Азербайджан, Лихтенщайн и от 21 и 45 Малта, Гибралтар. Контролна футболна среща Аржентина победи Боливия с 4 на 0 като домакин в първия матч след оттеглянето на Лионел Меси. Головете отбелязаха Лаутаро Мартинес, Николас Пас, новият капитан Кристиан Ромеро и Мануел Лопес. Футболният Порто обяви подписването на договор до края на сезона с опция за още една година с английския защитник Крис Смоулинг. Той пристига като свободен агент, след като договорът му с Ал Файха изтече на 1 юли. Възстановяването от контузия на световния номер 1 в

0: Българският тенис Яник Синер протича по план, като тренировките му преминават без осложнения. В близките дни Синер ще вземе решение дали да участва на майсторския турнир в Шанхай от 7 до 18 октомври. Ник Робъртсън вкара 2 гола в дебюта си, а Артур Силовс направи 19 спасявания и гостуващият Питсбърг откри новия сезон в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада с разгромна победа – 7-0 срещу Филаделфия. В другите две срещи – Торонто, Нью-Йорк Айлендърс 2-1 и Колорадо, Лос-Анджелис 8-4.
1: С данни за времето в момента и с прогноза до края на деня и утре, на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология е дежурният синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната, но все пак над югоизточна България облачността е значителна, на местата там има и валежи, духа и силен вятър от север-североизток. Температурите към този час са от 16 градуса в Велико Търново, Разград, Драгоман и Благоевград до 20 градуса в Варна, Чирпан и Ахтопол. В София температурата също е 16 градуса, атмосферното налягане 959 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 48%. След обяд над югоизточна България облачността ще е значителна, на места там ще вали дъжд. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, над западна и централна България ще бъде и почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слона. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури и утре ще са между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 5, максимално около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане. Ограничено е движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в пътното посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на пътната настилка. Движението по автомагистрала Марица от 0 до 19 км и в двете посоки се ограничава поетапно, като се осъществява в една лента на определени места поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, спазвайте правилата за движение, движете с необходимата дистанция от автомобилите пред вас и не допускайте пътно-транспортни происшествия.
1: Призивате от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. МВР няма съмнение, че е задържан физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, заяви пред Народното събрание министър Иван Демерджиев, като потвърди, че се работи по всички възможни версии за покушението. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър заяви, че ще работи за енергийна сигурност и по-добра защита на критичната инфраструктура. Остават неясни мотивите, с които пилот намушка колегата си по време на полет на дубайска авиокомпания към Израел. Според премиера Бенямин Нетаняху, рано е да се каже дали Иран има връзка с случая. Според синоптичната прогноза, следобед над Западна България ще е предимно слънчево, а над източната половина от страната облачно. В Югоизточна България ще има валежи, значителни в крайните югоизточни райони. Ще остане и ветровито, сумерен, а в източните райони силен вятър от север-североизток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
4: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Радио София. Гласът на столицата.
7: Връщаме се отново в ефира на Радио София с темите и акцентите от втората част на Радио Кафе на 1 октомври, в което, както много пъти си казахме, честваме Световния ден на музиката. С нея празнуваме всеки ден в ефира на частота 94.5, но след малко ще обърнем внимание на факта, че симфоничният оркестър на Българското национално радио открива утре своя нов концертен сезон. До тази тема продължаваме с пожелание за по-топъл и по-слънчев четвъртък и за още настроение добавяме следващите няколко песни.

Звукът на столицата. Музиката, която обичаме.

0: Радио Кафе. Радио Кафе с Гергана Пейкова.
1: Един без 25 е. И така, нов месец, нови хоризонти, 1 октомври. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си концертен сезон от утре, 2 октомври, в зала България от 19 часа. В музикалното събитие ще се включи и смесения хор на радиото с диригент Любомира Александрова. Участват и солистите Каталин Крамарч, Стефани Кръстева и Мария Радоева. Музикалният ни редактор и водеща на Радио Кафе Лили Големинова разговаря по този повод с Каталин Крамарч, първа флейта на Gewandhaus Оркестър Лайпциг, и Константин Илиевски, главен диригент на Радиосимфониците. Чуйте!
2: И така, в Международния ден на музиката, уважаеми слушатели на Радио София, какви по-добри гости от тези, които са в ядрото на празника, който ще поднесе Симфоничния оркестър на Българското национално радио утре в петък с откриването на своя сезон. Самата новина, че се открива този сезон, е много хубава. Да се надяваме, че ще бъде последвана и от още такива за съдбата на този толкова важен за българската музикална памет и за българската музикална история и за българското музикално настояще оркестър. Така че добре дошли, казвам, в студиото на Радио София. Първо на дамата, Каталин Крамарч, която е една прекрасна флейтистка. След малко ще ви разкажем част от нейната биография, която е наистина забележителна, която е първа флейта на Gewandhaus Оркестър в Лайпциг, която има чудесна солова кариера също така, и Константин Илиевски, който е главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално.

0: радио. Добре дошли.
1: Благодарим за поканата.
0: И честит празник.
1: Мерси, ден на музиката. Така.
0: It's an international day of music, so it's a holiday for all of us, in a way. Okay. Да кажете първо вие някои добри думи за нея. Кое отличава? Първо, това, че свири в този оркестър и е първа флейта, дори само това е достатъчна заявка за нивото, което е тази изключителна флейтистка.
1: Каталин съчетава в себе си няколко изключителни качества, като ще опитам да кажа основните, които са важни за мен. Това е първо изключителен характер, който е комбиниран с много, много силен темперамент. В същия момент една огромна уравновесеност като музикант, защото по някой път тези първите две не кореспондират с уравновесеност, но при нея има тази уравновесеност, която вече рефлектира в изключително чувство за камерно сработване, т.е. много лесно е за всеки оркестър да работи с нея. Оттам нататък мисля, че няма нужда да го споменаваме, изключителната и музикалност, емоционалност и т.н. за солист от нейния ранг са ясни. Но пак казвам, тъй като имам щастието да я познавам и извън работно, нейният характер е нещо, което ценя изключително високо.
2: Also diese Wettbewerbe, die ich damals als Jugendliche gemacht habe, war Teil des Ausbildungs, des Studienzeiten, dass es auch wichtig war, diese ganze Literatur zu lernen, sich zu präsentieren und...
1: Тя казва, че много от тези конкурси, които е спечелила, са били част от нейното обучение и като млада и по-късно и са били много важна част, тъй като по този начин тя е събрала много репертуар, много пиеси е и свирила е много пъти на такива места. И не на последно място също това е бил начин, по който е можела да печели пари с печелейки тези награди. Тоест, вижда го и от чисто практична гледна точка.
2: Also im Endeffekt von diesen ganzen Preisen, die ich zusammen gewonnen habe, habe ich meine erste Goldflöte gekauft und das mussten nicht meine Eltern bezahlen, darauf bin ich stolz.
1: Че много се гордее с това, че от тези пари, които е събрала с всички тези конкурси, е успяла да си купи своята първа златна флейта. Не е имало нужда нейните родители да я купат и е нещо, с което се гордее до днес.
2: Ja, und seitdem ich aber angestellt bin im Gewandhausorchester als erste Soloflötistin seit 2002, seitdem habe ich dann natürlich kein Wettbewerb mehr gemacht, also das war Teil des Studiums.
1: Откакто е солофлейтистка на Гевандхаус-оркестър от 2002 година, вече не се е явявала на други конкурси. Тоест, наистина са били част от подготовката и преди това.
0: Споменахте родителите си. Музикално ли беше семейството ви?
2: Nein, niemand.
1: Никой не е в нейното семейство музикант.
2: Wenn ich ganz zurückgehen muss, dann fing das an in dem Kindergarten. Damals habe ich in Prag gelebt und da hatten wir eine Erzieherin, die mich immer solistisch singen lassen hat. Also es gab ein kleines Chor und wenn es darum ging, jemand soll solo singen, dann war ich das. Und sie war der Meinung, ich sei sehr begabt.
1: Още в детската градина тя е имала, доколкото разбирам, една възпитателка на български, може би трябва да се преведе това най-добре, която е разпознала таланта в нея още като много малко дете и е остава винаги в хорчето в тази детска градина да пее сола, тъй като е пела много чисто и много ясно. И тя е посъветвала родителите и да я насочат към музикален инструмент. Тя е започнала с блок флейта, разбира се, и по-късно вече е минала на нормалната флейта. През това време тя е живела в Прага. Това също каза, т.е. това се случва в Прага.
2: Mein Vater war Geschäftsmann und er wurde immer von der Stadt Ungarn für eine gewisse Zeit in dem Nachbarländer geschickt. Deshalb sind wir 6 Jahre in Prag gewesen.
1: Тъй като баща е бил бизнесмен, всъщност обаче била свързан с държавата на Унгария, тя го е изпратила винаги за известни периоди в чужбина. Така по този начин са били 5 години, мисля, че каза, в Прага. 6 години в Прага. А след което са се прибрали за 3 години в Унгария и после са отишли за 7 години в Словакия.
0: Ще попитам за концерта на Ибер, който е един от най-свирните, най-репертуарните, от кога е част от нейния репертуар.
2: Wegen einem Wettbewerb, da habe ich bei dem Konzert in Praga, das war auch ein Rundfunkwettbewerb, 96, das habe ich gewonnen gehabt und da war der Preis, dass man in der Redut in Prag ein Solokonzert spielen konnte mit Begleitung von einem Orchester und da habe ich das allererste Mal das Iberflötenkonzert gespielt 1997.
1: Тя е носителка на първа награда на Концертино Прага през 1996 година. Всъщност наградата е, тъй като това е също радиоконкурс, наградата е била това, че през 1997 година в Редута в Прага е имала сол в концерт

0: с оркестър и на този концерт е свирила Ибер. В Рудолфино ме свирила за първи път Ибер през 1997 година.
1: Кои са другите репертуарни концерти, които тя често изпълнява?
2: I played a lot of them. Mozart-концерта habe ich gespielt. Nielsen-концерт, das liebe ich besonders. Das mag ich sehr, weil er so unterschiedliche Charaktere hat. Und Ibe-концерт ist schon der allervirtuoseste von diesen allen. Jolivet-концерт habe ich gespielt. Шаминат-концерт habe ich gespielt. Also eigentlich Reinecke-концерт.
0: Почти всички всъщност от флейтовия репертуар е свирила. Спомена Райнеке, Жоливе, от тези може би малко по-интересните, Шаминат, разбира се, Моцарт. Каза, че Ибер обаче по всяка вероятност е един от най-виртуозните и специално за нея Нилсен, който да. Изключително много харесва. Жалко, че тази информация сега я разбрах, защото аз също изключително много харесвам Нилсен.
1: Какво е да си първа флейта на такъв оркестър от такъв ранг като Гиван Хаус?
2: Ja, es ist wunderbar, weil es wirklich ein sehr gutes Orchester ist. Es ist ein sehr traditionelles Orchester. Und wir sind sehr viele, also über 180 Mitglieder. Und wir sind auch deshalb so groß, weil wir auch zeitgleich Konzerte spielen können und auch in der Oper.
0: Тя каза, че наистина е прекрасно удоволствие да свири в такъв състав, с толкова изключителни колеги. И също така каза, че те са много. Те са 180 човека и всъщност свират, освен концертен сезон, свират и в операта и свират в Томас Кирхе, Томас Църква, където Йохан Себастиан Бах е бил кантор повече от 25 години.
1: Така е другата мисия с българските творби, разбира се, която продължава, вижда се с Любо Денев, да. Сега при откриването на сезона. Една творба, в която кое надделява? Джаза, класиката, елементите от дори фолклорни?
0: Ами много е трудно да се каже, честно казано. Със сигурност има фолклорни елементи, със сигурност има джаз елементи, но аз възприемам творбата по-скоро като авангардна класическа музика. Това я прави изключително сложна и виртуозна. Разбира се, не само за мен, а и за всички, които участват, за целия оркестър. Това е централно, значи, това е от централната част на живота му, нека така да кажем. Тоест, произведението не е ново, не е старо и по много особен начин е симбиозирал, ако мога така да нареча, тези три елемента. За мен е наистина голямо откритие това произведение. Надявам се и други състави след нас да го изпълняват отново, защото наистина иска доста работа. Просто съвсем честно го казвам. Много е сложна структурата, иска така да бъде добре прочетено и диригента трябва да вземе някои решения, които след това трябва да може да ги добре разясни на своите колеги в оркестъра. Моето усещане е, че когато колегите разберат точно какво се иска от тях и какво трябва да направи, какво трябва да се случат, усещането ми е, че с удоволствие изпълняват това произведение.
1: Много се радвам, той ще присъства, самия автор.
0: Разбира се, това е ще... голям юбилей.
1: Точно така, 75 години и това привнася някаква още една нишка в този концерт, който е много важен. В крайна сметка, след известна пауза се появява пред публиката Симфоничния оркестър на Българското национално радио и е много важно такава да е програмата, каквато ето обяснихте, каква е творбата, с която се тръгва българската. Казахме за Ибер, казахме за изключително виртуозната солистка, която имаме на този концерт. И на финала една селекция от Кармен, която няма как да не е обичана от публиката, но и това не е никак лесно. Музиката на Бизе, тя е много специфична.
0: Разбира се, че е така. Ние не сме оперен оркестър, това е също много важно да кажем, но може би нещо, което публиката не отчита веднага е, че по време на всички звукозаписни седмици, които са с доста повече от концертните ни седмици, ние горе-долу около 10 седмици в годината записваме всъщност оперна музика или вокална музика с нашият хор, с солисти. Тоест, това не е нещо ново за оркестъра. Повечето от най-еталонните арии са записани тук по няколко пъти с този оркестър и с най-различни солисти. Но свързването на всички тези всъщност дребни парченца в една цяла селекция, разбира се, едно много голямо предизвикателство, като вземеме предвид и останалата част от програмата. Тоест, концерта наистина е с една доста силна програма, нека така да я наречем.
3: Да, чухме Константин Илиевски, главен диригент на

програма са подготвили радиосимфониците, те самите вече бленуват за срещи с публиката. А унгарската флейтистка Каталин Крамарич, която също чухте в разговора преди малко, ще изпълни концерта от Ибер за флейта и оркестър. Началото е утре, петък, 19 часа, зала България.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група фаготи и солист-оркестрант-флейта и пиколо-флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.
4: Радио София.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Нашия благодатен четвъртък в Радио Кафе продължава към следващата тема. На нейния фокус попадат думите благ, благодат и най-вече красивата дума благодаря, която също си има специален ден, но не е днес. Важното в случая, за който ще говорим, е мотото на гала вечерта Благодаря за доброто, която предстои на 5 октомври и се организира от инициативата Пощенска кутия за приказки и дом на каузите. Но какви са тези каузи и какво се крие зад мотото на гала вечерта Благодаря за доброто? Ще разберем сега от Мария Бояджиева, която ще ни подскаже. Ще загадне.
3: Да, Благодаря за доброто събира хората, които променят България, и действително на 5 октомври от 20 часа ще бъдат отличени личности и организации, чието дела помагат на другите. Организаторите искат доброто да получи заслужено признание, а хората, които го правят, възможно да се срещнат едни с други и да открият нови общи каузи. Има дори вече списък с отличени, но повече за идеята на събитието и самите отличени ще ни каже Гери Туриска от Пощенска кутия за приказки, която е точно организатор на събитието.
4: Идеята се роди преди, може би, малко повече от година. В една от тези вдъхновяващи вечери с моята приятелка Кристинира, която по принцип не ви разрешава да я споменавам много-много, но ние с нея отдавна се опитваме да се занимаваме с социално предприемачество през дом на каузите, който сме организирали няколко поредни години. Това е едно много интересно, красиво, интерактивно събитие, което продължава около 2-3-4 дни, формата на базар, културна програма и много каузи, събрани на едно място. Затова решихме, че пък тази година ще бъде интересно да направим една гала церемония с червен килим, с шампанско, с голгръб, както заслужава всъщност доброто. Доброто заслужава да мине по червения килим. И така се спряхме на тази дата, 5 октомври, в столичния София Лайф Клуб от 8 вечерта, където ще наградим организации и личности, които вярваме, че променят обществото на България към по-добро в сферите на културата, на образованието, на здравеопазването и на личния пример. Част от тези, които вече са ясни, които ще наградим. Фондация Заедно в час, например, един дългогодишен партньор на Пощенската за приказки. С тях сте работили по множество кампании през годините. Искаме да ни дадем награда за приноса към равния достъп до качествено образование, чрез развитието и подкрепата на учители и училищни групи в страната. Също така ще получи награда и Христо Мутафчиев в ролята му на председател на Съюза на артистите в България, които имат социален фонд, чрез който подкрепят артисти, пенсионери в затруднено материално положение. Това е едно признание за грижата към творците, които променили историята на българското кино, на театър и винаги ще останат в паметта на българската културна общност. Лазар Радков, който ми се така вече доста популярно име и със проекта му Капацки за бъдеще,

0: Но в случая искаме да го наградим за нещо различно, за друга негова инициатива, за спасителен клуб за бъдеще, който създава доброволни формировани обучения в първа помощ, пожарогасене и действия при бедствия. Обучавайки хората, той наистина дава по-голям шанс и на българската природа, и на дълголетието на българските граждани да могат да се оправят сами в екстремни обстоятелства, когато помощта изглежда невъзможна и далечна. Нашия колега, радиоводещ Ники Кънчев, също ще получи награда. Той пък с личния си пример и с кампаниите, които организира в социалните си мрежи, неведнъж е помагал и е спасявал животи, като е събирал средства за лечение на деца и не само на деца.
1: Тези наградени със сигурност имат принос, но как избрахте точно тях и въобще как избрахте номинираните? Има ли различни категории?
0: Само ние да кажем, че това не е конкурс. Това наистина са хора и организации, с които ние сме работили през годините по една или друга форма. Пощенска кутия за приказки е формат, който е на 16 години и има много силна социална програма през целия си живот на съществуването си. Тези организации и личности по един или друг начин са били свързани с пощенска кутия за приказки и с дом на каузите. Така че ние сме проследили в детайли техните дейности, кампании, инициативи и на този принцип лично сме ги избрали. Ние знаем, че не можем да изберем всички, които заслужават да получат награда, затова и решихме да не го обявяваме като конкурс. Това е нашата първа селекция. Ние ежегодно ще правим това събитие. Благодаря за доброто. Темите ще се променят, защото темите не са само култура, образование, здравеопазване. Има много други теми, по които можем да отличим доброто и личностите, които се борят за него. Така че това е просто първото издание. Това е нашата първа селекция.
1: Ще научим повече от Гери Туриска от Пощенска кутия за приказки за тази първа гала вечер, на която ще бъдат събрани хората, които променят България под наслов «Благодаря за доброто» на 5 октомври, а преди това чуйте музика в ефира на Радио София.

0: Слушате Радио София, това е Радио Кафе и си говорим за доброто. Каква по-хубава компания на кафето? Представяме ви събитието Благодаря за доброто. Една гала вечер, на която ще бъдат отличени личности и организации, чието дела помагат на другите. Тя ще се случи на 5 октомври от 20 часа, както подобава, с червен килим и красиви рокли и костюми. Гери Туриска, организатор на тази гала вечер, ни разказва повече за нея.
1: Да не забравяме и ЕСВС детски стилист Людмила Георгиев, който пък е художник, график, който помага на млади графити в България, като им дава шанс

0: първа изложба и през своята академия галерия Graphic Art. Инициативата ми в човечност, която пък се грижи за възрастните хора по празниците, за самотните хора и с малките населени места. И още в нашия списък, така че наистина няма да имаме достатъчно време да обърнем внимание детайлно на повече от тези, които сме селектирали в момента, но това е само начало.
1: Но всъщност в тази вечер така ще бъдат събрани наистина много откояващи се личности с принос в всички сфери, които казахте. Има ли някаква свръх задача? Има ли втора цел?
0: Задача е единствено да се срещнем, да се запознаем помежду си и да започнем да си партнираме. Това е нашата основна мисия. Да създадем една общност от хора, които имат много пресечни точки, а може би не са имали възможност да се срещнат на живо и да обменят опит и контакти. Така че това е много важно за нас. Също така да се забавляваме, защото ще имаме страхотна музикална програма с артисти като Дидо, който познаваме от D2, но вече с бандата D-Stone, Камен Воденичаров, Радмила Сланева, Ира, една много готина банда Гарсия, която преди познахме по друго име, така че ще бъде изненада. Тринити, разбрах, че Нора Караиванова също се съгласила да се включи. И аз съм Зердов, има огромно желание той да се включи, така че артистите само се множат, всички са много развълнувани да бъдат част от тази гала вечер. Както и ние, като организатори, също много се вълнуваме и се надяваме да се получи още по-добре, отколкото си го представяме, защото доброто има нужда от нашите аплодисменти, от подкрепа. Не само когато вече работата е готова, а когато още сме на ниво да търсим съмишленици, да имаме възможност да се срещаме и да си помагаме ние на други.
1: Абсолютно случайно ли избрахте датата 5 октомври или има скрит смисъл?
0: Абсолютно случайно харесахме си, защото е понеделник. Ние с Краси много обичаме понеделниците. Това са ни най-хубавите дни. Не знам защо хората не обичат понеделник. Ако искате да подкрепите, между другото, кампанията, можете да го направите в Eventing.bg. Благодаря за доброто. Има благотворителни билети, с които може да присъствате на тази гала вечер. Тя е по принцип само с покани. Но за всички, които искат да подкрепят каузата, която е театрална формация Феникс от Варна, която работи с деца с различни видове ограничения и им дава възможност да творят, да се събират, да пътуват чрез театралното изкуство, събираме средства за тях, за да продължават своята дейност. Можете да присъствате на нашия купон на доброто в понеделник през билетите, които са благотворителни в Eventing.bg.
1: Много благодаря за доброто представяне на доброто събитие, което ще се случи, разбрахме, 5 октомври, понеделник, Гери Туриска, като организатор и така основател на това първо издание на страхотния бал, гала вечер, в която ще бъдат отличени наистина личности, които така са направили добро за България. Благодаря за доброто, събира хората, които променят България. Гери Туриска, организатор на събитието, чухте в ефира на Радио София.

0: Е, 13.25 наистина времето лети. На 1 октомври, който съчетава в себе си толкова много празнични поводи, толкова радостни емоции, които могат да бъдат споделяни. Виждам вече в социалните мрежи как си честитят музикантите Световния ден на музиката, поетите на поезията. Въпреки, че тя има и няколко други празника по календар, но да кажем, българските поети днес се обединяват за своя празник. Има и празник на кафето. Говорим си тук с Мария Бояджиева. Сега изненадвам, тя ме гледа с очудване, но и кафето празнува днес.
1: Еми, значи, то си е наш празник на Радио Кафето.
0: Точно така. Не можахме да го отразим подобаващо, но никога не е късно. Целият месец октомври ще бъде празничен за тази изключително освежителна, ободряваща, вкусна и ароматна напитка, която с теб ми ме много обичаме.
1: Много.
0: Предполагаме и тези, които ни слушат редовно също.
1: Естествено, и най-добре, когато е споделена наистина в добра компания. А колкото до Деня на поезията, точно с много от стиховете на любимия поет Валери Петров е осеяна новата Лунна стая, която е един своеобразен нов куклен театър, защото тя е част от Младежкия театър, но е нова куклена сцена в София. И там предстои да бъде изигран и първия спектакъл, първата премиера. Тя ще бъде на 2 октомври, след това има още два премиерни дни, 3 и 4, тъй като и спектакъла, за който говорим, Конрад или Детето от консервената кутия, е с два състава. Така че можете да го гледате даже два пъти.
0: На всичко отгоре,

0: доколкото разбрах, има три премиерни дати за премиерни спектакли.
1: Точно така. Втори, трети и четвърти са премиерните дати. Съответно, разбира се, двата спектакъла, двата състава ще си разпределят кой кога да играе.
0: А ти се разходи до Младежкия театър вчера, за да поразпиташ. И ми е много интересно какви резултати сега ще ни представиш.
1: Ами да, разговарях с Елица Петкова, която е режисьор на постановката, но действително бих искала да изразя страхотно възхищение от залата, която са направили, защото тя още от момента, в който влезеш в нея на булевар Дондуков, вече си в едно царство на куклите, на приказките, наистина по стените навсякъде има стихове и на Валери Петров, то цяла, нали, Лунната стая, разбира се, е цитат от негова пиеса, от негова, да, пиеса. Дано не се бъркам, но да, говорим си с Елица Петкова за Конрад или детето от консервената кутия. Тя ще ни разкаже повече и за текста, който е от Кристине Нос Слингер, и за самия спектакъл.
2: Конрад или детето от консервената кутия. Спектакъл по едноимената книга на Кристине Нюслингер. Режисьор на спектакъла е Елица Петкова. Точно нея намираме и в новата зала на булевард Дондуков, част от Младежки театър Николай Бинев, но зала предназначена изцяло за куклен театър, която се казва В лунната стая. Здравей, казвам на Елица Петкова.
3: Здравейте.
2: Започваме, разбира се, от текста. Както предполагаме, започнала и цялата работа по спектакъла. С какво те привлече този текст?
3: Истината е, че текста много, много ми хареса. Много ми харесва тази идея, която развива авторката за това какви си представят възрастните, че трябва да са децата и какви всъщност са децата сами по себе си като деца. И тази просто среща между едно перфектно, идеално дете и един малко по-щур възрастен човек. За мен е много симпатична. Така и сякаш ролите са разменени. Детето е възрастния, а пък възрастния е детето. И е много за мен беше изключително любопитна.
2: Добре, ами ти загадна всъщност малко за историята, би ли ни загаднала и още малко за какво се разказва в Конрад или детето от консервената кутия?
3: В Конрад главната героиня Берти Бартолоти получава с пакет по пощата едно дете, произведено и опаковано в консервна кутия, защото в този магичен свят на Кристина Нюслингер явно има завод за производство на перфектни деца. И оттам започва цялото тяхно приключение, точно тази среща на едно перфектно, съвършено, идеално дете, което е създадено за да изпълнява всички заповеди на възрастните и те винаги да са доволни от него. Неговата среща с героинята Берти Бартолоти, която се оказва, че за разлика от повечето възрастни, все пак е запазила част от... даже не част, а доста голяма част от въображението си, от мечтите си, от смелостта си да бъде такава каквато е.
2: Звучи наистина много, много интересно и пленяващо. Кои са темите, които ти отразяваш в своя прочит на спектакъла? Това, което открояваш?
3: Една от темите, които от така доста основно ни е занимавала, е темата за това кой съм аз и какъв трябва да бъда. И има ли нещо, което аз трябва да съм или мога да съм такъв какъвто съм. Много интересна е срещата за мен и с обществото. Нали, точно в този случай, когато човек избира да е такъв какъвто е, какъвто иска да бъде, неговата среща с обществото и това как обществото го приема. Интересно е, просто за мен е много любопитно всъщност тази изваждането на индивида от обществото и самата авторка на книгата

0: има вътре много интересни разсъждения за това защо хората постъпват по определен начин, като ние сме успяли, сме се постарали да запазим голяма част от тях, защото мисля, че има много смисъл в тях и има много нужда децата да ги чуват още докато са деца.
1: Естествено, говорим за куклен спектакъл. Какви кукли избрахте заедно с сценограф и с художници, така че да предадете максимално идеята и защо?
0: Куклите в спектакъла, които са дел на Ива Гикова и на Ивайло Николов, избрахме образите на децата в пиеста да са кукли. Според мен работи абсолютно перфектно и абсолютно чисто за зрителя, категорично. Разбира се, и Конрад също е кукла, защото все пак е произведен в завод. Нормални естрадни кукли са, мисля, че пасват перфектно на пиесата.
1: Премиерните дати са 2, 3 и 4 октомври. Ще кажем след малко и часовете, но преди това по-скоро тъжен или по-скоро смешен спектакъл?
0: До едната си половина е по-скоро смешен, следващата си половина е по-скоро тъжен, след което отново се обръщат нещата. За мен е много вълнуваща пиеста, нали, самата тема, самата история, нали, начин, по който с колегите успяхме, това до което успяхме да достигнем с колегите, защото вътре се случват бързо смени, събития, променят се обстоятелствата и така се изисква едно ярко и категорично реагиране на смяната на обстоятелствата и според мен е доста забавно, но и на моменти тъжно.
1: Ами да, както трябва да бъде, разбира се, и всеки спектакъл да имам и място и за всички емоции да бъдат преживени.
2: Ще продължим да си говорим за спектакъла Конрад или Детето от консервената кутия, но преди това чуйте музика в ефира на Радио София.

Те не идат от космоса, те родени са тук, но сърцата им просто са по-кристални от звук и виж, ето ги литват над балкони с пране, над кълта, над сгорията в двора. И добре, че се срещат единици поне от рода на хвърчащите хора. А ни бутаме някак си и жени ни влекат, а ни пием коняка си в битов някакъв кът и говорим за глупости, важно вирейки нос или с израз на мъдра умора. И изобщо стараем се да не става въпрос за рода на хвърчащите хора.

0: са от реалния свят. Не се срещат на тениса, нямат собствен фиат. Но защо ли тогава нещо тук ни боли, щом ги видим да литват в простора? Да не би да ни спомнят, че и ние сме били от рода на хвърчащите хора.
1: Радио София. Гласът на столицата.

get away. Слушате Радио Кафе, това е Радио София, но се намираме в Лунната стая. Съвсем новата зала за куклен театър към Младежки театър Николай Бинев, а там се срещаме с Елица Петкова, режисьора на

0: Съвсем новата зала за куклен театър към Младежки театър Николай Бинев. А там се срещаме с Елица Петкова, режисьора на премиерния спектакъл за този сезон на театъра «Конрад или детето от консервената кутия».
1: Отново да се върнем на премиерните дати. Те са 2, 3 и 4 октомври. Казахме в новата зала за куклен театър в София, в Лунната стая. Подготвили ли сте някакви по-специални изненади точно за премиерните дни?
2: Ами, доколкото аз знам, да, има подготвени специални изненади за премиерните дни, които дори да знам, няма да ги знам всичките.
1: Добре. Разбира се. За каква възраст е представлението?
2: Представлението е за 5 плюс годишни деца.
1: Добре, добре да кажем, че възрастта е плюс, т.е. могат да дойдат. И аз съм сигурна, че ще се забавляват и техните родители. Пък някой възрастен може и сам да дойде на куклен театър.
2: Добре дошъл е винаги.
1: Ще му бъде интересно.
2: Чакваме го.
1: Ще му бъде интересно и забавно. Поне по това, което ми разказваш, така звучи. Всъщност на сцената ще видите Анна Валерия Гостанян, Августина Калина Петкова, Димитър Иванов, Мича, Йордан Тинков, Венцислав Димитров, Александър Йорданов, Виктория Георгиева, Теменушка Тодева, Ивелин Николов, Игор Коробко. Доста голям екип. Имаше ли така предизвикателство в репетиционния процес?
2: Да, само да кажа, че актьорите са 10, но те са разделени на два състава по 5 човека. Не участват всичките заедно в спектакъла. Ами да, беше много интересно този процес на репетиции на два състава актьорски. За мен беше, сега смело мога да призная, че беше доста изморително, защото така направих всичко, което зависи от мен, да работим спектакъла почти едновременно с двата състава, нали? Да не едните да го направят и после другите да трябва да направят същото или да го правим подобно, което беше много интересно, беше изморително, беше много интересно, според мен за тях също беше много интересен процес, защото всички присъстваха на репетициите, тук, от които възстановихме, когато започнахме от началото на септември, и всеки си крадеше нещо от образа на другия, така си ги чувах из театъра. А много ми харесва еди си какво, да знаеш, че го взема, а пък другите, нали, казват, а пък мен много ми харесва еди си кое, което правиш. И така всъщност се оказа, нали, че спектакълът е изграден с въображението вместо на 5 актьора, с въображението на 10, което според мен се усеща тази енергия на този голям екип.
1: Едно изобилие от въображение.
2: Да, да.
1: Супер! И, значи по-скоро така са работили в екипа, не да е имало конкуренция между двата състава или има някаква все пак приятелска?
2: Ами, аз поне не съм забелязала такова нещо, честно казвам, напротив, в екип и така много с желание, много с любов и искрено любопитство към работата на колегите, което беше страхотно. Те тук са, екипа е страхотен.
1: Искаш ли да отправиш някаква покана или послание към децата? Как да дойдат? Как ги каниш на този спектакъл?
2: Ами децата ги каня да дойдат на спектакъла просто, да всички деца да заповядат. Много ще се радвам да има колкото се може повече срещи с публиката, за да видим как ще реагират децата. На кои моменти, обикновено в куклените спектакли има моменти, на които реагират децата и моменти, на които реагират възрастните, винаги много се разминават и това е един много любопитен процес за самите актьори. А децата са чудесна публика, те идват винаги отворени и винаги с желание това, което гледат, да им хареса. И се надявам да сме успели да го направим така, че да им харесва.
1: Конрад или детето от консервената кутия? Едно необикновено дете влиза в Лунната стая на Младежки театър Николай Бинев на 2 октомври от 19, на 3 октомври от 11, 12, 30 и 19 и на 4 октомври от 11 и 12 и 30. Режисьора на спектакъла Елица Петкова. Чухте в ефира на Радио София.

0: които текат от предаването ни днес. Радио Кафе завършва. Преди да се разделим, понеже говорихме преди малко за куклен спектакъл по литературна адаптация на столична сцена, се прехвърляме за минутка към една интересна новина в тази връзка и от лондонската арт сцена. Следващия месец в британската столица ще бъде открито имърсив преживяване, посветено на прочутата книга Алиса в страната на чудесата. Това съобщава Variety. Вдъхновено от обичната книга на британския писател Луис Карол, преживяването върху площ от 26 000 квадратни фута ще се състои от 10 мултисензорни зони и театрален разказ на историята, който проследява пътешествието на главната героиня с помощта на живи актьори и прожекционно картографиране. В продължение на около 90 минути посетители от всички възрасти ще могат да влязат в някои познати места от сюжета на Алиса в страната на чудесата, включително леговището на гасеницата, двора на кралицата и къщата на заека, и ще се срещнат лице в лице с някой от най-емблематичните герои на Карол, като белия заек, чеширската котка, гасеницата, лудия шапкар, кралицата на сърцата и Алиса, разбира се, докато наблюдават как се разгръща цялата тази история. Има и зала за чаяно парти, където ще бъдат сервирани разнообразни сладки изкушения, вдъхновени от книгата, включително торти, изобразяващи бял заек, червена роза, гъба. Имерсивното изживяване по тази класика и за деца, и за възрастни ще бъде открито на 13 ноември. И така достигаме финалната права в Радио Кафе за днес. През последните часове в предаването с вас беше екипа ни в състав Любен Ковачев, Лили Големинова, музикален редактор на предаването, редактор Мария Бояджиева, и пред микрофона Гергана Пайкова. Разделяме се с пожелание за един прекрасен следобед на частота 94.5. Останете с ритъма на столицата и Лъчезар Христов след новините в 14. Дочуване от нас.
1: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и Анагрек 70.

0: Какво е попкорн бял дроп? Попкорн лънг. Чувал ли си за попкорн бял дроп? Звучи забавно, но всъщност е необратимо увреждане, причинено от вейповете. Сладките вкусове често съдържат диацетил. Вдишан, той уврежда дихателните канали завинаги. Образуват се белези, които водят до постоянна суха кашлица и задух. Това състояние не се лекува, тъканта остава увредена до живот. Твоите дробове не са филтър за експерименти. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: 94,5. Това е Радио София.
4: Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! Месечната инфлация през септември се очаква да се свие с 0,3% спрямо август, а годишната инфлация да се ускори до 5,6% от 5,1 месец по-рано, достигайки най-високо ниво от месец май насам, показват експресните предварителни оценки на Националния статистически институт. През септември 2026 година спрямо предходния месец се очаква най-голямо намаление на цените в групите развлечения, спорт и култура, услуги на ресторанти и хотели и жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома. Най-голямо увеличение се очаква в групите транспорт, образователни услуги и алкохолни напитки и тютюневи изделия. Според експресната предварителна оценка за малката потребителска кошница през септември се очаква месечното изменение да бъде 0,2%, а годишното изменение да бъде 1,9%. Конкурси за директори на 223 общински и 21 държавни училища в страната стартират от днес. Подборът е за образователни институции, в които няма назначен титуляр, както и за училища, чието директори са придобили право на пенсия. Конкурсът протича в два етапа. Първият е писмен изпит, който включва решаване на тест. Кандидатите трябва да постигнат минимум 30 точки, за да бъдат допуснати до втория етап. Той представлява събеседване с кандидата, което включва решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на съответната образователна институция. За участие в конкурсите кандидатите трябва да имат висше образование с образователно квалификационна степен магистър, най-малко 5 години учителски стаж и да отговарят на останалите нормативно определени изисквания за заемане на длъжността. Документите за участие се подават до 2 ноември 2026 година. Комисията по образованието и науката в Народното събрание подкрепи на първо четене законопроект за промяна на модела на яслената грижа, за която от години настоява Столичната община. Предложението предвижда яслите да преминат към системата на Министерството на образованието и науката, вместо да бъдат към Министерството на здравеопазването. Над 180 от медицинските сестри в столичните детски градини са на възраст над 62 години, докато само 35 са под 35 години. Предложението на Столичната община е медицинските сестри да запазят отговорността за медицинското наблюдение, профилактиката и здравната грижа, а педагози и специалисти по ранно детско развитие да поемат ежедневните занимания с децата. Законопроектът предстои да бъде разгледан и в пленарната зала на Народното събрание. Софийският градски съд постанови условна присъда в размер на 3 години с 5 годишен изпитателен срок на китайски граждани, обвинен за това, че за времето от юли 2025 година до 18 юни тази година в София е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна с цел издаването и на чужда държава, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини. Прокуратурата образувала досъдебно производство на 18 юни по сигнал на Държавна агенция Национална сигурност. Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок. Китайският гражданин трябва да бъде освободен незабавно от ареста, ако не бъде задържан на друго основание. Мярката му за неотклонение е променена от задържане под стража в подписка. Общо 700 военни са станали кръводарители във Военно-медицинска академия само през септември. Това съобщиха от ВМА, която разширява инициативата си за доброволно и безвъзмездно кръводаряване с нов акцент върху хората, дарили веднъж кръв, да се върнат и да го направят отново. Кампанията носи посланието «Дари кръв отново» и е продължение на дългогодишната кауза «Бъди един от нас, дари кръв, спаси живот». От ВМА припомнят, че центърът работи целогодишно, а екипите му организират и мобилни акции в цяла България, тъй като нуждата от кръв е ежедневна за тежки операции, трансплантации, онкологично лечение, спешни състояния и различни травми.

0: Днес увеличение на облачността ще има на Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Жени Величкова. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София. Радио София. Гласът на столицата.
2: Чухме новините в 2 следобед, тук на 9.45 по Радио София започва следобедния блок Ритъма на столицата. Заедно ще бъдем до 17 часа в първия ден на месец октомври. Започнахме нов месец и общо взето в последната част на годината влизаме. Чухте от новините времето, може би до 20 градуса, гледам да дават да се качи днешния следобед. Ще бъде общо взето приятен и с една идея по-топло спрямо миналите няколко дни. Време е, започваме с Сам Смит и Стинг музикално, след което и темите в предаването днес.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Лъчезар Христов.
2: Точно 15 стават минутите след 2 следобед. Започваме официално в предаването днес. Освен мен, Андриан Любенов зад пулта в четвърто студио на Българското национално радио. 19 са градусите навън в столицата. Една идея, по-топъл следобед се очертава спрямо миналите няколко дни. И тази тенденция, добрата новина е, че ще се задържи и за утре, и за уикенда, и за началото на другата седмица. Общо взето ще започне с по градус 2 нагоре, ще стигне до към 22 за уикенда и началото на другата седмица, което все пак като за началото на октомври, след тази рязка промяна, която се случи, може би около деня на независимостта, когато до тогава беше 30 на градуса, изведнъж рядко падна на 17. Сега ще имаме едно стабилизиране и нормализиране на времето. Темите в предаването в днешния следобед, цели 3 часа имаме до 17 часа. Припомням още веднъж, в предизборна кампания се намираме до 25 октомври и избягваме вътрешно политическите теми и най-вече тези, които са пряко свързани с кандидат-президентската кампания. Знаете, рекорден брой кандидат-президентски двойки, 28 на брой са те за тези избори. Преди 20 години, 2006-та, изборите бяха 7, например. Явно кандидатите са се увеличили. Та бягаме от по-вътрешно политическите теми, въпреки че те са толкова изкушаващи и толкова богати като набор, като тематика. Както може би се досещате, основна точка в работата на парламента днес беше изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев по случая Илиян Филипов, едно убийство, което се случи в рамките на изминалите 48 часа през нощта на 30 септември, след като той посети матч на националния отбор. Каква ирония на съдбата, мислих и за футбол да си говорим днес, и някак си ще трябва да го обвържем с тези последни събития, защото след матча на националния отбор, който сам по себе си е една друга тема, състоянието на българския футбол, но след този матч се случи едно нещо, едно покушение над човешки живот, което като че ли сякаш го бяхме позабравили, връщани по-назад в едни години, когато това нещо беше ежедневие за Пловдив особено. Така, покушенията над футболните босове не са новост, има устойчива традиция в годините, но Илиян Филипов като че ли беше едно лице, което изглеждаше много политически добре поставено в последните години, и доста изненадващо за всички дойде това, което се случи. Още вчера трябваше да има изслушване на господин Демерджиев в парламента поради разследването на случая. Това нещо беше отложено в крайна сметка. Снощи по много зрелищен начин в разгара на новинарските емисии беше задържано едно лице. По случай, аз откакто се помня за пръв път ставам свидетел на убийство и няма по-малко от 24 часа по-късно да има задържан човек, и то пред камерите на журналистите. Това е случая, който владее цялата държава. Ние няма да се фокусираме върху него, първо защото не сме криминолози, разбира се, но ще го проследяваме така като политическа указка, като политически коментари през деня. Конкретно нашите теми в предаването, нещо друго, което се случи в парламента днес и мина малко под радара, така да се каже. Депутати от всички парламентарни групи внесоха законопроект за забрана на фермите за ценни кожи. Като народните представители трябва да кажем, че това е една много дълга борба, която водят от една неправителствена организация, която се казва Сдружение Кажи, като под тази абревиатура се крият следните думи: кампании и активизъм за животни в индустрията. Кажи речи от 2017-18 година те вкарват такива законопроекти, които поради една или друга причина, може би благодарение на по-другата политическа конюнктура в последните години, тези предложения не минаваха, но днес народни представители от всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание внесоха този законопроект за забрана на отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи в България. Това ще бъде тема само след малко в предаването, след което и други неща имаме. Днес е Световен ден за възрастните хора.

Активна София 65+, организират редица събития по този повод. Ще обърнем внимание на тях за по-възрастните ни слушатели с предложения за различни активности, не лоши занимания, между другото. За съжаление, една от другите теми в предаването е пътната безопасност, покрай един от новото случаи, станали ноторно така забележими в публичното пространство, именно Ани и Явор. Те имат цяла организация. Ани и Явор, ключът е любовта, се казва и тази организация. Те през уикенда организират една инициатива, едно събитие, което ще се проведе тук на 3 октомври в събота в столицата. Казва се «Шофирай със сърце и разум, преживей, научи и спаси». Не малко пъти в нашия ефир сме отделяли внимание конкретно на фондацията на Ани и Явор, техните близки, които за съжаление след такава тежка загуба продължават да се опитат поне да бъдат съпричастни с другите случаи, по някакъв начин да помагат относно един от да не прозвучи много патетично, но един със сигурност от бичовете в съвременния живот, нещата, които се случват по българските пътища. Това е тема, сега вече лека по лека отиваме към края на годината, тепърво ще подлежи много анализи, много коментари. Не искам да бъда лош пророк, но ще отчетем поредната година, където сме на едно от местата с най-много пътни происшествия и загуби на човешки животи, особено сега след нефтния сезон, но нека да изчакаме официалната статистика. Загаднах все пак, че и за спорта ще поговорим. Извън темата Илиан Филипов, какво ще се случва тепърва с Ботев Пловдив? Може би знаете, днес техният треньор Станислав Генчев даде по една от телевизиите интервю, в което в това интервю човека буквално се чудеше какво да каже и как да обясниш на футболистите, които са излезнали, отказали се да излезнат на тренировка. В отбора има чужденци, които интересно какво ли си мислят точно в този момент, но извън случая Ботев Пловдив, националния отбор, след като не можа да победи Естония онзи ден на стадион Христо Ботев в Пловдив, след който се разигра трагичната случка, останахме и без национален селекционер. Александър Димитров подаде оставка, неговия помощник Радослав Рибарски се казва той, пое кормилото, той ще ни води следващите два мача. Те за щастие са гостувания, казвам за щастие, защото няма да ни се налага да отчитаме негативни рекорди, като това колко е била посещаемостта. Онзи ден в Пловдив имаше, я имаше, я нямаше 1000 човека. Сега гостуваме на Люксембург и на Исландия. Ще можем така малко по-отдалеч и малко по-спокойно, както се казва, да гледаме тези двубои, пък може би домакинското напрежение. Знам, че това много хора ще се подсмихнат тук, като го чуят, че домакинско напрежение оказало такова върху националния ни отбор, но знае ли човек. Им пожелаем да се представят по-добре в следващите мачове. Ще имаме и спортен акцент в предаването. Спирам до тук с този увод. Общо взето поначертах темите. Слушаме, разбира се, много хубава музика тук. Тя е традиционна на 9.45. Заедно сме до 17 часа. Пускаме си сега още един музикален сет, след което се насочваме към парламента и ще поговорим по тази тема, свързана с животните и с това, което от сдружение Кажи се борят за забраната на фермите за ценни кожи. Само след малко.

Продължаваме напред в предаването, както анонсирах и в самото начало. Сега ще се занимаем с една тема, която днес има актуалност в парламента. Това е един, как да кажа, период, в който тази тема се минава и не може да мине в парламента. Днес имаме положителна новина и ние ще ти дадем акцент, за да изплува малко над политическо-криминалните сюжети от последните 48 часа. Депутати от всички парламентарни групи внесоха законопроект за забрана на фермите за ценни кожи. Това се случи днес в 52-то Народно събрание. Този законопроект е резултат от дългогодишна работа по темата, в която сдружение Кажи

0: така е действала през годините, Петя Алтимирска от организацията е тук на телефонната линия, за да ни разкаже действително за тази борба през годините по темата. Ние сме и давали гласност и в нашия ефир, но да започнем от конкретния повод и събитието днес в парламента. Това е един сериозен, бих казал, успех за вас.
1: Да, и благодаря, че го отразявате, защото е доста вълнуващо да разбереш, че в ситуация, когато цялата страна се тресе от всякакви конфликти и включително политически такива, има едно обединение, което ние видяхме, обединение на парламентарните групи, на депутати от парламентарните групи, които застанаха зад този законопроект. И това за нас наистина беше изключително важен знак, че има защитата на живота.

0: които застанаха зад този законопроект. И това за нас наистина беше изключително важен знак, че има защитата на животните, въобще ценностните каузи. Те обединяват и дори в време, когато изглежда, че разделенията са непреодолими. Така че това е голямата новина. Самото внасяне на законопроекта, разбира се, е нещо, което ние повече от, може би, 10 години вече се борим да се случи в България. Самата забрана, тя представлява забрана за това да не се отглеждат, развъждат и внасят животни и да не се убиват животни с единствена цел добив на ценни кожи. Този законопроект беше предвиден още през 2017 година, когато стартира Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България, и тя събра повече от 51 000 подписа, които бяха внесени в Народното събрание. Така че от тогава се започна. Внасено е до момента, ако не се лъжа, вече 6 пъти, това е седмия път. И този път обаче имаме така уверението от страна и на правителството, на Министерство на земеделие и на Министерство на околната среда и на управляващите, че този път ще бъде доведена до край тази забрана.
1: Аз, доколкото си спомням, вече не помня, първия път, когато беше внесено ли през 2018 или беше, комисията по земеделие го беше приела, и от тогава този законопроект действително така стои в пространството. Не искам сега да се връщам назад и да вкарваме негативизъм по темата, но при положение, че имаме положителен повод да си говорим, но имате ли някакво обяснение защо толкова бавно се случва един такъв процес за нещо, което очевидно лесно може да се намери политически консенсус при малко повече желание?
0: И ние така смятахме. Още в самото начало, когато стартирахме тази инициатива през 2017 година, смятахме, че наистина обществото е обединено около това, че не е нужно да се убиват животни единствено само заради козината. Ими, че това в 21 век е абсолютно непотребна индустрия. Между другото, това е така в много държави в Европейския съюз и не само. Повечето, почти всички, мога да кажа вече, държави в Европейския съюз имат по някаква форма забрана такава. И беше време, нали, това да се случи при нас. Това, което обаче възпрепятства, е съществуването на един много, много сериозен бизнес, на една много голяма ферма, на така един известен човек от бизнес средите. И това всъщност се оказа непреодолима пречка през годините. Факт е обаче, че от 25-та година, през януари 25-та, и последната ферма за норки затвори. Тоест тази ферма затвори, за която говоря, тя беше близо до Стара Загора. След затварянето на тази ферма вече няма абсолютно никаква причина да не се запечати тази забрана в законопроект.
1: Тоест, можем да кажем, само да вметна, да. Можем да кажем, че към момента в България такива ферми няма и не извършват подобна дейност.
0: Точно така. От 25-та година няма, но причината да няма е, че през цялото време, докато ние се борихме за законопроект, ние се борихме успоредно с това да убедим Министерството на околната среда колко е опасен вида американска норка за местното биоразнообразие. И слава Богу, през 2022 година министър Борислав Сандов така откликна на всички научни доказателства за това и издаде една заповед, с която забрани развъждането и вноса на американски норки. По този начин, всъщност, тази заповед е действаща в момента и това е причината и последната ферма да затвори. Тук само да кажа, че ние, понеже беше обжалвана веднага тази заповед от, съответно, от норковъдите, ние бяхме, откажи, бяхме страна по делото и 2 години се борихме в съда, за да можем да защитим тази заповед. Факт е, че тя вече е действаща.
1: Добре, сега следва логичния въпрос от тук за напред. Какво следва? Защото сега това е вкарано за разглеждане в парламента, но има още стъпки до официалното му приемане.
0: Ние разговаряхме с депутати, включително и от партията, която има мнозинство. В Комисията по земеделие би следвало да бъде разпределен този законопроект. Той е изменение в Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Това ще е водещата комисия. Вероятно ще има още една-две комисии допълнително, но в първо заседание на тази комисия очакваме, че това ще бъде разгледано и ще се надявам се да се приеме. И до този момент нямаме индикация, че има някой, който

0: да възрази срещу този законопроект. Надяваме се още в първо заседание да мине и след което на първо четене в зала и по този начин да този законодателен път през Народното събрание да мине възможно най-бързо.
1: Ние ще следим тази тема и този случай при всички положения и неговото развитие, но да дадем малко повече контекст и да ни разкажете и за вашето сдружение нещата, с които водите като битки и като каузи през годините. Вие имате един куп кампании, ние сме отразявали много от тях извън тази тема, за която си говорим. Кампания «Активизъм за животни в индустрията» е така преведено името на абревиатурата. Кои са към момента извън това, което те първо предстои да се гласува в парламент, нещата, които сте си поставили като други цели и каузи?
0: За нас е много важна стратегическата работа по защитата на животните, защото смятаме, че работа само на парче не е достатъчно. През годините сме наблюдавали, че липсва така единна стратегия за не само от една институция, а като цяло държавна стратегия за защита на животните. Защото нека да стане ясно, че защитата на животните не е ресор само за едно министерство, не е ресор само за една институция, каквато е, например, Агенцията по храните. Между другото, Агенцията по храните е контролния орган за хуманното отношение към животните, колкото и абсурдно да звучи, но е факт. Липсва специализиран орган, който да се занимава само с това нещо. Би било добре наистина да си има една държавна агенция или някакъв орган, който съвсем компетентно да обедини цялото многообразие от дейности, което трябва да залегне в една политика за защита на животните, стратегия, каквато имат повечето държави, разбира се. При нас се забелязва, че липсва това нещо не само защото то е, така да се каже, разпърчетосано в различните, институции и ресори, но също така няма обществото вижда колко е резултата върху животните е пагубен. Непрекъснато сме заляти от сигнали с насилие върху животни, с жестоко отношение.
1: Аз в тази връзка прочетохто ми мислите, защото и това към финал на нашия разговор исках да го засегна. То звучи не точно по темата, по която си говорим, но всъщност е доста свързано. Доста често в последните години излизат такива случаи на насилие над животни, които са някои, които по някакъв потресаващ начин са направени за забавление, за печелене на пари от клипчета от цялото това нещо. Не знам в българското законодателство в момента какви са наказанията относно такива случаи, които на фона на всичко, което ни залива, и те потъват и се забравят.
0: Ами аз знам, че това е една много голяма тема и понеже говорим за това какво Кажи е направил в случая, точно случаите от Перник, случаите от Свищов, те бяха разследвания, които стартираха от наши сигнали. Така че ние инициирахме, освен че разбира се успяхме да разследваме на такова предварително ниво, да съберем доказателствата и допълнително работихме с разследващите органи, за да можем да наистина да установим точно кои са тези хора.
1: Какво се случва с тях, защото то си мина време?
0: Ами да, последно миналата седмица, ако не се лъжа, или по-миналата, беше повдигнато обвинение на втората двойка, която беше насилници от Свищов. А другата двойка от Перник продължават заседанията на съда, наказателното производство продължава. Все още няма присъда там. Но тъй като има наистина огромно количество доказателства и материали, които трябва да се разгледат, експертизи, обяснимо е защо се бави този процес. Надявам се скоро да има присъди и не просто да има, ами да са достатъчно справедливи. Тук исках само да вметна, че благодарение на тези два случая всъщност беше повдигната темата за насилието върху животни до такава степен, че се измени наказателния кодекс. Тези наказания, за които и вие споменахте, всъщност бяха увеличени. И България сега в момента е с едни от най-високите наказания за жестокост към животни.
1: Които са?
0: Ами те са разписани в член 325б, но са в различни категории, различни текстове, така че над 10 години имаме наказания.
1: Ами това е доста показателен пример. Аз ви благодаря. Този разговор можем да го продължим още много дълго, защото в него има и много нюанси, които могат да се добавят, но по радиото е ограничено времето. За сега толкова, ще следим тази тема.

и нейното така протичане и развой в парламента, и при необходимост, а даже не при необходимост, ще се радвам да продължим този разговор и да говорим по тези неща, за които си говорихме до момента. Благодаря на Петя Тимирска от Сдружение Кажи. Ние продължаваме с още музика.

Lifehouse и Наташа Бейнгфилд. Слушаме тук в изминалите няколко минути Between the Raindrops, се казваше тази песен. Няма да има дъждовни капки в днешния ден.

От към статистика за България тема, пътната безопасност, едно събитие ще се проведе тук уикенда в столицата. Шофири с сърце и разум, преживей, научи, спаси живот, се казва то. От фондацията на Ани Явор, ключът е любовта, се казва тя. За спорт ще поговорим първи думи, докато се намираме в паузата на националните отбори, докато нашия национален отбор продължава да общо взето трупа негативни точки към феновете. Първи думи, така да започнах и да си завърша мисълта, на новия треньор на ЦСКА, Маркус Гиздол се казва той, най-накрая след едно почти едномесечно чакане, но три седмици близо от началото на септември до онзи ден, чакане, феновете на ЦСКА знаят кой е новия им треньор. Игор Йовичевич пък се завърна на начало на Лудогорец и той с любопитно изказване, буквално както изглеждаше много дълга паузата за националните отбори, така като се извратат следващите матчове в рамките на уикенда и началото на другата седмица. В края на другата седмица пък си почва българското първенство с нов заряд матчове. След една дълга пауза, сигурно на някои хора дори ме залипсвал клубния футбол. За него също ще си говорим в рамките на предаването. Сега пускаме си малко музика, след което в 15 часа ще може да чуете новините по Българското национално радио с обзор на всичко случило се политически и не само в днешния ден. Натоварен беше преди обеда в парламента. Ще има вести от там, така че останете с нас, а ние сме заедно до 17.

0: среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколофлейта в симфоничният оркестр

0: регистър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на покушението. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от министъра пред депутатите.
3: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение. На база на работата и на множество събрани доказателства работим и по различни версии.
4: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
3: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
4: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
3: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
4: За новините, Мария Филева.
2: Предвиденото за днес изслушване на министър Демерджиев за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски отпадна от седмичната програма на парламента. Като причина за това беше посочено днешното изслушване на министъра за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Депутатът от ГЕРБ СДС Георг Георгиев възрази на отлагането с думите.
5: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании, разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли, и не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема. Не дай Боже някой да се бори сам със себе си.
2: Думи на депутата от ГЕРБ СДС Георг Георгиев. Според лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски, управляващите са отклонили темата за мантинелите, тъй като, цитирам, тя е неудобна за правителството.
6: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
2: Каза Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. Междувременно от групата на Прогресивна България обявиха, че изслушването на министъра на вътрешните работи за обществените поръчки за мантинели ще бъде включено в дневния ред на парламента през следващата седмица. В рамките на няколко часа два съдебни състава наложиха най-тежката мярка за неотклонение на 23-годишния Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник. Софийският апелативен съд го задържа под стража във връзка с разследване срещу него в Гърция, а Софийският окръжен съд заради разследване в Перник. Двете решения идват 14 дни преди края на присъдата, която след месеци издирване Васил Михайлов започна да търпи от края на май. Адвокатът му Ивайло Юруков възрази срещу двете съдебни определения.
7: Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също. Не става да се борим с престъпността, с нарушаване на закона. И съдиите много добре го знаят, но те са подложени на обществения натиск и според мен те решиха делото по целесъобразност, а не по законосъобразност.
2: Заяви Ивайло Юруков, адвокат на Васил Михайлов. заради отказа да свали качулката си в съдебната зала, което той мотивира с желание да скрие новия си външен вид, Васил Михайлов беше глобен общо с 450 евро. Асоциацията на банките в България призова правителството да отмени предложението си за облагане на свръхпечалбите в банковия сектор. Това се заявява в първата публична позиция на асоциацията, след като бяха публикувани предложенията за еднократната мярка. Според банковата асоциация, мярката ще има негативен ефект върху кредитирането и може да оскъпи държавния дълг. Още информация по темата от репортера Марта Младенова.

0: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължава да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините, Марта Младенова.
1: Генератори на изтребители F-16 ще могат да бъдат ремонтирани в България от държавното дружество Авионамс, реши окончателно парламентът, като ратифицира съответното изменение в рамковото споразумение с американската компания Lockheed Martin. Против се обявиха само депутатите от партия Възраждане, с мотива, че договорът не е изгоден за България. Този аргумент беше отхвърлен от председателя на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов, който заяви, че промяната ще позволи да бъде увеличен обемът от дейности, изпълнявани от българския авиоремонтен завод.
2: Не се касае за ремонт само на нашите F-16 блок 70, а на всички наши съседи, които имат такива и които нямат тези ремонтни възможности.
1: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков приветства вчерашното изказване на българския премиер Румен Радев на конференция в Брюксел, в което Радев се застъпи за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна. Междувременно Русия нанесе удар по ключов мост над река Днепър в Киев. Движението е спряно, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Подробностите от редактора Весела Владкова.
3: Удар с дрон по мост над река Днепър спря движението на метрото в украинската столица. Моста свързва източен и западен Киев. От публикувани снимки в местни медии става ясно, че е избухнал пожар близо до един от пилоните на моста. Украина отдавна се опасява от руска атака срещу мостовете над Днепър, които са жизнено важна артерия за близо 3 милиона жители на украинската столица. През последните месеци Русия засили кампанията си от удари с дронове и ракети срещу Киев, оставяйки столицата в почти постоянно състояние на въздушна тревога. Съветник на президента Зеленски заяви, че Русия е започнала да използва реактивни дронове срещу електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. В Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Русия са, цитирам, много положително явление. Песков коментира и разговорите с Съединените щати.
4: Действително реализация в самых различных областях.
3: Реализацията на съвместни икономически проекти в различни сфери, включително големи, всъщност би била изключително полезна както за Русия, така и за Съединените щати. За наше съжаление, въпреки очевидната полза, американците продължават да обвързват този процес с мирното уреждане в Украйна, заяви Дмитрий Песков. За новините Весела Владкова.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
5: Добър ден! И към този час повече облачност на места и валежи, предимно слаби, има над източна България. В югоизточните райони е и доста ветровито. В Бургас поривите на североизточния вятър достигнаха 24 метра в секунда. Температурите към този час са от 18 градуса в Разград, Драгоман и Бургас до 23 градуса в Сандански. В София температурата е 19 градуса, атмосферното налягане 958 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. До края на деня над югоизточна България облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд, в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна и Централна България ще бъде и почти тихо и сутринта там на места ще има условия за образуване на

0: слона. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса. За района на София минимална температура около 5, максимална около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация от Пътната агенция. Движението в участък от северния околовръстен път на София между пътния възел Чепинско шосе и пътния възел Ботевградско шосе ще бъде спирано тази вечер на два етапа между 21 и 23 часа заради инспекция по пътна безопасност. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Чухме новините по Българското национално радио в 3 следобед. Ние тук продължаваме доста наситен от към събития ден, както чухте от новините, такава и като цяло седмицата, извън предизборната кампания. Много неща се случват, следим ги и ние доколкото можем в днешния следобед. Само след малко ще отправим поглед към уикенда, където тук в столицата ще се състои едно събитие, свързано с пътната безопасност и за жалост черните статистики, в които попадаме. Преди това музика, тук на 9.45 започваме с Брайан Адам, след това Линкин Парк.

0: Ритъмът на столицата с Лъчезар Христов.
1: Андриан Любенов е пък зад пулта. Тук вече 20 ще станат минутите след 3. След обед Линкин Парк слушахме в по-новата информация в изминалите няколко минути. Много неща имаме в предаването днес, затова няма да бъдем многословен и да правя дълги уводи. Насочваме се към едно събитие, което ви анонсирах в края на миналия час. Тази събота на 3 октомври между 11 и 14 часа в столичния парк Заимов ще се проведе едно интерактивно събитие. Казва се Шофири с сърце и разум, преживей, научи, спаси живот, организирано от фондация Ани и Явор, ключът е любовта. Ани и Явор, знаете, едни от многото станали в последните години, съжаление, млади човешки животи погубени, в случай на един от големите столични булеварди. Събитието няма само да говори за риска на пътя, то ще даде възможност на деца, младежи, родители, шофьори и други участници в движението да се присъединят към активности, да преживеят различни ситуации в безопасна среда, да научат повече и да разберат как решенията ни могат да намалят риска и да предпазят живота и здравето на пътя. Сега научаваме повече подробности за самото събитие от Десислава Малчева, която е председател на фондацията Ани и Явро, ключът е любовта. С нея разговаря Мария Илиева.
2: Казвате, че пътната безопасност е избор, не само правила и санкции. Какво имате предвид и защо трябва да говорим за превенция преди трагедията, а не след нея?
3: Пътната безопасност е избор преди всичко, защото всеки един от нас е участник в движението по пътищата и всеки един от нас може да направи своя избор да бъде безопасен участник в движението по пътищата. Независимо в каква роля, дали като шофьор, дали като пешеходец, като велосипедист, всеки един от нас носи своята лична отговорност на пътя. Естествено, основният ни призив винаги е към хората, които управляват своите автомобили, да бъдат внимателни, да бъдат отговорни, да спазват правилата и да пазят живота на всички пътници в своите автомобили и на всички уязвими групи в движението, именно велосипедисти, пешеходци, включително и хората, които използват тротинетки.
2: Акцентът по време на събитието е върху ученето чрез преживяване. Какво ще изпитат посетителите на симулаторите за преобръщане и за челен удар и защо дори 7 км в час са достатъчни да ни убедят в ролята на колана?
3: Първото нещо, заради което създадохме събитието «Преживей, научи, спаси живота» като акцент е това, че хората учат най-много чрез преживявания. На нас много ни се иска хората да учат чрез преживяване в безопасна среда, а не когато преживеят истински инцидент на пътя. Аз лично минах през тези симулатори и осъзнах грешки, които правя, именно, примерно, при преобръщане, не само, че когато се завъртите на 360 градуса и с главата надолу, осъзнаваме как е само единствено колана ни защитава в такъв момент да бъдем безопасно залепени до седалката, колко е важно багажа да бъде правилно обезопасен, защото при симулацията се вижда как на обезопасените предмети летят около нас. Те естествено са меки и леки, все безопасност, но в случая на пътя това са бутилки, чанти, всякакви предмети, които оставаме свободно в автомобила, могат да ни наранят сериозно. Това е за симулатора за преобръщане. Симулатора за челен удар, той показва как когато настъпи удара, макар и с 7 км в час, как тялото иска да продължи да се движи напред, но колана го спира. И това е нещо много важно, което трябва да осъзнаем всички. Особено пътниците на задните седалки, които в България много често виждаме, че се возят обезопасени и стават по-често с голями травми при нараняване, именно защото не са обезопасени. Те са в опасност за самите себе си. Не те могат да наранят и човека отпред, защото при катастрофа тяхното тяло се ускорява, тежестта се увеличава и могат да наранят и пътниците пред себе си. Правилното обезопасяване може да спаси и живот, може да ни спаси от тежки травми. Така че ние е много важно да осъзнаем това. Не винаги можем да предотвратим катастрофа, за съжаление. Не знаем кой е срещу нас, но поне да можем да се пазим и да намалим травмите.
2: Ще има и VR симулатори алкоочила. Какво показват те на водачите и какво трябва да запомнят младите хора след такова преживяване?
3: На VR симулатора влизаме в ролята на шофьор на автомобил, пренасяме се на пътя и в съвсем безопасна среда можем да преживеем различни ситуации между това да спираме с висока скорост и с нормална скорост и да видим времето за спиране, също така да се преживеят аквапланинг, рискови ситуации, в които бихме могли да попаднем и да осъзнаем колко е важна нашата реакция и внимателното управление на автомобил. Ако очилата пък демонстрират, когато ги сложим, какво е как се променя възприятието и координацията при употреба на алкохол. Различни промили алкохол на хората преминат през различни препятствия и виждат как всъщност ние се затрудняваме да преминем безпрепятствено по този маршрут.
1: Чухме Десислава Малчева, председател на фондация Ани и Явор, включвате любовта. С нея разговаря колежката ни Мария Илиева. Всъщност този разговор ще го продължим след една песен. Тя е на High Sunlight. Нека да я чуем.

0: Хай се нуай, слушаме тук на 945 една много приятна българска група, която много дълго време се изявява и в Англия предимно. Изобщо имаме и такива артисти, звучащи на световно ниво, но да не измествам фокуса, той е важен, защото говорим по една хем важна, хем тъжна тема. Става дума за пътната безопасност, за многото жертви, които даваме по родните пътища, включително и тази фондация Ани и Ягор, Ключът е любовта, е предизвикана от загубата на два млади човешки живота преди няколко години на един столичен булевард. Продължаваме разговора с Десислава Малчева, нашата колежка Мария Илиева се срещна с нея. Тази фондация е организатор на интерактивното събитие Шофири със сърце и разум, преживей, научи, спаси живот, което ще се проведе на 3 октомври в парк Заимов в София. На събитието се предвиждат дейности и за деца и техните родители, които пък ще могат да научат повече за обезопасителните столчета и тяхното правилно ползване. Това е просто един пример. Нека чуем втората част от техния разговор.
1: С нас са фондация и фондация Деца на борда. Те ще правят и демонстрации с детски столчета за правилно обезопасяване, именно на симулатора за 7 км в час, както и всички посетители могат да зададат своите въпроси за правилното обезопасяване на децата, за правилното монтиране на детски столчета и всичко, което ги интересува за безопасността на децата в автомобила. За дечицата сме подготвили арт-работилница, на която те ще могат да творят, и децата, които поискат да оставят своите рисунки, ще направим изложба послание на шатрата на фондацията, за да може посетителите да бъдат докоснати от детските послания, да ги провокираме да осъзнаят колко е важно да пазим всяко едно дете на пътя, все едно е нашето дете. Също така имаме площадка, преносима площадка по пътна безопасност, където Държавна агенция безопасност на движението по пътищата ще прави урок по пътна безопасност. Много викторини са под

0: гостеви игри и от пътна полиция, както и от... Ние ще раздаваме пък светлоотразителни стикери за ранички или за яките на дечицата. И още много-много различни активности. Искахме с това събитие да обхванем всички, и децата, и възрастните, и по един забавен начин да споделяме как може да се пазим на пътя, да изграждаме едни хубави навици, и дай Боже да се пазим, защото данните, за съжаление, ще кажа нещо така малко по-тъжно, е, че имаме увеличаване на загиналите в цял миналата година. Мисля, че по данни бяха 35 човека. За това 35 човека повече от миналата година. И всъщност трябва всички да осъзнаем, че това са 35 човека, които вече не са между нас, са загубили възможността да живеят и да се радват на живота. И 35 семейства, които са живот им е преобърнат. Затова нашата молба и апел е, ако имате възможност, желайте да преживяваме заедно безопасността на пътя на трети от 10 до 11 часа в Пар Взаимов. Ако пък нямате възможност, просто нека всички да замислим какво зависи от нас, какво можем всеки един от нас да направи, за да подобряваме пътната безопасност и да пазим живота на пътя, защото той е безценен.
1: Всъщност събитието ще бъде насочено и към бъдещи шофьори, и към останалите участници в движението, пешеходци, велосипедисти и ползватели на тротинетки. За тях какво ще има и какво ще могат те да научат?
0: Всъщност Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България е подготвила за бъдещите шофьори и за новите шофьори профи листовки, съвети за избор на школа, съвети какво да очаквате и какво вие, правата ви като курсист в обучението. Също така ще имат информационни брошури, които ще раздават и за правилно безопасно шофиране, както за велосипедисти, пешеходци и ползватели на индивидуални електрически превозни средства. Те също ще бъдат отворени за допълнителни въпроси за всичко, което касае обучението и правилното безопасно управление на автомобил на пътя.
1: Ще можем ли да разберем какво трябва да направим, ако станем свидетели на пътен инцидент?
0: Да, благодаря ви за въпроса. Български Червен кръст, доброволците от Български Червен кръст София ще бъдат с нас. Те са винаги изключителна ценност в нашите събития, защото когато попаднем на инцидент, е много важно как ние да реагираме, какво можем да направим, за да поддържаме по правилния начин човек, докато дойде първата до лекарска помощ. Така че те ще бъдат с нас отново и ще ни учат именно на тази, на тези реакции, правилни реакции.
1: Събитието събира над 10 институции и организации. Вече има и фундации, които работят като вашата, за да се предотвратят инцидентите на пътя. Защо обаче, какъв е вашият отговор? Казахте, те се увеличават.
0: Аз мисля, че темата е тежка за цялото общество и има много хора, които просто се отдръпват и си казват: тежко ни е, не искаме да слушаме, не искаме да говорим, да, така е, но същевременно трябва да сме наясно, че тя по един и друг начин ни застига, дай Боже да не е в семействата, но чуваме тези тежки новини и трябва да я погледнем много смело в очите, трябва да се обединим всички и граждани, и институции, за да можем да се справим с това страшно явление, войната по пътищата. Вярвам, че само ако се обединим, само ако заедно работим и още от най-рана детска възраст, пък родителите чрез своите примери учат децата си, само тогава постепенно ще тръгнем да излизаме от тези трагични случаи, които се случват на пътя. Радио София.

На финала на втора част на предаването за днешния 1 октомври, тук е удачният момент да направим един спортен модул, както се казва на радиоезик, защото в последния час още доста теми ни се понасъбират и не знам, ще бъдем притиснати по традиция с времето. Много спорт има през седмицата, буквално ни заливат тема след тема. Те спортните станаха и с криминален оттенък, за съжаление. Защото в изминалите на 48 часа, както разбрахте, след срещата на националния отбор онзи ден на стадион Христо Ботев в Пловдив, собственика на Ботев Пловдив и човека, който стоеше с неговите фирми за строежа на стадион Христо Ботев, който в момента е най-новия модерен стадион в България. Това скоро ще се промени, като ЦСКА си открият новия стадион, но собственика на Ботев Пловдив беше убит същата вечер, не ами през нощта, направо към 1 часа българско време на вече 30 септември. Много неща ни заливат като информация.

и спортна, и не спортна, минава ми през ума какво ли ще се случва с Ботев Пловдив в бъдеще. Те сега не тренират, защото футболистите са, не знаят къде се намират, буквално по думите на техния старши треньор Станислав Генчев. Какво ще бъде финансирането? Знам, че такъв въпрос най-вероятно в момента по никакъв начин не вълнува близките на загиналия, но феновете ги вълнува, колкото така цинично прагматично да звучи. За жалост, българската най-новата футболна история показва, че това не е нова практика и се е случвало през годините. И то все на пловдивски отбор. Айде, ако изключим Илия Павлов и ЦСКА тогава преди повече от 20 години, на пловдивски отбор и най-вече отбора на Локомотив няколко президенти така през годините си отиваха, но айде да го оставим този случай за малко и да поговорим малко за спорт. Какво се случи в последните 48 часа, след като България не можа да победи и Естония, 0-0 завърши мача. Първият мач го загубихме с 2-1 от Люксембург. Александър Димитров, националният треньор, след първия мач блесна с мисъл, като каза, че нашите са се оплашили, след като са повели да победят. Интересно становище. Той подаде оставка. Атанас Рибарски се казва новия наставник на националния отбор. Той сам по себе си е интересна фигура. Младо момче, бих казал, на 41 години. До сега стажа му е бил през различни отбори. Бил е и помощник, и старши треньор на ЦСКА 48. Беше като анализатор част от щаба на Илиян Илиев. Така че има известен опит в футбола. Как звучи за национален селекционер това да го кажеш? Любопитното е, че той съвсем скоро изкара лиценз, такъв, какъвто се изисква за национален треньор и последната Лиг Про. Мисля, че се води класацията. Така че ясно, че той е временен вариант и че всичко това звучи малко като заварено положение. Той има цифром и словом два мача да ръководи: гостуване срещу Люксембург. Други ден, в събота, е този мач от 6 часа българско време. Първо е гостуването на Исландия, след това е мача с Люксембург. Но това е положението. Рибарски също така и по-колоритни неща са свързани с него. Например, 2012 година участва в един клип на Преслава. Песента се казва "Лудата дойде". Така че това също е част от неговата биография. Не че нещо, но все пак национален селекционер на България. Повече няма да говоря по тази тема, че ми идват едни неща, които не са точно за ефир. Тази вечер мачовете от Лигата на нациите. Много любопитни сблъсъци. Ние сме си в група С и нашите неща звучат по един начин, но чуйте само тази вечер какви мачове се задават. Германия, Сърбия, Гръция, Нидерландия. Гръция много силно стартираха тези мачове, между другото. Победиха Германия на Юрген Клоп. Германия на Юрген Клоп, която не стартира по много розов начин, и сами Юрген Клоп в един момент, като го гледах на дадени кадри, малко изглеждаше като къде се хванах и какво ще правя. Но също така малко по-късно тази вечер от 21.45 Дания срещу Португалия, Уелс, Норвегия. Там около Дания и Португалия най-голямата новина е не самия матч сам по себе си, колкото поредната сродня на Кристиано Роналдо, който напусна своеволно лагера на португалците. Има там някакъв скандал между него и треньора. Отказал е да тренира. Сега се спекулира вече какъв е проблема, но честно казано, Кристиано Роналдо на 41 години, след поредното световно първенство, на което се вижда, че като че ли повече тежи на отбора, защо му е да участва в тази лига? Просто някакво его и гонене на голове ли е, какво ли е, не знам. Утре също много любопитни мачове. Дерби има, едно много сериозно дерби между Франция и Италия. Утре вечер от 21.45 и други хубави мачове. Действително няма да ги изрежам всичките, защото просто няма да ни стигне времето. Това, което ни интересува, е, че други ден от 18 часа българско време българският национален отбор гостува на Исландия в един от двата мача, които тази нова фигура, колоритна очевидно, Атанас Рибарски, ще бъде селекционер на българския национален отбор по футбол. Тук се шегувахме с нашия звукорежисьор Андриан Любенов. Едно такова меме циркулира в мрежите. Попитали Христо Стоичков с колко ще бият, ако играят с сегашните национали. Той казва:

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Искате да знаете какво се случва в София? Изложби, театрални постановки, опера, балет, кино, джаз, поп-рок, концерти в зали и на открито. Е, ние ще ви разказваме по Радио София. Всеки ден, от понеделник до събота, точно в 12 без 15. Хубаво е, когато градът говори за култура в Радио Кафе по Радио София. Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столичната община. Слушайте ни!
1: Неизвестното за известните. Слушайте Адресите на любовта с Магдалена Гигова. Съвместна продукция на Българското национално радио и Intelligent Music. Всяка събота от 13 часа по Радио София.
2: Слушайте Musicology, предаването за изкуство, култура и най-доброто от музикалната сцена. Всяка събота от 16 часа в ефира на Радио София.
3: Радио София.

Звукът на столицата. Музиката, която обичаме.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: В 16 часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! София има нов заместник кмет в направлението дигитализация, иновации и икономическо развитие. С заповед на кмета Васил Терзиев на поста беше назначен Светлин Ненов. Той поема ресора от Иван Гойчев. Сред основните задачи на Ненов ще бъде и следващият етап в развитието на КОЛ София. След техническото обновяване на платформата, следващата задача е подобряването на процесите зад нея. Сигналите да стигат по-бързо до правилното звено, да се намали прехвърлянето между различни структури и да се съкрати времето от подаването на сигнал до реалното решаване на проблема. Ненов е част от екипа на Столичната община през последната година като координатор по Националния план за възстановяване и устойчивост към координационното звено на общината с основен фокус върху проектите за образователната инфраструктура. Около 22 000 души без доходи ще получават наведнъж пълния размер на помощта за отопление с дърва, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя обясни, че разделянето на плащането за енергийни помощи на два транша е било наложено от възможностите на бюджета за 2026 година. Ефремова съобщи още, че коледните добавки ще бъдат изплатени през ноември и допълни, че от Министерството на труда и социалната политика наблюдават цените, инфлацията, икономическата ситуация и покупателната способност на населението и при необходимост ще бъдат предвидени допълнителни мерки за подкрепа на населението през най-трудните зимни месеци. Сдружение SOS Детски селища България официално обявява старт на кампанията «Избирай думите си» в рамките на проекта «Прилагане на безопасно поведение». Акцент на инициативата ще бъде вербалното насилие и езика на омразата сред децата и младежите. Проблем, който често остава незабелязан, но носи сериозни последици за психическото здраве и самочувствието на подрастващите. Според статистиката, всяко четвърто дете в България е преживяло някаква форма на тормоз в училище или в своята общност. На вниманието на шофьорите. От 20 часа и 30 минути до 23 часа днес движението по северната скоростна тангента в София ще бъде временно ограничено за извършване на специализирано обследване на пътната конструкция по искане на Европейския център за транспортни политики. В обследването ще участват три независими лаборатории, които ще извършват пробовземане и анализ на асфалтовата настилка и на по-дълбоките пластове на пътната конструкция. Целта е да бъдат получени обективни данни за реалното и състояние, използваните материали и качеството.

0: на изпълнение. Благотворително бягане Светулки Рън ще събере тази вечер участници край езерото Ариана в София. Инициативата се провежда за девета поредна година, а събраните средства ще бъдат дарени в подкрепа на хора с зрителни увреждания. Стартът в столицата е от 20 часа, а дистанцията е 5 км. Участниците бягат по тъмно с челници или фенерчета, символичен жест на солидарност с нездрящите хора. Тази година средствата са предназначени за подпомагане на три организации – Фондация Очи на 4 лапи, Читалището на слепите в България и Фондация Спорт за незрящи. Температурата в столицата е около 18 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. Над западна и централна България ще е почти тихо и на сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Чени Величкова. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Пет минути станаха вече след 4 следобед. Чухме новините по Радио София, чухте и времето. То е такова, каквото е. Философска мисъл, но действително за хората, които им липсва лятото, няма как да стане отново 30 градуса. Общо взето, приятно есенно е навън. Влизаме в един красив момент от годината, когато навън ще стане, знаете, едно такова типично есенно, падащи листа. Все още не сме стигнали до този етап. Този час ще започнем с хубава музика за пореден път. Слушаме Джон Леден и Фарел Уилямс в следващите минути, след което към една нова тема.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Лъчезар Христов.
2: Андриан Люганов пък е зад пулта в четвърто студио на Българското национално радио. Разбира се, не сме само ние, репортерите, редакторите на Радио София помагат с информация, с материали, музикалните редактори с хубавата музика, която слушаме тук на 9.45 на днешния първи

0: октомври. Заедно сме вече трети час и ще бъдем до 17 часа. She's American на The 1975 слушахме тук в изминалите минути. Сега се насочваме по още една от темите от деня. Днес, на 1 октомври, отбелязваме Деня на възрастните хора. Това е едно събитие, което е постановено да се отбелязва на днешния ден още през 1990 година на Общото събрание на ООН е гласувано. Денят се отбелязва с различни дейности за повишаване на емпатията и обществената информираност и чувствителност относно проблемите, с които възрастните хора се сблъскват, освен самото стареене, естествено, като проблем, самотата, бедността. Опит, поне на ден като днешния, въпреки че през годината има редица събития, да бъдем малко по-емпатични и чувствителни към по-възрастните ни сънародници и съграждани. Датата се чества по различни начини, като прекарване на време с близки и родни, посещаване на домове за възрастни хора, приготвяне на храна за тях или осигуряване на помощ в домакинството. Сега ще ви разкажем тук в следващите минути за проекта Активна София 65+, се казва той, заедно за по-пълноценен живот. Този проект цели да насърчи по-добрата социална интеграция между българи чужденци над 65 годишна възраст. Той включва редица безплатни събития, които обединяват нашите сънародници и хора от различни мигрантски общности също така. Социалните събития, туризъм и творчество в различни направления са включени в програмата. По темата научаваме повече от Бистра Иванова, която е председател на Мултикулти колектив. С нея разговаря Луиза Лазарова. Нека чуем.
1: Точно преди една година дадохме старт на тази инициатива, която е отчасти вдъхновена от Западна Европа. Тъй като нашата колежка Мария Стоименова е живяла много години в Канада и е забелязала, че там има много такива програми за възрастните хора, които вече са се пенсионирали, но са изпълнени с живот, любопитни са, имат желание да учат, да участват, да доброволстват, имат свободно време, имат желание и най-вече имат нужда от социализация, тъй като проучванията показват, че с напредване на възрастта хората правят все по-малко нови приятели, а пък старите приятели лека полека изчезват. Самотата е един от най-големите проблеми на възрастните хора в западния свят. И всъщност проекта Активна София 65+, до голяма степен отговаря на тази нужда на българските пенсионери. Този проект цели да най-вече така да създаде нови контакти, приятелства, да ги социализира, но и да продължи ученето през целия живот. Така че през последната една година организирахме над 40 събития с над 1000 участници, като тук говорим за арт работилници, спортни дейности, разходки сред природата, лекции, обучителни програми за дигитална грамотност, например, и по други теми, срещи с здравни специалисти, кинопрожекции и какво ли още не. Като специален фокус на Мултикулти е връзката между мигранти и българи. Така че всяка едно събитие полагаме усилия да включим и чуженци, защото пък за хора, които са дошли в България на по-късна възраст, да създадат приятели е наистина много трудно. И ползвайки така средствата на кулинарията, готвенето, да почерпките, така и има също и мултикултурен обмен между участниците.
2: По какъв начин могат да се включат възрастните хора в тези дейности, свързани с проекта? Вие ли ги намирате по някакъв начин, чрез клубове, в които участват, или те се свързват с вас, или по двата начина?
1: Участието в всички събития е безплатно. Ние ги публикуваме в нашата Facebook страница и в Инстаграм на Мултикулти. Има и отделна група Активна София 65+. В началото, разбира се, се обърнахме към такива клубове, за да поканим пенсионери, които имат желание да се включат, но с времето и по други канали започнаха да ни намират. Нашия клуб няма, така да кажа, твърда членска маса. В смисъл, понякога идват нови хора, понякога старите. Реално събитията са страшно популярни и всяко едно изисква предварителна регистрация, тъй като някои от тях имат ограничен капацитет, нали, според пространството, материалите и така нататък. И буквално ни се сърдят, защо толкова бързо свършват местата, но който има интерес, ще трябва да се регистрира. Всяко едно събитие си има негова регистрационна форма.
2: Хубаво е, че повечето ви събития са безплатни, пък другите са достъпни за възрастните хора. Кои са техните любими занимания? Днес празнуваме Деня на музиката.
1: Да, вчера всъщност ние представихме новия ни проект, който се казва свързани социално и дигитално, където фокусът ще бъде върху дигиталната грамотност. И понеже се бяхме събрали така около 40 души, аз използвах случая да ги попитам кои са им любимите дейности и какво биха искали да правим през новия есенно-зимен сезон. И те казаха, че най-много им харесват арт работилниците и специално изработването на фигурки от вълна чрез иглонабиване. Това е просто любима дейност, защото човек така сяда и нали, така си цъцка, нали, прави там някакви... Тоест, то става от нищо нещо. Ти имаш една топка вълна и само след половин час вече си създал катеричка или някакво търлещче или някакво ангелче. И това е много приятно. И също така, мисля, че винаги събитията на открито се радват на голяма популярност. Ходили сме на Витоша, на езерото Панчарево и на други места. И готвенето. Това е другото нещо. Миналата година за Коледа организирахме споделен коледен обяд, в който имаше българи, имаше украинци, имаше сирийци. И всъщност всеки донесе по нещо от така своето семейство, някаква любима рецепта. Беше просто един прекрасен празник. Наистина, аз съм така, ми се топли сърцето. Бяха много доволни всички. Така че храната винаги също свързва по един още по-дълбок начин.
2: Да ни издадете малко тайни от кухнята с намигване, го казвам. Има сега едни вирални видеа, които са в социалните мрежи на възрастни хора, които обръщат едни табелки, на които пише аз през живота си бях и различни професии. Ще ни кажете ли за какво си говорят възрастните хора? Връщат ли се постоянно в техните спомени професии, всеки да разкаже за своя живот или по-скоро се обсъждат злободневни, така ежедневни теми?
1: Добър въпрос. Мисля, че има място за всичко, но специално в нашия клуб наистина идват много такива будни хора, които мисля, че гледат към бъдещето. Те се вълнуват къде има нова изложба, каква нова пиеса, какво са чули интересно, какво могат да правят. Нали, аз съдя и по моите родители, те са страшно заети, непрекъснато следят културния афиш, ходят на театър сигурно по 5 пъти месечно, на кино, на всякакви други дейности, пътуват. Мисля, че в нашия клуб са така по-ориентирани към бъдещето и към настоящето. Разбира се, миналото е част от живота на всеки човек и ни формира по някакъв начин, но не мисля, че в нашия клуб специално има много носталгия или нещо подобно.
2: Да. Спомням си, че в края на 90-те години моята баба си имаше много приятелки, с които ходеха на кафе. В момента това по такъв начин ли се развива? Има ли комуникация и без клубове между възрастните хора? Аз виждам, че и на нашата възраст е доста трудно в момента социалните мрежи, на живо да се осъществи някакво събиране. Как е при по-възрастните?
1: Еми аз, колкото мога да наблюдавам, наистина интернет така е превзел живота не само на младите, но и на възрастните. Примерно моя баща, който отсем скоро също е пенсионер, той си седи най-вече вкъщи пред компютъра, там си прави разни работи, гледа YouTube, нарови си, намира си някакви интересни неща, нова музика и така нататък. И понякога само излиза. Има, естествено, хора, които са били по-социални през си живот, но като цяло мисля, че има този елемент с малко по-трудното излизане, малко по-трудното да се напаснат графиците, да се оговорят хората. Предполагам, че все пак има и двете. Най-вече човек се вижда с хората, около които живее. Нали, ако трябва да пътуваш един час, за да стигнеш до другия край на София, малко по-трудно ще се случат нещата.
2: Също от социалните мрежи следят, че доста хора, които са над 60 години, пък и на 65, търсят любовта. Мога също да дам примери от моето семейство. Леля ми, например, на 70 години се влюби и преживя едни страхотни моменти с един мъж, концерти, театри, разходки. Наистина беше много приятно и разцъфна. Как прекрасно. Намират ли, търсят ли, намират ли любов?
1: Ами да, вчера при мен една дама вика, това ли е вашата група? Аз викам, не, това е за запознанство над 65 плюс. Ако търсиш гаджет, да, влез, но нашата група е друга. И тя, окей, добре, ще вляза и тук. Истината е, че с напредването на възрастта е просто нашия живот на хората сега 21 век се удължава и това касае и любовните отношения, да са живи и здрави всички, който търси, нека намери нова любов. И в нашия клуб специално повече ходят дами, много от които са вдовици. И просто им пожелавам успех с намирането на нова половинка.
0: Ето, виждате, това може би финала на тази част от разговора е олицетворение на думите, че любовта не знае граници. Между другото, днешния ден споменах много неща за днешния ден, но едно от нещата е, че и Световен ден на музиката, тази причина може би слушаме толкова хубава музика, но не, тя ежедневно е факт при нас. Сега ще си пуснем още едно парче, след което ще продължим по тази тема. Psycho Killer се казва песента, която ще чуем. Тя е в много варианти, на Talking Heads е оригинала. Сега ние ще чуем обаче в една по-нова версия

Duran Duran бяха това с едно парче, което не е тяхно, но пък тяхната версия също придава нов прочит и оттенък на тази класика на групата Talking Heads, в множествено число. Ние продължаваме в деня на възрастните хора да говорим по темата, да припомня, че този ден се отбелязва така от 1991 година, след решение на общо заседание на ООН. Ние продължаваме да си говорим за позитивните инициативи, които ги карат възрастните хора да се чувстват пълноценна част от нашето общество. Какви събития

0: ги очакват до края на месеца и още интересни подробности научаваме от втората част от разговора на Луиза Лазарова с Бистра Иванова. Нека чуем.
1: Вчера сте имали едно страхотно събитие в центъра на София, в Халите. Mm-hmm. Ще ни разкажете ли малко за него и какво предстои този месец?
2: Ами да, вчерашното събитие имаше така за цел от една страна да отбележим днешния празник, защото все пак това е важен ден за една много голяма част от населението. Събраха се около

0: 40 души, нали, повечето възрастни, имаше и журналисти, имаше и така някои партньорски организации. И тогава всъщност представихме и новия ни проект, който се казва Свързани социално и дигитално, където в следващите няколко месеца ще проведем работивници, свързани с дигиталната грамотност, онлайн измами, разпознаване на AI генерирано съдържание от този род, които обаче няма да се провеждат само в центъра на София, както правим до момента. Ми ще пътуваме по кварталите на София, като Дружба, Красно село, Надежда, Младост и така също целим да достигнем до нова публика. Вчера беше наистина много приятен ден. Да, аз много се заредих и някои от дамите пяха.
1: А какво предстои сега?
0: Тук що опубликувахме програмата за месец октомври, така че мога да споделя някои от събитията, които предстоят. Всички са с вход свободен. Необходимо е единствено да се направи предварителна регистрация.
1: Да.
0: Сега в събота на 3 октомври ще имаме разходка до Драгалевския манастир по една много равна и лежерна пътека, която ще завърши с пикник. 8 октомври ще имаме работилница по калиграфия с една страхотна доброволка. Между другото, пропуснах да кажа, че всъщност този проект е възможен благодарение на доброволците, които водят различни дейности. И това са млади хора, които наистина с много голямо желание и ентусиазъм подготвят различни активности за възрастните.
1: Да.
0: 15 октомври имаме лекция на доктор Гешанова, като е интернист, като се казва Сезоните и нашето здраве. Тя ще говори за това как да се грижим за здравето си през есенно-зимния сезон. И на 22 октомври пък ще насочим поглед към пътуванията и как можем да пътуваме по-бюджетно, тъй като все пак пенсионерите нямат големи доходи вече, повечето.
1: Да.
0: Но ще си споделяме такива насоки, как можем да пътуваме до интересни места с по-ограничен бюджет.
1: Събитията всъщност са насочени основно към възрастните хора, но може ли някой внук да се присъедини или по-скоро не?
0: Да, може. В смисъл, ние никога няма, никого не връщаме. Но да, това е принцип, нали, целевата група. Имало е и по-млади хора, нали, 30-40. Пък някой внук, по-добре да бъде доброволец. Това нещо да помогне някой, като си е инсталирал някое приложение на телефона, не може да го махне, нещо му пилка и така. Нататък. Ако някой човек, който има интерес да се включи, ни слуша, нека ни пише. Винаги сме отворени за доброволци.
1: Открехнахме съвсем леко темата преди малко, но нека да поговорим за изкуствения интелект, видеята, които са генерирани чрез него в интернет. Виждам доста от възрастните хора, които ги споделят и те наистина предизвикват емоции в тях, но не разбират, че наистина изкуственият интелект стана доста добър и аз понякога се заблуждавам.
0: Но това ще да кажа, че дали не само възрастните хора се заблуждават, понякога ти гледаш нещо и си викаш обаче понякога си лечи, понякога не. Вижте, това е наистина много сериозен проблем. Каква дигитална грамотност трябва да има всеки един гражданин, за да може да разпознава такова съдържание? Защото наистина сега отскоро, нали, Инстаграм и Фейсбук и другите социални медии бяха принудени от Европейската комисия да маркират AI, нали,
1: точно,
0: Created Content, което е много голяма стъпка, според мен. Защото с просто око не винаги може да се разпознае и наистина тези технологии страшно бързо се развиват.
1: Така е.
0: Наистина е трудно и всъщност трябва да култивираме у себе си още повече критично мислене, още повече внимание, още повече да не цъкаме всякакви линкове, да внимаваме какво гледаме, какво шерваме, защото всъщност много от тези видеа се ползват с не много чисти цели. Я за някаква пропаганда, я за трупане, нали, на лайкове и последователи на някакви страници, които след това си сменят името и стават примерно политически или някакви други.
1: Да.
0: И така ще говорим доста в детайли с нашите лектори по тези въпроси. Между другото, лекторката ни, която ще води тези обучения, е мигрантка. Тя е от Германия. Юлия Нойхов се казва. И това е още един начин да направим връзка между мигрантите и българите, така че и те да могат да се включат в обществения живот.
1: Вече сме говорили в нашия ефир за измамите, които са вече не само по телефона, но и в онлайн пространството. Запознати ли са хората, които идват на вашите събития към проекта с тези измами?
0: Миналата година всъщност направихме две анкети. анкети. Една в началото, т.е. да кажем октомври 2025-та и още една в края, нали, на предходния проект. И всъщност, като нужда от възрастните хора, излезе нуждата от подобряване на дигиталната грамотност. Според мен, често възрастните хора имат страх нещо да не цъкнат без да искат, да не шернат без някой да не им хакне профила, да не някакъв вирус да не се заразят. Някои са така по-лековерни, а други

0: са много по-внимателни, но със сигурност това беше една от нуждите, като ние идентифицирахме. И в крайна сметка всеки прави преценка, че технологиите наистина се развиват много бързо. И ние трябва да бъдем в час и да се стараем да бъдем адекватни.
1: Сега на финала на нашия разговор ще ви помоля да се обърнете към възрастните хора. Днес имат празник, винаги е хубаво да се празнува. Какво ще им кажете на тях?
0: Първо, наистина, честит празник, скъпи хора. Възрастта е вашето достижение. Възрастта не е порок. Наистина ви насърчавам да се гордеете със своята възраст, със своите бръчки, със своите преживявания. Това показва, че сте живяли. Вярвам, че имате много хубави преживявания в този живот, много хубави спомени. И за следващите години, които предстоят, ви пожелавам да запазите младия си дух, да запазите своето любопитство, своята добрина и най-вече да бъдете отворени към света, защото животът е прекрасен. Радио София.

The Script слушаме тук в изминалите няколко минути по радио София на 945. Long Gone and Move On се казваше тази песен. Hubas Tanks, The Reason преди това. Miley Cyrus, The End of the World. Изключително голяма музикална еклектика от стилове и през различни години минаваме тук, но винаги добре звучащи парчета и музикални сетове. Малко от 15 минути остават до 5 след обед. На финала се намираме на днешното предаване за първия ден на месец октомври. Навлизаме си стабилно в есенния сезон. Есента е тук. Градусите навън 19 в момента в столицата. Толкова ще бъдат и утре. Уикенда лека по лека започват те да се катерят нагоре, като това, което ще видим към неделя е 22-23 градуса от началото на другата седмица и това са едни температури, които ще задържат за по-продължителен период. Общо взето малко обърната история, вместо когато някъде след 20 септември, когато бяха 30 на градусите, да свалят, но към 22-3 и така да си караме една седмица, след което хората да попривикнат, рязко захладня, стана 17, хората извадиха зимните якета, а сега леко покачване и виждаме едно по-топло и поносимо време, което дори бих казал, когато не полъхва чак толкова сериозен вятър, навън е доста приятно и за разходка. Сега в момента в следобедните часове спокойно може да си го позволите като идея. В столицата към края на работния ден се намираме съвсем естествено, макар че не е петък, все още не можем да посрещнем уикенда, така да се каже. В предаването се опитахме да минем по основните теми от деня. Една голяма част от случилото се в днешния ден беше обусловено от криминалния инцидент, убийството на Илян Филипов в Пловдив след мача на националния отбор по футбол онзи ден срещу Естония. Едно убийство, което има както спортен, така и криминален, че почти политически сюжет. Днес вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента, след като вчерашното му изказване беше отменено, днес той трябваше доста

напоително да прави изказвания в пленарна зала и след това пред журналистите да обяснява имало ли някакви връзки с Илиян Филипов, бил ли му адвокат и защо имали ли са някакви легални взаимоотношения. Сюжет, който тепърво ще се разплита, има задържан в най-новата история на България. Това си е прецедент, едно убийство по-малко 24 часа да има задържан човек. Тепърво предстои да се изяснява и следствието, да го изясни какво се е случило там. Ние за сметка на това не се фокусирахме върху този случай, а ви разказахме в днешното предаване за една друга дейност, която парламента приема като входящо, така, като законопроект, който тепърво предстои да бъде гласуван и в комисия, съответно след това и в зала, а именно забраната на фермите на кожи беше внесена като законопроект и общо взето той беше нещо, което не се случва много често в българския парламент, прият с пълно единодушие и заедно с подкрепата на всички депутати от всички парламентарни групи. И други неща разказахме в предаването, доста разнопосочни информации имахме за пътна безопасност, едно събитие, което ще се проведе в парка Заимов други ден в събота, на възрастните хора отделихме минутки в последния час на предаването, хубава музика по случай Деня на музиката, така че в общи линии се ориентираме към привършване. Знаете, националния отбор по футбол други ден играе срещу Исландия като гост от 18 часа, след което ще бъде затворен този цикъл и по другия уикенд вече си се връщат първенствата и дневния ред си започва с мачове от турнирите и от големите шампионати, един от които не е български, но и мачове от него ще гледаме от целия ни екип. Андриан Любенов беше в изминалите 3 часа зад пулт, моето име е Лъчезар Христов, пожеланията са за хубава вечер, прекарайте така както

и мачове от него ще гледаме от целия ни екип. Андриан Любенов беше в изминалите 3 часа зад пулт. Моето име е Лъчезар Христов. Пожеланията са за хубава вечер. Прекарайте така, както сметнете за добре. Времето навън е приятно и разходка. И макар да не е петък и уикенда да предстои, излизане вечер, София предполага и дава много възможности за добро прекарване. От нашия екип са пожеланията именно за такова.

0: инсулиновият капан на сладките вкусове. Вейпваш с вкус на ягода или захарен памук и мислиш, че това няма общо с килограмите ти. Грешиш. Изкуствените ароматизатори заедно с никотина влияят на панкреаса и влошават инсулиновата чувствителност. Това може да доведе до постоянен глад за сладко, качване на мазнини около корема и риск от диабет. Виж повече в проекта Живей на чисто, финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: 94,5. 94,5. Радио София. Гласът на столицата. Радио София.
1: Седемнайсет часа.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Аз съм Теодор Лазаров. В следващия час следим за вас трафик информацията, времето и акцентите от новините. Часът е 17. В големите градове вече са се образували сериозни задръствания, и то не само в централните им части. Задръстванията са характерни за този час и края на работния ден. В това включване малко повече подробности за пътната обстановка в София, която в почти целия град е доста натоварена. По Цариградско шосе задръствания и в двете посоки, най-вече в участъка от кръговото на 4-ти километър до отбивките за Младост и Дружба. Споменавайки Младост, по булевард Александър Малинов също има задръстване на входа на Младост. Там има и инцидент при кръстовището с булевард Андрей Ляпчев. По Южната дъга на Околовръстното вече има много сериозни задръствания в района на Овча купел и Суходол и в двете посоки. Също така и на кръстовището на Околовръстното с булевард Цар Борис III по Околовръстното опашките и от двете страни на светофара са големи. Също така, последно за Южната дъга на Околовръстното в посока Овча купел, задръствания в районите на Младост.

и Малинова долина. Обратно към центъра на столицата, на Орлов мост има задръствания, също и по булевард Евлогия и Христо Георгиеви, както и по булевард България, както в частта му около НДК, така и към Манастирски ливади. По всички кръстовища трафикът е натоварен. По жълтите павета се пътува относително спокойно, поне към този час, по Тодор Александров и Сливница също. За сметка на това обаче по пътя от гара Подуяне към Сливница. По булевард Генерал Даниил Николаев опашката е сериозна. По булевард Константин Величков също има натоварено движение, а по Тодор Александров малко след кръстовището на метростанция Константин Величков в посока към тунела за квартал Люлин има инцидент, който леко затруднява преминаването. Споменавайки тунела под Западен парк, водещ до квартал Люлин, там се наблюдава малко по-натоварено движение. Една информация за София в аванс. Затварят участък от северната скорост на тангента тази вечер за около 2 часа. От 21 до 22 часа отсечката от Ботевградско шосе до Чепинско шосе в посока Калотина ще бъде спряна за движение. Автомобилите ще бъдат пренасочвани по северната дъга на Софийския околовръстен път. От 22 до 23 същия участък, но в посока Варна, като отново автомобилите ще се пренасочват по околовръстното. В Западна България времето ще остане слънчево и предимно ясно. На изток се очакват дъждове до края на деня.

0: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Слушате програмата на Българското национално радио, 17 часа и 15 минути. Време е за още трафик информация. Движението в големите градове става все по-натоварено след края на работния ден. Сега повече внимание към пътната обстановка в Пловдив. По околовръстното на града от южната част от към Брани поле. Сериозни задръствания и от двете страни на

повече внимание към пътната обстановка в Пловдив, по околовръстното на града от южната част от към Браниполе. Сериозни задръствания и от двете страни на Кръговото в този участък. Също така, от западната страна обаче, пак на Кръговото, което води към Оризари, големи опашки от към Пловдив, както и от към автомагистрала Тракия. В по-централните части на града. От Коматево към центъра на Пловдив, по Коматевско шосе и в двете посоки задръстванията са сериозни. В центъра на Пловдив има много интензивен трафик по улица Гладстоун и булевард Руски, най-вече на тяхното общо кръстовище, както и на кръстовището между булевард Христо Ботев и булевард Цар Борис III Обединител. Задръствания са се образували и на кръстовището на булевардите Менделеев и Санкт Петербург. И още по булевард Васил Априлов при кръстовището с 6 септември, опашки от двете страни на светофарите, както и по булевард Руски можем да добавим, че има задръстване в участъка над река Марица, най-вече в посока към центъра на града. Същата е ситуацията и в отсечката от булевард Цар Борис III Обединител над река Марица. Движението е натоварено посока центъра на Пловдив. И още за града под степетата по булевард Северен, задръстване при кръстовището с булевард 6 септември. Там има и съседно Кръгово, което също е много натоварено към този момент. В покрайнините на Пловдив пъти от промишлената зона Изгрев към Скотаре е натоварен. Също така от Скотаре към Войводиново се забелязват задръствания. Връщаме се обратно към София, където има няколко инцидента на булевард Александър Малинов при кръстовището с булевард Ляпчев. Този инцидент създава затруднения за преминаващите в района. В Студентски град на улица Доктор Йордан Йосифов също има пътен инцидент. И още в района на квартал Красно село, на кръстовището на Тодорка, поставете на Гоце Делчев и улица Дойран, също има инцидент, който усложнява преминаването през този пътен участък, където и самото пътно платно е малко по-тясно и е по-трудно да се заобиколи въпросният инцидент. Последният, за който ще ви съобщим, е на булевард Цар Освободител, посока Орлов мост, малко преди кръстовището с пред Софийския университет Св. Климент Охридски.

Здравейте, аз съм Александър Сано и ви умолявам да бъдете внимателни на пътя. Пазете вашия и живота на останалите. Благодаря ви!

Слушате Българското национално радио. Време за още трафик и информация. Ще погледнем към Варна и Бургас и задръстванията там след края на работния ден. Преди това обаче Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно е спряно движението през тунела Витиня на автомагистрала Хемус в посока Варна. Причината е, че тунелът се е задимил от автомобил, който се е запалил извън тунела. Всички водачи трябва да изчакат на място и да следват указанията на пътна полиция, завършва съобщението на АПИ. Сега към пътната обстановка в Варна. Голямо задръстване на кръстовището между булевард Васил Левски и булевард 8 Приморски полк, като от страната на 8 Приморски полк в посока към центъра на Варна има и инцидент, който допълнително затруднява движението. На булевард Варненчик също има сериозни опашки около кръговото с булевард Васил Левски, най-вече в посока към квартал Трошево. В района на Трошево, пак по булевард Варненчик, има задръствания на кръстовищата с булевардите Смирненски и Република. И другата точка, на която се наблюдава по-сериозен трафик във Варна, това е булевард Христо Ботев преди катедралния храм Успение Богородично. Сега и към Бургас, където движението през целия ден беше по-спокойно, отколкото в другите големи градове. И сега това е така, но има голяма опашка по булевард Тодор Александров в посока към квартал Меден Рудник. Тя стига почти до района на Акациите. Натоварено е около пешеходния мост, както и при кръговото скоръбчето в квартал Зорница. На входа от към автомагистрала Тракия през кръговото в началото на Бургас също има лека опашка. Сега и към новините, часът 17.30, природния газ поскъпва с 6% от днес и през октомври мегават час ще се продава за 44 евро и 9 евроцента без таксите и налозите. Това е окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, която не допусна поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение с още около 1%. И още новини. Изкуственият интелект може да предизвика сътресения на финансовите пазари и Обединеното кралство трябва да бъде подготвено за тях, предупреди управителя на английската централна банка Андрю Бейли. От света на спорта, нападателя на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателно от временния селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия и Люксембург от Лигата на нациите и вече се присъедини към лагера на триколорите. Предстоящите гостувания ще се изиграят на 3 и на 6 октомври. Подробности по всички теми в сайта bnrnews.bg. А сега към звученето на пътя прибавяме и ритъма на Евровизия с следващата песен.

Часът е 17.45, слушате програмата на Българското национално радио. Време е за още трафик и информация. В големите градове на страната след края на работния ден са се образували сериозни задръствания. В София по Цариградско шосе задръстването е през почти цялата отсечка от Орлов мост до отбивките за кварталите Дружба и Младост. По Южната дъга на околовръстното има две големи задръствания. Едното е в района от Младост до Малинова долина посока Овча купел. Второто е от Овча купел до квартал Люлин през Суходол, също в двете посоки има задръстване. В по-централните части на столицата около Орлов мост и ректората на Софийския университет трафикът е натоварен. Сериозно е задръстването също по булевард Генерал Данаил Николаев от гара Подуяне към булевард Сливница. По самия булевард Сливница и по Тодор Александров трафикът е спокоен, същото можем да кажем и за булевард Александър Стамбулийски. По булевард България задръстванията са почти на всички кръстовища, започвайки от това с Каблешков в Манастирски ливади. Опашки има и на кръстовището

Арт Гешов също така. Сериозно задръстване на кръстовището на Черни връхи, булевард Евлоги и Христо Георгиев и посока към Националния дворец на културата. По булевард Пейо Яворов трафикът също е натоварен, като задръстване има между кръстовището за Диана Бат с улица Стоян Михайловски и булевард Свети Наум към Лозенец. Оттам започва задръстването и стига до до кръстовището с улица Цар Иван Асен II. Поглеждаме и към западните части на столицата. Сериозно задръстване през тунела под Западен парк, който води към квартал Люлин. Опашката стига до кръстовището при метростанция Вардар. В района на квартал Люлин, по-конкретно вече в територията на квартал Модерно предградие, на улица Адам Мицкевич има инцидент при кръстовището с улица 3019 в района на спирката на градския транспорт. Шофирите внимателно, до вечера ще затварят северната скорост на тангента, която обикаля София между 21 и 23 часа заради тестване на пътната безопасност. Още веднъж, във всички големи градове в страната в момента задръстванията са сериозни след края на работния ден. Останете с програмата на БНР, още трафик информация в сайта БНР News, където можете също да слушате и БНР Traffic Plus.

0: Скъпи колеги шофьори, казвам се Николай Петров и като новинар в Българското национално радио си позволявам да отправя следния призив. Нека използваме ума и разума си, за да не се налага да чуваме по радиото съобщения за смърт по пътищата. Защото пътят е живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

18 часа на 1 октомври, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Енергийният регулатор не прие поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение на цената на природния газ. Поскъпването за този месец прямо от септември е 6%, до малко над 44 евро за мегаватт час. Днес започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи заради поскъпването на горивата и на основните хранителни продукти. Еврокомисията отчете рекордно висока средна цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз – 2,24 евро за литър.

0: БДЖ се включва в посрещането на тленните останки на цар Самуил с пътувания до София и обратно по 5 дестинации. Кремъл оцени като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Това са накратко част от водещите новини днес. Останете сега с подробностите. От днес природният газ поскъпва с 6% до 44 евро и 9 цента без таксите и налозите за мегават час. Това е окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, която не допусна поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение с още около процент. Аргументът на регулатора е, че пазарните тенденции за цените на синьото гориво през зимния период не са благоприятни и това налага цената у нас да не бъде увеличавана още през този месец. Репортаж на Юлиана Корнажева.
1: Заради все по-скъпите доставки на газ, вчера от Булгаргаз поискаха по-висока от предварително заявената цена на продаваното от тях гориво. А Людмила Витанова защити искането на газовата ни компания с скока на цените на референтната за страната ни нидерландска борса TTF.
2: Имаме доставка в Александрополис. Цената на тази доставка реферира към пазарния индекс TTF, което ще се отрази в минимално покачване на първоначално предложената цена.
1: Дори и това, определено като минимално покачване на цената, не се хареса на председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
3: Още от този месец не смятам, че трябва да започваме да се увеличава цената.
1: Той посъветва Булгаргаз.
3: Да забравите за скъпите количества, които сте включили в първоначалното заявление, за да може да се олекоти ефектът, да го смекчите чрез елиминиране на скъпите количества от Турция, тъй като не смятам, че трябва да се използват тези количества, когато имаме тенденция за увеличение на цените. Ако не, ние ще го направим.
1: И го направиха, като днес регулатора постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента с аргумента.
3: Тенденциите, които се оформят, са меко казано притеснителни.
1: И с още доводи.
3: Още повече, че цените на газа през този регулаторен период, който се отнася и за топлофикациите, така или иначе вървим по-високо спрямо това, което показваха фьючерсите и спрямо нашите прогнози. Слава Богу, цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци обявиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент. Още повече германците ги държат на 58 и смятат да използват краткосрочните пазари, а не хранилищата, за да гарантират сигурността на снабдяването си. Така че да се надяваме, че продължи надолу.
1: Защото природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите, каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. А прогнозите се правят все по-трудно.
2: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. И бих казала, че те определено ще имат смърчаващ ефект върху крайната цена за бита.
1: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
0: От днес пропан-бутанът и природният газ за автомобили са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха, а хората, които получават помощта в пощенските станции, изплащането ще е на 3 етапа до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите достигна рекордно ниво от 2 евро и 24 евроцента за литър, предаде Франс Прес, като се позова на статистика от Европейската комисия. Тя обобщава средните цени в 27-те страни членки в края на миналата и началото на тази седмица. Подробности чуйте от Силвия Петрова.
4: Най-високи средни цени за литър дизелово гориво са отчетени в Нидерландия, Дания и Финландия – над 2 евро и 50 цента. Германия ги следва с 2 евро и 44 цента за литър. Във Франция и Италия средните стойности са съответно 2 евро и 37 цента и 2 евро и 35 цента. Увеличението на средната цена на дизела в Европа от началото на войната в Близкия изток е 60%.

0: 5 цента за литър. Нивото в момента е с доларова равностойност 9,60 за галон, с повече от 3 долара по-високо от средната цена в Съединените щати, която е близо 6 долара и 50 цента за галон. Нейното увеличение е драстично в сравнение с миналата година с близо 4 долара за галон. Затова и заради наближаващите междинни избори за Американския конгрес, администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля дали да наложи временна забрана за износ на дизелово гориво от Съединените щати. Агенция Reuters съобщи днес, че Вашингтон оказва натиск на Германия и Франция да освободят през следващите 6 месеца 120 милиона барела дизел от запасите си. В противен случай щял да спре експорта на американски дизел за тях. Междувременно норвежките власти обявиха пълна готовност да помогнат за задоволяването на увеличеното търсене на природен газ от Европейския съюз през предстоящата зима. Норвегия е най-големият доставчик на съюза с близо 30% от нуждите му. За новините Силвия Петрова.
1: Европейската комисия дава България на съда на Европейския съюз заради непълно въвеждане на общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, срокът за което беше краят на 2020 година. Тези правила имат за цел да създадат интегриран, конкурентен, справедлив и прозрачен пазар на ток с високо ниво на защита на потребителите. В съобщението си Еврокомисията уточнява, че сред пропуските, които България все още не запълва, са за достъпа на трети страни до електропреносната мрежа, процедурата за издаване на разрешение за нови производствени мощности, правото на потребителите да участват в колективни схеми за смяна на доставчик. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. В първата си публична позиция след представянето на мярката, от асоциацията предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяване на държавния дълг, информира репортерът Марта Младенова.
2: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължава да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините Марта Младенова.
1: Засилени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на тленните останки на цар Самуил в София тази събота. В охраната и опазването на обществения ред ще участват около 750 служители на МВР. За организацията и мерките за сигурност чуйте от репортера Николай Христов.
3: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
4: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първия кръг и първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пунктове от полицейски служители. Няма да се допускат граждани, ще бъдат отстранявани, които имат в себе си забранени вещи и предмети, стъклени бутилки, метални палки и така нататък, както и всякакви вещи и предмети, с които могат да застрашат живота си и тези на останалите.
3: След полагане на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георги

0: Гиев в СДБР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
1: Пропускателни пунктове няма да има, ще има филтровъчни пунктове. Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител. Проверката ще бъде избирателно страна на полицейските служители на съмнителни лица и по тяхна преценка.
0: За новините Николай Христов.
2: БДЖ съобщи, че ще осигури безплатно двупосочно пътуване в събота за посрещането на тленните останки на цар Самуил в София. Затова са определени бързите влакове от Бургас в 5 часа и 25 минути, от Пловдив в 8:10, от Горна Оряховица в 5:20, от Петрич в 6:20 и от Видин в 4 часа и 50 минути. Задължително ще се издават двупосочни билети и ще се плаща само за запазено място в двете посоки по 51 цент. В посок. Билетите за тези влакове ще се издават от днес до събота по билетните каси на гарите, но не и онлайн. Обратните пътувания ще са съответно от София за Бургас с влак от 16 часа и 45 минути, за Пловдив в 16:25, за Горна Оряховица в 16 часа и 50 минути, за Петрич в 4:30 следобед и за Видин в 17 часа и 15 минути. Гръцката православна църква приветства договореното връщане на църковни реликви от България в замяна на предаването на тленните останки на цар Самуил. Предава кореспондентката ни Катя Пеева.
3: Гръцките медии съобщават, че София ще върни 47 гръцки църковни реликви. Според информацията, това са предмети от манастир Досерев и от местната митрополия. Те са отнети според историците преди 109 години. Митрополита на Серес съобщи, че връщането на тези реликви е било кауза на живота му и изказа благодарност на българската страна. Църковните власти в Гърция изразяват и надежда, че договора между двете страни отваря пъти за връщане на други ценности. Медиите в Гърция информира, че в събота 3 октомври на българската държава ще бъдат предадени костите на българския цар Самуил. Това е изключителен акт на добросъседство, коментират в социалните мрежи. От Гърция Катя Пеева.
2: Днес говорителят на Кремъл похвали министър-председателя на България за изказването вчера в Брюксел, в което Румен Радев се обяви за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна. Междувременно Русия продължи с масираните бомбардировки срещу Киев и други украински градове. В столицата беше ударен мост над река Днепър. Весела Ваткова информира.
4: Руски дронове поразиха мост над река Днепър, който свързва източните и западните квартали на украинската столица и спряха движението на метрото. Украина отдавна се опасява от руска атака срещу мостовете над реката, които са жизнено важна артерия за близо 3-милионното население на украинската столица. Съветник на президента Зеленски предупреди, че Русия е започнала да използва реактивни дронове срещу електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. През последните месеци Русия засили атаките срещу Киев, поставяйки столицата в почти постоянно състояние на въздушна тревога. От днешните удари пострада и училище. Те, руснаците, не щадят никого. Децата са нашето бъдеще, бъдещето на нашата нация. За да унищожат една нация, трябва да убиват деца. Затова продължават да удрят училища. Но ние се държим, каза директорката на училището, докато спасителните екипи разчистваха отломките. В Москва възприемат със задоволство вчерашното изказване на българския премиер Румен Радев в Брюксел, който призова възможно най-бързо да бъде намерен пътят към мира и да се търси всяка възможност за диалог с Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече този призив много положително явление. Той коментира и разговорите с Съединените щати, като изрази съжаление, че Вашингтон настоява първо за мир в Украина.
5: Действително реализация в самих различних областях.
4: Реализацията на съвместни икономически проекти в различни сфери всъщност би била изключително полезна както за Русия, така и за Съединените щати. За наше съжаление, въпреки очевидната полза, американците продължават да обвързват този процес с мирното уреждане в Украина, заяви Песков. Той коментира още изострения тон между Русия и НАТО. След военни учения на Алианса в Балтийско море, Москва заплаши да използва целия си арсенал, включително ядрено оръжие, за да защити своята територия. А НАТО категорично отхвърли руските обвинения, че ескалира военно-политическа

0: историческата ситуация около руския ексклав Калининград.
1: На фоне чего сделаны эти заявления? На фоне продължающегося процеса...
0: На какъв фон бяха направени тези изявления? На фона на бърза милитаризация на европейските държави. Огромното мнозинство от тях участват във войната на страната на Украина, изпращат военни инструктори, доставят оръжие, техника и боеприпаси, обясни Песков. Великобритания обяви нов пакет от санкции срещу Русия, които да пресекат финансирането на военния фонд на Путин. Приетите 31 мерки са насочени срещу руския сенчест флот за превоз на втечнен природен газ и мрежи на Кремъл за дезинформация, а Естония забрани транзита на руско и белоруско зърно през своя територия. За новините Весела Владкова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на убийството. Репортаж на Мария Филева.
3: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работим и по различни версии.
4: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
3: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е неясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
4: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
3: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
4: За новините Мария Филева.
2: Заради изслушването на министър Демерджиев за убийството в Пловдив беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинелите и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това предизвика критики в кулоарите. Георг Георгиев от ГЕРБ.
5: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли, и не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема. Не дай Боже някой да се бори сам със себе си.
2: От своя страна Делян Пеевски заяви, че управляващите отклоняват темата, защото им е неудобна.
6: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, която направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
2: В рамките на няколко часа днес два съдебни състава наложиха най-тежката мярка за неотклонение на 23-годишния Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Софийският апелативен съд го задържа под стража във връзка с разследване срещу него в Гърция, а Софийският окръжен съд заради разследване в Перник. Двете решения идват 14 дни преди края на присъдата, която Михайлов започна да търпи от края на май, след месеци издирване. Репортаж на Силвия Великова.
7: Разследването в Гърция, по което е издадена Европейска заповед за арест за Михайлов от апелативен съд Тракия, е за престъпления през последните няколко години. По делото са осъдени на по 6 години затвор неговите двама съучастници. Гледането на искането за екстрадиция ще е вероятно в средата на месеца в Кюстендил. Според адвокат Ивайло Ируков не може предварително да се каже дали то ще бъде уважено.
8: Според практиката, която е в момента приложима на българските съдилища, когато има висящи производства, дори да се постанови екстрадиране на лицето, се отлага докато приключат висящите в България.
7: Разследването в Перник е за престъпление от миналата година. Той идва до София след отвод на пернишките

0: съди заради колегиалните му отношения с бащата на Васил Михайлов Бисер. И според Софийския апелативен, и според Софийския окръжен съд, задържането на Михайлов е единствената възможност той да бъде осигурен за участие в разследванията и в Гърция, и у нас. Като аргумент от представителите на държавното обвинение беше посочена продължителната и упорита престъпна дейност на 23-годишния мъж.
1: Както и че са налице доказателства за реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление и че са му повдигнати и предявени обвинения за тежки умишлени престъпления, а така също, че към момента изтърпява и наказание лишаване от свобода.
0: Каза прокурор от Софийската окръжна прокуратура Рени Кирилова. И пред двата съдебни състава, като основен аргумент срещу налагането на мярка задържане под стража, адвокат Ивайло Руков посочи, че клиента му е в затвора и че исканията за налагането на арест би трябвало да бъдат внесени след като излезе на свобода.
2: Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също. Не става да се борим с престъпността, с нарушаване на закона. И съдиите много добре го знаят, но те са подложени на обществения натиск и според мен те решиха делото по целесъобразност, а не по законосъобразност.
0: Васил Михайлов се яви в съдебната палата с качулка, след като отказа да открие лицето си, защото искало да не бъде видяно как изглежда в момента и защото вече харесало дискретността, беше последователно глобен от 250 и 200 евро за неуважение към съда.
2: Неговото лице постоянно се показва в медиите, а в момента е с друга визия, не иска просто да му се вижда лицето в общественото пространство. Аз му казах, че това не е редно в залата да бъде с качулка, но той си има негови лични притеснения. Аз не мога да му кажа или да му сваля качулката.
0: След това, по думите му от уважение към България, върховенството на правото, Михайлов свали качулката си пред Софийския окръжен съд и втората му глоба беше отменена.
3: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антони Йорданов.
4: Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат в лекоатлетическия маратон на София на 10 и 11 октомври. В първия ден в събота са стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратонът и класическата дистанция. Таз годишното 43-то издание бележи значителен ръст както в общия брой участници, така и в международната квота. Близо 2000 чужденци има в стартовия списък, което е с 50% повече от миналата година, а общият брой на регистрираните състезатели е двойно по-висок спрямо всяка от предишните две години. Ще има награден фонд от над 30 000 евро, както и бонуси за времеви постижения при мъжете и жените. Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол Орлин Атанасов представи днес пред медиите програмата си за предстоящото общо изборно събрание на 5 октомври. В неговия екип са бившият капитан на националния отбор на България за мъже Стефан Георгиев и спортният менеджер Виктор Кирков. Кандидати за поста са също така Константин Папазов и Николай Рашков. Подробности по темата ще чуете в предаването на финала, което започва след новините в 19 часа. Валерия Гърневска достигна четвъртфиналите на тенис турнир във Варна с награден фонд 15 000 долара. Участващата с Wild Card 17-годишна българка елиминира Адриана Ткаченко от Украина с 6 на 4 и 6 на 0. Във втория кръг днес отпаднаха Виктория Велева и квалификантките Дария Великова, Галена Крастенова и Беатрис Спасова. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България от турнира Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последно е бил рефер на двубой с български отбор при победата на Лудогорец с 3 на 2 над испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Тази вечер ще се играят 8 срещи от турнира Лига на нациите. Германия-Сърбия, Гърция-Нидерландия, Дания-Португалия, Уелс-Норвегия, Израел-Косово, Ирландия-Австрия, Азербайджан-Лихтенщайн и Малта-Гибралтар. Турската футболна федерация обяви, че дисциплинарната комисия е разпитала близо 450 ръководители на клубове в аферата с нелегални залози, като част от тях са сред най-популярните в страната. Съобщението идва 48 часа след арестуването на шефа на турските съдии, както и още шестима заподозрени. Съобщението не прави връзка, но напомня наказанието на 149 футболни рефери преди година заради скандал с залози.
3: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите, максималните температури днес бяха от 19-20 градуса по Черноморието до 25 в крайните югозападни райони. Поривите на северо-источния вятър на Калиакра достигнаха 16 метра в секунда, в Ахтопол 18 метра в секунда, в Бургас 24 метра в секунда. В София към този час температурата

0: 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималните температури ще са от 2-3 градуса на места в котловините до 11-12 на изток. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточните райони облачността ще е значителна и там на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. В събота в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, предимно значително ще се задържи облачността над източните райони, а в крайните югоизточни на отделни места все още ще има и слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието умерен до силен от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слана. Максималните ще са между 18 и 23 градуса. В неделя ще бъде предимно слънчево, преди обяд над източна България ще има значителна ниска облачност, в отделни райони и мъгла. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне, дневните температури ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази вечер временно ще бъде спряно движението по северната скорост на тангента на София. Ограничението ще е от 20 часа и 30 минути до 23 часа. През това време ще се вземат проби от асфалтовата настилка и от по-дълбоките пластове на пътя. Проверката на качеството на материалите и на самото трасе е по искане на Европейския център за транспортни политики. Още пътна информация чуйте от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища и съоръжения и се осъществява двупосочно в пътното посока Варна, като се регулира с пътни знаци. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 110 до 111 км в плотното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни слуги на мостово съоръжение. Въведено е и ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници, децата и управлявайте се съобразена скорост.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от първия ден на октомври накратко. Енергийният регулатор не прие поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение на цената на природния газ. Поскъпването спрямо септември е 6% до малко над 44 евро за мегаватт час. Днес започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи заради поскъпването на горивата и на основните хранителни продукти. Еврокомисията отчете рекордно висока средна цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз – 2 евро и 24 цента за литър. БДЖ се включва в посрещането на тенните останки на цар Самуил в събота с безплатни пътувания до София и обратно по 5 дестинации. Кремъл оцени като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Така завършва вечерният осъдомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: София. Гласът на столицата.
1: Точно така, вие сте с Радио София. Здравейте, от добър вечер, София, или по-скоро от екипа ни, които ви посрещаме точно в този един момент в 18.31. Не кога да е, ами днес, на 1 октомври. Честит нов месец. Не знам дали е редно да си го честитим, но защо пък не. Винаги е хубаво, когато има какво да си честитим, като например хубавата музика, хубавото предаване и това, че сме заедно в ефира на Радио София. Ще останем така до 20 часа. Останете с нас.

0: среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Добър вечер, София!
1: Добър вечер, София! С Яна Спиридонова.
2: Точно така. Добър вечер, София, тук на вълните на Радио София, 18.41. Днес на 1 октомври, ден, който честваме първо като ден на възрастните хора, второ изключителен важен ден за нас, между другото, в днешния ден, Международен ден на музиката. Тук в студиото много хора празнуват. Честито да има и честит имен ден на редактора на предаването, Роман Михайлов. Добър вечер.
3: Добър вечер, благодаря, Яна.
2: Честит празник на Иван Иванов, свързани с музиката. Ние като радио мисля, че това трябва да си го правим този ден, много важен за нас. Няма за къде да сме без музика.
3: Знаеш, че между другото всичките тези дни, които днес празнуваме, ти спомена от някой от повечето. Ден на поезията, разбира се, също така празнуваме. Да. И още един друг ден, който всички вярваме, че обичаме много да консумираме.
2: Именият ти ден.
3: Добре, хубаво. И то е хубаво да се консумира. Ден на кафето.
2: А, на кафето?
3: Да.
2: Ох, много важен ден е днешния за мен.
3: Имайки предвид, един любопитен факт, само да запозная теб и нашите слушатели, че кафето е втората най-търгувана стока след
2: захарта.
3: Захарта и след и преди суровият петрол.
2: И преди?
3: И преди това. Това всъщност заявява по...
2: Добре, че пием повече кафе, отколкото петрол.
3: Да, да.
2: Но преди... цените на горивата напоследък. Да, те и на кафето не са малко по-надолу. Уважаеми, ето такъв ден посрещаме днес. Днес, между другото, понеже той каза, Роман каза, че е Международен ден на поезията. Ние ви разказахме заедно с Ивана Хиткова във вторник. Имайте предвид, че преди 43 минути вече са започнали първите събития от Европейската нощ на литературата. Разбира се, не случайно избран денят да бъде в днешния ден, когато се отбелязва и деня на поезията. Много дни, много не. Нещо. И 1 октомври, освен всичко друго, нов месец. Ще тропна, нямам гривни. Ей, днес нямам гривни.
3: Мене ми се получава.
2: Не. Какъв мъж си ти да не можеш да тропнеш по масата да се чуе?
3: Ето вижте тебе
2: как
3: хубаво ти се получава. Почти.
2: Как може?
3: Вече той ще ни се издразни.
2: Да, кой е той? Той е Иван Иванов, е на звукорежисьорския пулт. Така, сега, ние хубаво празнуваме, обаче имаме да мерим.
3: Имаме да мерим.
2: Мерки и теглилки.
3: Да вадиме и да, да мерим.
2: Да. Извади ли го термометъра? Да. Айде да видим какво си измерил. 1, 2, 3.
3: 16. Ей, нещо напоследък ми се получава, моите да са по-големи от твоите.
2: Еми. Така е, това е защото днес имаш имен ден.
3: Да.
2: Най-вероятно е за това.
3: А предните дни, защото щях да имам имен ден.
2: Да. Точно така. Виж как ги знаеш. В утрешния ден, уважаеми, 2 октомври, 18 градуса максимална температура в София и слънчево време, такова ще бъде и в събота също така, с максимална стойност от 19 градуса. Така, сега, уважаеми, ще имам нещо изключително важно за България. Ще се случи на 3 октомври и поради тази причина СДВР ограничава движението в центъра на София за посрещането... Заглавието е написано за посрещането на цар Самуил. Трудно не, ще го посрещнем.
3: No.
2: Но все пак тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в България. Знаете новина от последните дни. Според споразумението с Гърция, останките на цар Самуил ще бъдат върнати в България и положени в църквата Света София. Та по този повод движението по ключови улици и булеварди в София ще бъде поетапно ограничавано на 3 октомври заради церемонията по посрещането и полагането на тлените от танки на цар Самуил. Мерките ще засегнат маршрута от летище Васил Левски. Боже, се още не съм свикнала да казвам летище Васил Левски. До центъра на столицата. Слушайте внимателно. От 12 часа по преценка на пътна полиция поетапно ще бъде ограничавано движението по улица Мими Балканска, булевард Брюксел, булевард Цариградско шосе, булевард Цар Освободител, улица Георги Сава Раковски и улица Оборище. След отпадане на необходимостта, движението ще бъде възстановявано поетапно. Церемонията по посрещането на тлените останки на цар Самуил ще започне в 12:30 часа на площад княз Александър I. След това те ще бъдат положени в базилика Света София, както казах. Полицията ще обособи зони за сигурност около двете места, на които ще се проведе церемонията.

0: бъдат определени пространства, от които гражданите и гостите на София ще могат да наблюдават събитието. В зоните, имайте предвид, ще се извършват, както за всяко едно такова подобно събитие, ще се извършват проверки за съмнителни пакети и багажи, както и за предмети, които могат да бъдат използвани за наранявания. Хора, у които бъдат открити и подобни вещи, няма да бъдат допускани до събитието. Също така имайте предвид, че на 3 октомври е само след 2 дни, нали? Днес е четвъртък, втория е петък, сряда е събота, само да ви го кажа. Ще бъде забранено и паркирането на площад Княз Александър I, площад Николай Гиоров, пред Българската народна банка и археологическия музей, както и в участъци от улица Московска и улица Княз Александър. Междувременно, също така, ще има и безплатни влакове до София за церемонията, или не съвсем безплатни, но пътниците ще плащат само 0,51 евро или 51 евроцента за резервация на място в посока, а пътуването ще е с определени влакове на 3 октомври, така че безплатно двупосочно пътуване до и от София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията. Така че имайте и това предвид. Билетите ще се издават задължително двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане в рамките на същия ден и ще могат да се получат от всички гари в страната за определените за повода влакове до гарите и спирките на територията на София. Сред тях са Централна гара на София, Подуене, Искър, Захарна фабрика, Горна баня, София Север, Искърско шосе и Горна баня. Ти нещо имаш да добавиш?
1: Не.
0: Искаш ли да приключим с добрите новини?
1: Ами да, това исках да започна с лъжата новина, че ако в момента се намирате някъде на Цариградско шосе и то преди булевард Брюксел, сте късметли, обаче ако преминете булевард Брюксел и се придвижите по Цариградско шосе посока Орлов мост, те се натъкнете на едно хубаво километрично задръстването, започвайки точно там.
0: Точно от булевард Брюксел започва задръстването и никога не приключва.
1: Да,
0: по Цариградско шосе това. Същото важи и за булевард Шипченски проход, за булевард Драган Цанков, уважаем, изключително натоварено, особено от кръстовището с булевард Геме Димитров посока център, булевард Пейо Яворов, абсолютно и той свети в червено, булевард Черни връх съвсем традиционно, булевард Евлогия и Христо Георгиеви, къде отивате бе хора? На къде сте тръгнали? Не са днес тези празненства, просто в момента почти няма булевард в София, който да не е задръстен. Малко като изключение, не се случва много често, но улица Георги Слава Раковски е абсолютно задръстена от кръстовището с улица Генерал Гурко, та чак до края на улицата, която е на булевард Евлоги и Христо Георгиеви. Там всичко при мен свети в червено. Булевард България, разбира се, него не знам дали изобщо да го споменавам като цяло. И въобще булевард Геме Димитров, изключително натоварен, булевард Александър Малинов и това всичкото, нищо не е ново под слънцето, но наистина днес са така изключително много забавения в всички възможни райони на столицата, дори ще стигнем до булевард Царица Йоана и булевард Вардар. Също така, разбира се, и съвсем традиционно по булевард Константин Величков от кръстовището с булевард Сливница до кръстовището с булевард Възкресение. Да приключим ли с лошите новини?
1: Приключвай.
0: Добре, тогава продължаваме с хубавите новини. Ще празнуваме днешния Международен ден на музиката с какво? Ха, с музика. Но след това ще играем народни танци. Some special. Unforgettable.

0: сигурна работа в района на Драгоман? Валштаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука. Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Вие сте с Добър вечер, София, на вълните на Радио София. Много се радвам, че имам възможността да представя гостите, които ще чуете само след мъничко. Аз си признавам, те не съм им казала, разбира се, аз други истории му разказвах, докато чакахме да влезем в ефир, но не съм им разказвала, че аз всъщност съм фен на това, което те правят. Затова много се радвам, че една много малка част от ансамбъл София 6 гостува тук на Радио София поради няколко причини. Нали? Кажи да.
1: Здравейте.
0: Първо здравейте. Да. Добър вечер. Здравейте. Кажете, само след секунда ще ви представя. Ансамбъл София 6 съвсем наскоро спечелиха международен фолклорен ли беше фестивал?
1: Конкурс, да.
0: Конкурс в Бразилия.
1: Бразилия.
0: Да. Сега ще имат и концерт в зала номер 1 на НДК.
1: Да.
0: Съвсем наскоро ще имат и представяне на филм. Ето поради тези причини. Те са тук сега. Добре ли сте?
1: Идеално.
0: Да. Така. Сега да кажем и кои са нашите гости. Първо, разбира се, не знам сега как да действаме. Политкоректно или по старшинство? Кое от двете?
1: Лидията да е първа.
0: Лидия, заповядай.
2: Здравейте.
0: Ти си част от ансамбъла. Тук е и хореографът. Тук после малко ще станем по-сериозни. Сега няма да бъдем чак толкова. Нали, да се държим прилично. Здравей, колко години си част от ансамбъла?
2: Част от ансамбъла съм вече 4 години, но още от 6 годишна танцувам народни танци в това читалище Витоша. И като цяло това ми беше мечта много години и се радвам, че вече 4 години съм част от това прекрасно общество.
0: Надявам се да продължиш да бъдеш. Сега вече преминаваме към... Всъщност ансамбъл съществува от много години.
1: 76-та година.
0: Да, много години. 50.
1: 50.
0: Боже, минали много години. 50 години.
1: Не са толкова много, аз съм на 50.
0: Да, води се самоден състав, но за толкова много години, най-вероятно пък се някакси сте преминали от другата страна. Каква е разликата между това да бъде самоден състава и професионален, защото има няколко в България?
1: На професионалните ансамбли те това работят. Получават заплата за труда. В залите са всеки ден. Просто това работи. Докато при нас хората, които танцуват в ансамбъл София 6, са работещи и учащи се. За всички тях това е просто хоби. Тоест нещо, което им доставя удоволствие и аз много се радвам, че го правят по най-добрия начин.
0: Сега може би е редно и да представим и кой е човека, който говори, ама това пък не е съвсем задължително. В крайна сметка той е хореограф. Посрещаме тук при нас на вълните на Радио София. Знаете, така, вечер сме малко по-освободени, разговорите ни такът. Опитваме се да предразположим гостите, да им бъде уютно и приятно в нашата компания. Николай Несторов, от колко години сте хореограф на ансамбъла?
1: Законно 25.
0: А незаконно?
1: А танцувам от 4 годишна възраст. В този ансамбъл.
0: Значи историята, която ви разказах, мисля, че и за двама ви е напълно позната. Така, сега, откъде да започнем? Първо от Бразилия, първо от концерта или от филма?
1: Нека да кажем за филма, за да не го забравя, защото това е нещо много важно за нас.
0: За какво съм тук аз?
1: 9 ноември, кино Люмиер. Часът още не сме го уточнили, но ще бъде много вълнуваща вечер за всички поколения танцори на ансамбъл София 6, защото за първи път са направили филм за нас. Тук е местото да благодаря на господин Добромир Чочов и на господин Владимир Щерянов за това, че ни се довериха, подкрепиха, решиха абсолютно безвъзмездно да направят филм за ансамбъл София 6.
0: Какво разказва този филм? Предполагам, историята на филма, свързана ли с тази 50-та годишнина?
1: Филмът е с гръмкото заглавие Дух.
0: Патрик Суейзи? Деми Мур?
1: Не можа да дойде.
0: Не можа да дойде. Ако дойде, много ще бъде голяма световна новина, но виж Деми Мур.
1: Ние имаме по-силни актьори от тях във филм.
0: Добре. Какво разказва? Пак питам, свързано ли с този юбилей 50 годишен?
1: Това е един разказ за началото на ансамбъла, за

0: неговото развитие и до наши дни. Баща ми да ни е жив и здрав, който е силна подкрепа за ансамбъла, е в началото, след това аз заемам главната роля. Има интервюта, има моменти много важни за нас, много емоционални. Филмът, аз съм го гледал, защото никой друг не го е гледал към момента. 4 пъти. Филмът е документален и той е с продължителност 2 часа и честно да кажа, тези 2 часа, щом съм го гледал 4 пъти, още веднъж ще го гледам. За мен лично стана много, много силен филм.
1: С удоволствие би го гледала и аз, сега ми стана любопитно. 50 години история не е никак малко. А защо го кръстихте дух?
0: Ами, това може би е най... името, което най... подхожда на един такъв филм. Тук може би е малко... така, искам да издам една... може би вече се знае, де, но баща ми със създаването на ансамбъла, в момента работим в читалище Витоша, създаването на ансамбъла, той е започнал в една стаечка, която е била 20 квадрата. В момента нашето читалище е на 3 етажа, с 8 зали, кипи живот от сутрин до вечер, включително събота, неделя. Външната врата е много рядко заключена и то между 26 през нощта. И това всичкото е построено със собствени средства, с помощта на танцорите, които са минали през ансамбъл София 6, на родители, с помощ тестователи. И всичкото това го е направил той и ние, според мен, няма подходящо заглавие за такова нещо.
1: Да, ето така, когато го казвате, сега разбирам. Време за музика тук на вълните на Радио София. Ще продължим да си говорим за ансамбъл София 6 и за всичко, което предстои да им се случи, но всичко това след малко на вълните на Радио София, защото сега време за

0: Ето ни отново. Вие сте с Добър вечер, София, тук на вълните на Радио София. Музика да има, в нашия случай ние пък говорим за народна музика, всъщност по-скоро говорим за народни танци. Така, сега, разбрахме, че ще има филм. Ние споделихме, че ще има и концерт в НДК и че се връщате с една много вълнуваща награда от Бразилия. С кое да продължим, Лидия, Николай?
1: С архетипики е важно да кажем. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Това е нещото, което всички ние го чакаме цяла година. Това е нещото, което за което се подготвяме с последните 3 международни конкурса. Това е нещото, което ще преживеем заедно с публиката.
0: Колко души сте в основния състав? Колко ще излезете на сцената?
1: Това са два много различни въпроса. В основния състав сме... В основния състав сме 60 човека. Подготвителната група, която се влива веднага след годишнината, са около 30 човека. С нас на сцената ще вземат участие ансамбъл Детелини, Павел Бани, ансамбъл Настроение, Стара Загора. Така във времето при тях сме поставили наши танци и сега ще ги изиграем заедно с тях като един ансамбъл. Много е важно да кажем на вашите слушатели, че това, което искаме да покажем на сцената и това, което, зад което много силно стоим и вярваме, е, че само заедно сме силни.
0: Така е. И това важи не само за народните танци. Архетипики, какво ни разказва? Каква е историята?
1: Архетипики е измислена от нас дума и в нея имаме две думи. Архетип и ритмики. Ако случайно някой не знае какво означава архетип или какво представлява, спектакъла сме го изградили върху архетипите на Юнг. И това, което искаме да покажем с нашите танци и което искаме да кажем, може би всички се досещат, но фолклор е душата на човека. Архетипът е универсален образ, който всеки един от нас носи от своето раждане. И всеки един архетип означава едно и също нещо за всеки един човек, независимо в коя точка на света се намира. Архетипа на майката, архетипа на мъдреца, архетипа на героя. Всичко това, когато кажеш майка, нали, за всеки един, няма значение Бразилия ли е в Америка, ли е в Австралия, ли е България. За всеки един това означава едно и също нещо.
0: Така е. Сега в мадам чаках да не думате и на нея. За теб това да бъдеш част от състава, както разбирам от 6-та годишна играеш, какво е усещането?
2: Усещането е, трудно може да се опише с думи, наистина е много хубаво. Някакси...

0: Много съм благодарна за абсолютно всичко, което ми е дал ансамбла, което са ми дали хората, за всички запознанства и просто много емоции изпитваме абсолютно всеки ден, различни, по турнета, в залата и някакси това са моите приятели, това е моето семейство, моите близки. Споделям много неща с тях от моят личен живот и наистина е нещо, което много трябва всеки да го изпита. Наистина трябва всеки да го изпита.
1: Така е. Тук съм много съгласна. Понеже сподели твоите приятели и твои семейства, имам много приятели, близки мои танцори и така и и роднини, разбира се. Когато моето дете започна да ходи на народни танци, едно от нещата, които му казах вече, когато почна да става малко по-адекватен напоследък, всъщност му казах, че не е задължително да станеш професионален танцор, ама не се отказвай от това, защото знаеш, че народен танцор, гаден човек не съм срещала.
2: Много е важна подкрепата на родителя към избраното от детето занимание.
1: Да, особено когато детето така само категорично си го е избрал, но наистина е факт, че аз първо ясно е, нали, с физиката няма какво да говорим. Сега, нали, човек като танцува изглежда добре, това е. Но аз говоря за типа човек. Аз наистина не познавам сега. Може да има, разбира се, но аз не познавам лоши хора, народни
2: танцори. Ами тази емоция, която е непрекъснато вътре в теб, това, което показваш, това, което предаваш енергията, това го преживяваш денонощно.
1: Да, ти лошото го изкарваш с танца и с набиване. Ще се върнем само след малко отново на вълните на Радио София. Можете неща какви да ви говорим. Първо минахме през филма, сега за концерта и след малко ще си говорим и за черешката на тортата, за едно много прекрасно и голямо отличие, което ансамбъл София 6 са ни донесли не само в София, ами в България. Ние така се партнираме, нали, Радио София с този ансамбъл. Останете с нас.

0: Ай, добър вечер, София, тук на вълните на Радио София. Трета част на нашия спектакъл.
1: Може ли към втората леко да...
0: Можем.
1: Да се върнем,
0: да.
1: За да кажа на всички слушатели, че имаме огромната подкрепа на Мадлена Огафари, която ще бъде с нас на сцената, Йордан Камджалов, Гергана Стоянова, Христо Димитров, на който искам така лично да благодаря за...
0: Христо Димитров, имате предвид ансамбъл Българи.
1: Ансамбъл Българи, естествено.
0: Да. Те, в...
1: Подкрепата, която лично към мен дава за...
0: За ансамбъла или въобще за, изку...
1: за
0: това
1: целият
0: изкуство?
1: Спектакъл, за режисурата. Бях говорил с него преди няколко месеца. Той абсолютно застана зад нас, подкрепи и във всеки един момент, когато му се обадя, дава своите съвети. Той също че е с нас в залата.
0: В залата, но не на сцената.
1: Не на сцената. Ще е ансамбъл София 6.
0: Защото преди малко, като казахте, с нас на сцената ще са Мадлена Огафари, Гергана Стоянова, така Йордан Камжалов, те ще са...
1: Те ще са физически на сцената. Христо Димитров, има един момент, в който една от картините е под негова режисура и смятам, че това е той, това е нещо, което прави най-добре и...
0: По този начин. Става ми любопитно. А каква ще е ролята на останалите?
1: Ще представят различните архетипи.
0: А те ще ги представят.
1: Да.
0: Добре.
1: А ние ще ги покажем.
0: Ха, разбрах. Тоест, ще има така смесено представяне на... Те няма да играят народни танци, нито пък вие да кажем няма да дирижирате.
1: Не, няма да играят народни танци и вярвам, че ще остане една незабравима вечер. Не само за нас, а и за цялата публика, защото енергията на ансамбъл София 6, която има в танците, които сме подбрали, ще възпомени още в първите минути на концерта, на спектакъла. И ако някои хората, които ни познават, със сигурност те ще очакват това, което сме подготвили, но със сигурност ще ги изненадаме.

0: ако има някой желание да се запознае с ансамбъл София 6 и с това, което може да покажем на сцената, нека да заповядам се на 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК.
1: Препоръчвам ви и аз да бъдете част от този спектакъл и мен много ми се прииска, сега ще взема и аз да отида. Сега обаче, ето за тази вълнуваща новина, наистина искам да ми разкажете за това, защо бяхте вие в Бразилия, какво правихте, че се върнахте и с първа награда.
0: Лиде?
2: Бяхме на световен конкурс. Емоциите, които изпитвахме, бяха много-много засилени. Изпратиха ни на летището с много емоции. Тръгнахме много заредени. Бяхме почти 3 седмици в Бразилия. Конкурсът ни беше в Нова Прата. И като цяло спечелихме 14-та си световна титла. Това е моята четвърта, в която аз съм в ансамбъла. И всеки път емоцията е по-голяма и по-голяма и просто това, което се изпитва всеки път на сцената, когато ние танцуваме. Да, и до сега, когато говоря, отново се връщам там, отново разглеждам снимките ни, видеята ни, цялата емоция след всяка една вечер, конкурсна вечер, просто беше нещо, което всеки някакси...
0: Извинявай, че ще прекъсна. Да. Владимир Щерянов, който направи филма за нас, беше с един оператор. Неговото име е Емил Топузов. Всяка една от вечерите тези хора просто си снимаха. След първата вечер Емо дойде при нас и разтреперан разказва, че такова нещо просто не очаква да види. И, нали, впечатлен. Това беше програмата, която направихме за представянето ни, в която тя е отделна от конкурсните. Отделно имахме 4 конкурсни програми. Започва конкурса, първата конкурсна вечер, този човек въобще не знаеше къде се намира. И след всяка една такава вечер, той просто не очаква нещо, какво може повече да види, да усети, и след всяка една вечер идваше при нас плачещ.
1: Това съм почти на път вече.
0: Благодарящ. И изумен.
1: Не се съмнявам, между другото, че не случайно сте взели тази световна титла. Аз си признавам, че аз съм гледала ансамбъла, тъй като познати мои играеха в него. И наистина, така емоцията, която успяват да предадат като цяло, е наистина безкрайно заразителна. Колко държави участваха?
0: 8 държави. Като брой не съм много, защото ние сме участвали в други такива подобни конкурси в Южна Корея и в Истанбул и по различни краища в света. Там бройките са били 28, 30, 32, в Палма де Мьорка бяха 60. Но това не означава нищо. 8 групи, това са според избора на самия организатор. Това са най-добрите групи в света, които той иска да покаже в Бразилия, които той иска да участват в тази годишното издание, и наистина нивото беше много високо.
1: Кои бяха другите държави?
0: Имаше ансамбли от Испания, те взеха второ място, испански ансамбъл. Това е един от трите най-добри на Испания. Имаше от Северна Македония, имаше участници от Чехия и от Словакия, имаше от Колумбия, имаше Парагвай и кого пропускам.
1: Така де, да не изложително
0: да изборим всички. Бях се постарали да има така от различни точки на света, за да може да се покаже красотата.
1: Да, точно за това попитах, защото ми беше, нали, любопитно, примерно да кажем, вие сте единствените европейци, пък останалите от...
0: Не бяхме единствените европейци, но да.
1: Просто това ми беше, да.
0: Ако се върнем малко по-назад на думите на Алидето, нали, защото я чувам как говори и все още е така емоционално, хората в ансамбъла просто бяха страшно мотивирани. И това, което показват на сцената, просто е резултат от тяхното усещане, от тяхното отношение един към друг, от тяхната мотивация, от това, че те знаят какво могат, правда го по най-добрия начин, когато са на сцената си вярват, дори в... на последната, на най-важната конкурсна вечер,

0: не спря музиката.
1: Ужас.
0: Да. И аз, дори аз не можах да преценя какво трябва да направя. Дали, защото в такъв момент единството, което се прави, спира се изпълнението и се започва от начало. Това е вечерта, която всичките чакаха с огромно нетърпение, защото знаят какво ще представим последната вечер. Танца е динамичен, силен. Всяка вечер
1: различен танц ли?
0: Различен танц, различен костюм, различна хореография. Това е по изискване на самите организатори. Регламента е 15 листа.
1: Уоу, добре.
0: Това не са... Може би голяма част от хората не си дават сметка, но това не са конкурсите, които ни се появяват непрекъснато по Фейсбук или някъде по... в интернет, в които може да участва всеки.
1: Не се притеснявайте, уважаеми, имаме още много неща, които да ви разкажем, макар да се опитаме в резюме да съберем една 50 годишна история. Част от ансамбъл, най-вече, нали, поне хореографът е тук, от ансамбъл София 6 ще бъдат при нас, така че останете, защото сега е време за музика тук на вълните на Радио София. Това е Добър вечер, София. Продължаваме.

0: Ето ни отново. Добър вечер, София, тук на вълните на Радио София. Каним ви на юбилейен спектакъл на ансамбъл София 6. Говорим си за това, което им се е случило, за това, което им предстои и наистина в тази вдъхновяваща и много вълнуваща за нас среща. Се надявам и вие да останете с нас, докато продължим нашия разговор.
1: Това са големи форуми, в които чисто финансирането като най-важна част от такъв тип конкурси, примерно бюджета на Чекмедже е 3 милиона евро. В Чеонан, Южна Корея, в който ние взехме участие през 24-та година, там е 5 милиона. В смисъл, говорим за много голям мащаб.
0: За милиони евро говорим.
1: Да.
0: В общи линии.
1: Та, в момента, който ни спря музиката, хората продължиха. То хубавото е, че малко след това те се справиха технически. Сега най-вероятно, аз не съм питал, но най-вероятно някой без диска е натисал някой копче на колоните, защото отдолу музиката вървеше. Просто не се чуваше. Нито в залата, нито в сцената. Нито на сцената.
0: Някой мют някъде.
1: Така, без диска е натиснал. Те не спряха. Започнаха да борят като един. Цялата публика започна да пляска в ритъма, музиката тръгна, те си бяха на точните места, в точния ритъм.
0: Леле, мав пак на страна, ей, ще ме побъркате. Така.
1: И оттам се получи един огромен взрив в цялата зала.
0: Това най-вероятно е било всяко зло за добро.
1: Ами,
0: като едното нищо. Да.
1: Може
0: да,
1: би, но всичките ни, всичките ни конкурсни програми, това, което искам да кажа е, че на първата програма, понеже ние имаме опит вече в такива конкурси, не всеки пуска нещо. Нашия репертуар е много богат на самия ансамбъл. Имаме над 35 произведения. Имаме специално направени такива, които са за такъв тип конкурси. Много ансамбли и колеги по света нямат това богатство, което имаме ние. И когато има такова, защото освен тези 4 конкурсни програми, имаме една за представяне, имаме соло и дует, имаме едночасова програма, имаме две по между 15 и 25 минути, имаме участие в училища. Тоест ние навсякъде пускаме различни неща с различни костюми, различна хореография. Та, какво исках да кажа? В началото на първата програма ние имаме само 3 или 4 минути, в които да кажем кои сме, откъде идваме, за какво сме дошли.
0: И за какво се борим, да?
1: Да. И пуснахме един от силните танци. И другото много важно нещо е, че бразилците, нищо, че ние ги познаваме като много темпераментни, те просто изчакват края на танца или поклона и тогава реагират. Те са малко като японците. След нашата първа вечер, след представянето, оттам нататък, ние градираме, всяка една програма е по-силна от предишната. До последната. Оттам нататък, в момента, който се представя България, започват реакциите, започва емоциите от самата публика. Те просто си не очакваха.
0: А, така. Ей, че хубави истории разказахте и признавам, изключително много ме развълнувахте. Понеже вие сте по танците, нали, аз чувам сама себе си, вече дигнах. Дигнали, както казват моите колеги.
1: Нека да продължим с тази история,
0: да.
1: Защото в една от активностите бяхме в едно училище. Един огромен салон, пълен с деца, първи, втори, трети клас. Още с появяването на ансамбъла, те започнаха да кръщат България, България. На бузите бяха нарисували три багреници, държаха знаменца. Всеки си беше направил картичка, която искаше да ни подари, на която искаше да се подпишем. Искаше да се снима с нас. През цялото време, аз такова нещо не съм изпитвал. Както говорихме с танцьорите, това много ги е вдигнало.
0: Аз си обещах да ръва през
1: голяма
0: време,
1: част от тези деца бяха и на финалната вечер на награждаването. Може да си представите какво случваше в залата, след като бяха в България.
0: Даже освен, че настръхна сега, тук ме насълзих се даже. Просто ще ви изгоня.

0: Красиво е това, което разказвате. Наистина, признавам си, развълнувах се. А на мен ми се случва много рядко, чак до там се развълнувам. Затова не случайно казах в самото начало, че много харесвам това, което правите.
1: Но още не сме започнали да танцуваме.
0: Да, след малко. Стига сега. Трябва, нали, аз трябва да се събера какви хора тук. Така че вижте какви емоции, уважаеми слушатели, могат да ви създадат само с няколко думи хора, които танцуват. Тоест, представете си какво се случва, когато пък започнат да танцуват, ако всички тези неща, които разказват, успяват да развълнуват някого, който не е много лесен за развълнуване. Така, второ, имате все още възможност да отидете на техния концерт, както и да гледате тези кадри и всичкото това, което сега го разказах, има ли го заснето, ще го има ли във филма?
1: В филма, така, значи Владо Щерянов, след като се прибрахме от Бразилия, ми се обади и каза за огромно съжаление, нали така, много патетично, за огромно съжаление, това, нали, което се притеснявах, точно това се случи. Аз си знаех, че не трябва да идвам в Бразилия. Кадрите, които са направили там, материал, който са събрали, просто трябва да

0: аз втори филм.
1: Ох, помислих, че... Ей, ще ви изгоних. Помислих, че защото се е случвало при нас или на други места, в смисъл всичко това, което е заснето, да го няма след това. Аз помислих, че това е станало. Но не. Аз поне го има. Добре, ще
0: има
1: бъде...
0: го и доколкото разбрах от него, такива кадри е успял да хване.
1: Искам да го видя. Да. Искам да го гледам. Точка по въпрос. Да, цялото това нещо трябва да го видя. Рей, ма вие дойдохте само двама представи тук, да бяхте дошли. Още хора. Не запомних много. Колко души ще излезете на сцената на концерта?
0: В различните танци ще излизаме различен брой, но в два или три от танците ще има поне 100 човека.
1: Иха! Така, добре. Аз лично запомних. Датата беше
0: 17 октомври, събота, 20 часа, зала 1 на НДК.
1: Запомнете го и вие, уважаеми. Много се радвам, че имахме възможността да ви представим всичко това, което се е случило, което ще се случи и което явно предстои, нали, защото има втори филм. Така, да разбираме. Наистина сте прекрасни, не знам откъде как успявате всичко до това нещо да го запазите през цялото това време. Предвид така, момента, в който се намира българската култура, въобще цялото трудно, в която вирее българската култура и изкуство. Как успявате да постигнете и да правите всичко това и да не падате духом същевременно?
0: Сега ще кажа нещо, което зад което стоя. Това, ако всеки един от нас, България, защото всеки един човек има талант. Ако всеки един открие таланта си, отдаде му се, започне да прави това и го прави по най-добрия начин, България ще отиде много бързо на това място, на което заслужава. Нашия фолклор, аз съжалявам, че само за фолклор говоря и така ще го дам пак на преден план, но това занимава
1: ми... Това е темата, поради която сте дошли, в крайна сметка.
0: Нашия фолклор е много силна визитна картичка пред целия свят. Нашия фолклор е много богат, единствения в света. Нашия фолклор заслужава да бъде показан, представен, подкрепен. И нашия фолклор е нещото, което никой не може да ни вземе, нито да ни го копира и може да бъдем наистина световна сила с него.
1: Мисля, че сега в този момент ще сложим точката на предаването с това много силно послание. Много ви благодаря, че бяхте тук. Уважаеми, само двама от повече от 100 човека от ансамбъл София 6, тук на вълните на Радио София. Наистина, за мен тази вечер беше много вълнуваща. Успяхте да ме развълнувате по много-много различни начини, за което ви благодаря, както успявате да чуете в гласа ми. Рядко ми се случва. Това беше всичко от нас за тази вечер.
0: И ние благодарим.
2: Да, и ние благодарим.
1: Аз съм Яна Спиридонова, заедно с Роман Михайлов. Ви пожелаваме да бъдете здрави, да се радвате на живота и да имате повече поводи, които ви карат да се чувствате щастливи и да ви развълнуват по този хубав начин.
0: Да бъде.
1: Да бъде. Хубава вечер.

0: песента, написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентин.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.

0: 94,5. Радио София. Гласът на столицата. Радио
1: София. Започва дрес-код диско. Зоната за диско танци.
2: Дрес-код диско.

Здравейте, парти хора! Това е предаването Dress Code Disco на вълните на Радио София. Аз съм Манол Михайлов и за пореден път предстои да ви поканя на нужните диско танци и добро настроение, което цели 2 часа ще ви прави компания. В първата част на Dress Code Disco ще ви загрея с този така приятен и нужен диско вайб, а във втората част ще ви запозная с една малка част от взаимовръзката между диско музиката и любимата на много хора 90-тарска вълна. И така, ако сте готови, да стартираме с диско танците.

0: 21 часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 1 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, който беше задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илян Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убийца и жертвата. Информира кореспондентката ни Кремена Данева.
1: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илян Филипов и задържаният за убийството Славчо Магеров са се познавали отдавна, били са в близки отношения.
2: Имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно е мотив за извършено престъпление.
1: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестуваният да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото убийство. Уточни отново, че на телефон 112 сигналът е подаден от граждани и допълни относно ареста в столицата с нощи.
3: От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в издирването на извършителя.
1: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
0: Информация на кореспондентката ни в Пловдив Кремена Данева. МВР няма никакви съмнения, че задържаният вчера е извършителят на убийството на бизнесмена Илян Филипов, заяви по-рано днес министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание, заради което беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Дарян Пеевски. Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро или 2,8% от брутния вътрешен продукт прогнозира за края на септември Министерството на финансите на база предварителни данни и оценки. В края на август дефицитът е бил 2,4% от БВП. В държавния бюджет за тази година са заложени 5,7% от дефицит. Салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, обясняват от Финансовото министерство. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от планираното облагане на свръхпечалби в сектора. В първата си публична позиция след огласяването на предложението от банковата асоциация предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането, забавяне на инвестициите и на икономическия растеж и оскъпяване на държавния дълг. От асоциацията посочват, че сравнението на номиналните печалби на банките без отчитане на инфлацията преувеличава реалния им ръст. Природният газ поскъпва с 6%. От днес Комисията за енергийно и водно регулиране отхвърли искането на Булгаргаз за допълнително увеличение, информира репортерът Юлиана Корнажева.
4: Регулатора постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента, председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
5: Цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци обявиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент.
4: Природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение ние се отразява пряко на потребителите.
6: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. Те определено ще имат смекчаващ ефект върху крайната цена за бита.
4: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
0: От днес пропан-бутанът и природният газ за автомобили са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократна компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз достигна рекордното ниво от 2 евро и 24 цента за литър. Отчета Европейската комисия по данни от края на миналата и началото на тази седмица за средните цени в 27-те евро членки.

0: Агенция Reuters съобщи, че за утре е насочено заседание на представители на всички страни от Съюза, на което да бъде обсъдено освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво. Затова настоява администрацията на Доналд Тръмп, която заплашва, че в противен случай ще обяви забрана за износ на дизел от Съединените щати. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни и оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви тази вечер еврокомисарят за търговията Маро Шефчович. Тръмп се опитва да увеличи предлагането на дизел в глобален план, за да може преди изборите за Конгреса в началото на ноември да намалеят цените в Съединените щати, достигнали рекордни нива заради войната в Близки изток. Владимир Путин заяви тази вечер, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб в Алдай в Московска област. Руският президент заяви, че заплахата за използване на ядерно оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да уплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация, а ако се стигнало до директно нападение срещу руската територия, цитирам, разбира се, ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин заяви още, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. А говорителят му Дмитрий Песков оцени по-рано днес като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи в интернет, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. Поне потвърдени данни, тя е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената е наполовина на тази на американските тактически ракети Атакамс. Спортните новини ще представи Антони Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Завърши първият матч от 8-те тази вечер в турнира по футбол Лига на нациите. Азербайджан-Лихтенщайн 0-0. Останалите срещи са от 21:45. Германия-Сърбия, Гърция-Нидерландия, Дания-Португалия, Уелс-Норвегия, Израел-Косово, Ирландия-Австрия и Малта-Гибралтар. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България от турнира Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последна бил рефер на двубой с български отбори при победата на Лудогорец с 3-2 над испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черногора в петък. Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат в лекоатлетическия маратон на София на 10 и 11 октомври. В първия ден в събота са стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратонът и класическата дистанция. Тази годишното 43-то издание бележи значителен ръст както в общия брой участници, така и в международната квота. Близо 2000 чужденци има в стартовия списък, което е с 50% повече от миналата година, а общият брой на регистрираните състезатели е двойно по-висок спрямо всяка от предходните две години. Ще има награден фонд от над 30 000 евро, както и бонуси за времеви постижения при мъжете и жените. Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол Орлин Атанасов представи днес пред медиите програмата си за предстоящото изборно общо събрание на 5 октомври. В неговия екип са бившият капитан на националния отбор на България за мъже Стефан Георгиев и спортният менеджер Виктор Кирков. Кандидати за поста са също така Константин Папазов и Николай Рашков. Валерия Гърневска достигна четвъртфиналите на тенис турнир във Варна с награден фонд 15 000 долара. Участващата с Wild Card 17-годишна българка елиминира Адриана Ткаченко от Украина с 6-4 и 6-0. Във втория кръг днес отпаднаха Виктория Велева и квалификантките Дария Великова, Галена Крастенова и Беатрис Спасова.
0: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Севлиево и Габрово до 18 градуса в Сандански, Бургас и Ахтопол и от минус 3 градуса на връх Мусала до 4 градуса над нулата на връх Мургаш. София температурата

0: температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта времето ще е ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на места в източна България. В София около 5 градуса. Утре над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа да умерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Радио София.
5: Започва дрес-код диско. Зоната за диско танци.
6: Дрес-код диско.
7: А здравейте, парти хора, навъните на Радио София. Това е дрес-код диско, предаването за хубаво музикално и танцовално настроение. Ако не ми вярвате, останете в следващия близо един час на 94,5 FM, за да ви го докажа. Аз съм Роман Михайлов и наистина ви приканвам да извадите парти обувките си и да обуете най-готиното си настроение, защото в днешното издание на дрес-код диско ще ви увлеча в две любими за мен неща. Разбира се, диско-музиката, както и една декада, с която вярвам много от вас са свързани, а именно 90-те години. Точно така, днес ще ви заредя с диско-музика именно от 90-те години. И понеже нямам търпение да ви накарам да танцувате, започвам с първото предложение от далечната вече 1990-та година. Идва от американската хаус денс банда D-Light, които буквално се изтребват към славата с първия си албум World Click и хита, който им пробива път към голямата сцена. Groove is in the heart. През декември 2016 година Billboard ги класира на 55-то място в класацията за най-успешни денс артисти на всички времена. Мисля, че е време да ви поканя на дансинга с Groove is in the heart.

Moving On Up на M People прозвуча на вълните на Радио София в предаването Dress Code Disco. В днешното издание в неделя вечер ви връщам в 90-те, когато музиката се приплиташе по всевъзможен начин. Именно и такава е темата днес – диско музиката през 90-те години. Понеже това е една много-много богата тема, нямам как да ви демонстрирам всичката, но в някои от следващите издания на Dress Code Disco ще продължим линията. И като казах продължим, нека така и направим със следващото музикално предложение от 1992 година. През 90-те Cool Blend издават общо 5 сингла, които попадат в челните редиции на класациите за диско музика. Най-запомнящият се от тях обаче е Hold On To Die The To Love, колаборация с шведската певица от ямайски произход Замая Хамилтън. Ще си кажете, как пък шведите разбират от диско музика? Ами отговорът е, че много си разбират от това течение, а живото доказателство са легендите Абба. Но да не ви занимавам с легендите, в някое друго предаване ще отделя специално внимание на Абба. А сега нека просто натисна бутона Play на танците с Cool Blend и Hold On Tighter to Love.

Това е дрес-код Диско по Радио София, зоната, в която всеки един от вас може да изрази себе си чрез музиката и танците. В днешното издание ви връщам малко към една любима декада, която е повече свързана с диско-музиката – 90-те години на миналия век. Споменавайки свързаност, именно с един такъв артист ще продължим предаването. Каква е първата ви асоциация, когато чуете диско-музика? Разбира се, в главите ви веднага изниква името на гранд-дамата на диско-музиката Donna Summer. Изпълнителката на Last Dance, Hot Stuff и Love to Love You Baby, Donna Summer оглавява диско-класацията на Billboard и през 1995 година с песента Melody of Love, Wanna Be Loved. Носителката на 5 награди Грами е първият музикант, който издава 3 последователни двойни албума, които достигат до черното място в класацията на елитното списание. Съвсем след малко ще чуем Melody of Love, но преди това да се върнем година назад, за да спомена името на Crystal Waters. Родената в Филаделфия певица и автор на музика Crystal Waters е най-известна с диско-хитовете си от близкото минало Gypsy Woman и 100% любов. В края на 2016 година списание Billboard я нареди на 39-то място в класацията за най-добри диско-изпълнители на всички времена. От нея сега ви предлагам отново да се върнем на дансинга с 100% любов.

Гранд дамата на диско музиката Дона Съмър и нейната любовна мелодия на войните на Радио София в дрес код диско. Зоната за диско танци. В днешното издание се връщаме с музикалната машина през 90-те години, за да разнищим тази така приятна и танцовална симбиоза между тази декада и диско музиката. Годината е 1996, а името на хаус певицата Сандра Бървър е повече познато за любителите на този жанр. Иначе, Сандра използва артистичния си псевдоним Санди Би, за да направи пробив в музикалния свят с две песни, които се превръщат в любими за милиони. Make the World Go Round и Ain't No Need to Hide. И двете парчета са продуцирани от дуото Deep Dish, които по-късно издават и ремиксираната им версия. Сега караме дансинга да се върти музикално именно с Make the World Go Round.

някои от следващите издания на Dress Code Disco отново ще вникнем в 90-те години и диско музиката. Помните ли 2000-та година? Тогава навсякъде и по радиата, и по телевизиите кралицата на поп-музиката Мадона ни огласяваше с думата Music. Една песен, която наистина се превърна в тотален хит, но някакси тази песен остана извън вкусовите ми музикални рецептори, за да дойде 2006 година, когато Мадона и компания решиха да направят нова диско-версия на Music и да ви кажа, тя звучи повече от добре и определено влиза под кожата. Именно и с нея ще завършим днешното издание на Dress Code Disco по Радио София. Аз съм Рома Михайлов и ви очаквам отново с тук на 94,5 за поредната доза танци и музикално настроение. Чао и до следващия път!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Представители на българските организации в Република Северна Македония бяха изслушани в парламентарната комисия по политиките за българите извън страната. Пред депутатите те представиха протестна декларация срещу идеята на властите в Скопие сънародниците ни да бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония, но с отложено действие. Репортерът Добрина Карамбалова информира.
2: Вписването единствено в преамбюла без включване на българите в законодателството, от което проистичат правата им, не изпълнение на поети ангажименти.

0: експеримент, посочват представители на българските организации в Република Северна Македония. Те заслужават същите права като останалите общности и не искат повече да бъдат поставени в неравностойно положение, каза пред депутатите Маринела Петреска, председател на Сдружението за македонско-българско приятелство в Битоля.
1: За нас това означава още години без конституционна защита, в които българите в Република Северна Македония остават изложени на дискриминация, реч на омраза, съдебни преследвания и физически посегателства заради своето самосъзнание. Ние не сме тема на преговори и не можем да чакаме вечно. Заслужаваме същите права, както останалите общности и не желаем повече да бъдем поставени в неравностойно положение.
0: Сънародниците ни настояват институциите на Република България и на Европейския съюз да не допускат заобикаляне на договорените условия. Част от депутатите подкрепиха декларацията и заявиха, че по този начин трябва да се отстояват правата на българската общност в Република Северна Македония. За новините, Добрина Крамболова.
2: Европейската комисия и Украина са достигнали до споразумение за осигуряване на необходимите на Киев средства, за да посрещнем бюджетните и отбранителните си нужди за тази година, се казва в съвместно изявление, цитирано от агенция Reuters. Това ще стане посредством част от европейските средства за Украина, предвидени за 2027 от европейския заем за общо 90 милиарда евро за тази и едната година. Вчера украинският премьер Сергей Корецки потвърди, че недостигът за тази година възлиза на 27 милиарда евро. Мъж с британско и иранско гражданство е арестуван по подозрение в подготовка на терористични актове във връзка с инцидента в авиобазата на британските кралски военновъздушни сили в Ерфорт, съобщиха от отдела за борба с тероризма към английската полиция. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
3: BBC съобщи, че 27-годишен мъж е задържан в лондонския район Уестминстър. Втори мъж на 26 години, британски гражданин, също е бил разпитан, след като са му били разяснени правата, а в два имота в района са извършени обиски. Петимата мъже на възраст между 20 и 30 години, арестувани близо до авиобазата в неделя, остават на свобода под полицейска гаранция. И петимата са британски граждани от Лондон. Полицията разглежда всички възможни версии, включително евентуална намеса на чужда държава, заяви старшият национален координатор на отдела за борба с тероризма Вики Еванс. Петимата мъже бяха арестувани в ранните часове на неделя, след като полицията получи сигнал за три подозрителни превозни средства в Уелфорд, село разположено непосредствено на изток от базата. От полицията съобщиха, че при проверката на микробусите близо от базата, която от десетилетия се използва от военновъздушните сили на Съединените щати като фронтова оперативна точка, е открито известно количество бензин, но не и взривни устройства. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Един човек е загинал при наводнение на гръцки остров Крит, причинени от проливни дъждове. Затворени са пристанищата там, фериботният трафик е преустановен, информира кореспондентката ни Катя Пеева.
4: В няколко района на остров Крит обявиха извънредно положение. Реки преляха, наводнена е голяма част от пътната мрежа, под вода са приземни етажи и магазини. Силните дъждове повредиха мост, по който се е движила колата с двама пътника. Хората са настанени по спешност в болница. От пристанището в Ираклион не може да отплува кораб с около 800 пътника поради силна буря. Затворени остават пристанищата Рафина и Лаврио. Малка част от фериботите са допуснати да потеглят от Пирея. Училища и детски градини на острова остават затворени до неделя. Земеделци съобщават за напълно унищожена реколта. Гражданска защита предупреждава всички, които се намират на остров Крит, да избягват пътуване с кола и да не се доближават до реки и до морето. Местните жители съобщават, че силният дъжд е намалил интензивно само за няколко часа и бурята започва отново. Силите на пожарната и на гражданска защита са в повишена готовност и оказват помощ на пострадали хора. На Халкивики силен вятър изкорени дърво, което уби един човек. Лошото време ще продължи до неделя, но не е засегната цялата страна. От Гърция, Катя Паева.
2: За времето у нас прогноза от Красимир Ставев.
5: През нощта времето ще е ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там има условия за образуване на слъна. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в Котовините до 11-13 градуса на места в Източна България, в София около 5 градуса. Утре над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио София.
8: Радио София. Гласът на столицата.

0: Българско национално радио.
1: Часа е емисия новини. Европейската комисия официално потвърди, че утре представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Говорител на комисията не потвърди обаче, че това става след заплаха от администрацията на американския президент, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелово гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Американският министър на енергетиката Крис Райт изрази тази вечер пред Fox News увереност, че европейските съюзници ще помогнат за спиране на главоломното поскъпване на горивата. В началото на жътвата и в навечерието на отоплителния сезон е време да осигурим повече дизел на пазара, той е в наличност, заяви Райт. Франс Прес пък цитира финансовия министър на Съединените щати Скот Бесант, който настоя в една от социалните платформи в интернет Европа да действа незабавно за дизеловото гориво. У нас няма планове за закриване на клонове на български пощи. Ако се стигне до преструктуриране, то няма да засегне социалната функция на пощенската мрежа, заяви министърът на транспорта и съобщенията пред ресорната комисия в Народното събрание. От репортера Мила Маденова чуйте повече.
2: Министерството на транспорта има готовност да представи в комисия

0: редакцията резюмето от одита, който е извършен на Български пощи. Регистрирани са изключително много слабости в управлението, каза министър Георги Пеев.
1: По-скоро дейности, които те на практика липсват и разчитане само на субсидията. Ползване на външни услуги, консултантски договори с неясна цел, плащане за услуги, които трябва да се вършат вътре в самите пощи, да кажем правни услуги, консултантски услуги за обществени поръчки. Още редица такива нарушения.
0: Новото ръководство има ясна задача да представи план за стабилизиране, като до момента е направен преглед на над 200 договора и е започнало прекратяване на нецелесообразните такива.
1: Най-важно е отчета към Европейската комисия обаче относно плана за преструктуриране. Те са подготвили всички документи и това е много важно, тъй като там ще зависи по-нататък размера на субсидията. Възвърната е социалния диалог с синдикатите, това беше изрично условие поставено от мен лично. И трябва да се изгради доверие, така че да тръгне процеса.
0: За новините Мила Младенова.
2: Община Пловдив разкрива нови пунктове, в които да се отчитат личните асистенти, за да се избегнат опашките, които се образуваха днес пред социалната служба в града. Причината са указани от Агенцията за социално подпомагане, отчетите вече да се подават само в първите три дни на месец. Кремена Данева предава от Пловдив.
3: 4300 души в Пловдив се грижат за болни хора и заради новите изисквания стотици от тях днес бяха неприятно изненадани, когато се оказа, че трябва да чакат на огромна опашка пред социалната служба на улица Петко Д. Петков, вместо да са на работното си място.
4: Не е нормално.
5: Утре като завали и загърми, така ли ще чакаме?
4: Нещата си противоречат. Няма как да има нов ред, който трябва да се спазва тук и също време да се грижи за лицето, за което все пак съм включил този договор.
3: За да избегне напрежение, община Пловдив съобщи, че е потърсено съдействие от районните кметове за разкриване на временни пунктове за подаване на отчетите на личните асистенти. Така утре и в понеделник, когато е последния срок, от 8.30 до 17 часа ще бъдат открити още 4 центъра. Това ще гарантира по-добра организация на процеса по приемане на отчетите, изтъкват от общинската администрация. От Пловдив, Кремена Данева.
2: В Силистра бяха отбелязани 86 години от връщането на Южна Добруджа в пределите на България. На 1 октомври 1940 година градът е посрещнал българските войски с многохилядно множество и тридневни тържества. Днес силистренци поднесоха венци и цветя пред паметника на цар Борис III Обединител. Предава кореспондентката ни на Забравка Кирова.
6: На 1 октомври 1940 година в Силистра започва да функционира и българската гражданска власт. Открита е телеграфо-пощенската и телефонната станция, а градът постепенно се връща към нормален административен и обществен живот. Но възвръщането на Южна Добруджа има и друго измерение. Границата, начертана с Крайовската спогодба, остава и до днес. Тя разделя добруджанското население, разказа историкът Иван Занов.
7: Границата между България и Румъния, която започва от тук, от Силистра, е определена като вечна и окончателна. Тази граница раздели добруджанското население така, както 38-я паралел раздели корейския народ и до днес. Ако потърсим историко-емоционално обяснение, може би трябва да приемем този факт, имайки предвид, че почти по всички граници България в общи линии граничи със себе си.
6: На следващия ден, 2 октомри, в Силистра е посрещнат Дурстоло-Червенският митрополит Михаил. В катедралния храм Свети Свети Петър и Павел той отслужва първата на български език литургия след 1919 година. В същия ден са пуснати и първите автомобилни рейсове до Добрич и Тутракан. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
8: През нощта времето ще е ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там има условия за образуване на слъна. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в Котовините до 11-13 градуса на места в Източна България, София около 5 градуса. Утре над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 23 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

94.5. Радио София. Гласът на столицата.

0: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спреем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рада Цветанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена Илиан Филипов. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Следват подробности по тези и други новини.

0: Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илиан Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убиеца и жертвата. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илиан Филипов и задържаният за убийството Славчо Магеров са се познавали отдавна, били са в близки отношения.
2: Имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно е мотив за извършване на престъплението.
1: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестуваният да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото убийство. Уточни отново, че на телефон 112 сигналът е подаден от граждани и допълни относно ареста в столицата с нощи.
3: От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в изирването на извършителя.
1: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
0: МВР няма никакви съмнения, че в сряда е задържан физическият извършител на убийството на пловдивския бизнесмен Илиан Филипов, заяви министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание, заради което беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Репортаж на Мария Филева.
4: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение. На база на работата и на множество събрани доказателства работим и по различни версии.
5: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
4: Не съм бил никога юридически представител на Илиан Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
5: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
4: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиан Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
5: За новините, Мария Филева.
0: Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро или 2,8% от брутния вътрешен продукт прогнозира за края на септември Министерството на финансите на база предварителни данни и оценки. В края на август дефицитът е бил 2,4% от брутния вътрешен продукт. В държавния бюджет за тази година са заложени 5,7% дефицит. Салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, обясняват от Финансовото министерство. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. В първата си публична позиция след представянето на мярката от асоциацията предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяване на държавния дълг, информира репортерът Марта Младенова.
6: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст.

0: Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължава да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините Марта Младенова.
1: Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. КЕВР отхвърли искането на Булгаргаса за допълнително увеличение. Репортаж на Юлиана Корнажева.
2: Регулаторът постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента, председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
3: Цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци обявиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент.
2: Природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите.
4: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. Те определено ще имат смърчаващ ефект върху крайната цена за бита.
2: Каза Людмила Витанова от Булгар.

0: газ. За новините Юлиана Корнажева.
1: Пропан-бутанът и природният газ за автомобили вече са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха през изминалия ден, а за хората, които получават помощта в пощенските станции, изплащането ще е на три етапа – до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз достигна рекордното ниво от 2 евро и 24 цента за литър. Отчете Европейската комисия по данни на края на миналата и началото на тази седмица за средните цени в 27-те евро-членки. Агенция Reuters съобщи, че за днес е насрочено заседание на представители на всички страни от Съюза, която да обсъди освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво. За това настоява администрацията на Доналд Тръмп, която заплашва, че в противен случай ще обяви забрана за износ на дизел от Съединените щати. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни. Оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Тръмп се опитва да увеличи предлагането на дизел в глобален план, за да може преди изборите за Конгрес в началото на ноември да намалят цените в Съединените щати, достигнали рекордни нива заради войната в Близкия изток. Руският президент Владимир Путин заяви, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Руският президент заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да уплаши Русия. Ученията на НАТО в близостта до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. А ако се стигнало до директно нападение срещу територията на Русия, разбира се, ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин заяви още, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година, а говорителят му Дмитрий Песков оцени по-рано като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Европейската комисия и Украйна са достигнали до споразумение за осигуряване на необходимите на Киев средства, за да посрещне бюджетните и отбранителните си нужди за тази година, се казва в съвместно изявление, цитирано от Reuters. Това ще стане посредством част от европейските средства за Украйна, предвидени за 2027, от европейския заем за общо 90 милиарда евро за тази и едната година. Вчера украинският премьер Серхи Корецки потвърди, че недостигът за тази година възлиза на 27 милиарда евро. Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената ѝ е наполовина на тази на американските тактически ракети Атак-МС. Следва спорт с Антони Йорданов.
2: Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Националът завърши с 20 точки за 26 минути на терена, а без точков актив за 24 минути на игрището приключи срещата за друг национал в Олимпиакос, американецът с

0: с български паспорт Коди Милър Макинтайр. Победната тройка италианците вкараха в последните секунди на срещата. В арена София израелският Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид с 102 на 98 точки. При жените в реванш от квалификациите на баскетболния турнир Еврокъп тимът на Берое загуби в Испания от Бакси Ферол с 58 на 85 точки. В първата среща отборът от Стара Загора отстъпи с 61 на 76 и отпадна. В Еврокъп все пак ще има българско участие, след като шампионът Монтана получи директно място в основната фаза. На приятелски турнир по волейбол при мъжете за Купа Стара Загора отборът на Берое загуби с 1 на 3 гейма от сръбския Войводина Нови Сад. Преди това Нефтохимик надигра ЦСКА с 3 на 1. Днес има още две срещи от 16 часа и 30 минути Берое Нефтохимик и от 19 ЦСКА Войводина. Резултати от турнира по футбол Лига на нациите. Германия Сърбия 2 на 0, Гърция Нидерландия 2 на 2, Дания Португалия 2 на 4, Уелс Норвегия 2 на 1, Израел Косово 0 на 0, Ирландия Австрия 2 на 2, Азербайджан Лихтенщайн 0 на 0 и Малта Гибралтар 1 на 1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България в Лигата на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последно е бил рефер на двубой с български отбор при победата на Лудогоре с 3 на 2 от испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черногора в петък. Лионел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, а крайната стъпка е очакваното одобрение от регулаторните органи, съобщи клубът. Тимът е 19-ти от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания, след като през април придоби Корнея от петото ниво на местния футбол.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Кнежа, Севлиево и Габрово до 18 градуса в Ахтопол и от минус 4 градуса на връх Мусала до 4 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 959 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. През нощта времето ще е предимно ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса в източна България, в София около 5 градуса. През деня над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена Илиан Филипов. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.